0: включіть радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: начебто учора був ще грудень.
1: Це не круто.
0: Ці думки про тебе – це отрута.
1: Отрута.
2: Привіт, я Кома з дуету «Крапка Кома». Слухайте радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щоках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: В Україні 4 ранку.
1: Саміт НАТО в Анкарі, альянс між кризою та оновленням.
2: Що таке НАТО 3.0? Яке майбутнє у військового блоку?
1: Контингент США. Чи справді американці залишають Європу? Я Лариса Задорожна.
2: І я Дар'я Юрієва. Це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
1: У вівторок до Анкари злетілися лідери 32 країн-членів НАТО, а також лідери Японії, Південної Кореї, Австралії, Нової Зеландії, президент України, очільники декількох країн Близького Сходу, а також президентка Європейської комісії, президент Європейської ради. Під час саміту НАТО голови країн, що є частиною Альянсу, фокусувалися перш за все на трансформації Північно-Атлантичного Альянсу, на якій наполягають Сполучені Штати, до версії, як називають, 3.0. У новій версії Альянсу передбачається, що Америка відіграватиме меншу роль в обороні Європи, однак більше відповідатиме за оборону, промисловість, інновації і озброєння.
2: Для турецьких господарів та гостей, що не входять до НАТО, цей саміт був перш за все можливістю зустрітися з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом невдовзі після завершення активної фази війни з Іраном. А про саміт НАТО, що проходив цього тижня в Анкарі, ми говоритимо з Бартломієм Випартовичем, старшим редактором порталу Defense24.pl, що спеціалізується на міжнародній безпеці, східній політиці та військових питаннях у Східній Європі.
1: Ну і почнемо нашу розмову з ситуації, в якій взагалі опинилися союзники. А вона останнім часом виглядає напруженою. Ще до саміту під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте Дональд Трамп переважно скаржився на стан, в якому перебуває Альянс. Пізніше американський президент ще писав у соцмережах, що США нічого не отримують від НАТО. Чи цей саміт був самітом останньої надії, чи не все так погано, і зараз напруженість знизиться. От що думаєте про це?
3: Перед всім треба вказати на те, що цей щит НАТО...
4: Насамперед слід зазначити, що цей саміт НАТО є першим самітом після заяв президента Дональда Трампа про те, що можливо, Сполучені Штати вийдуть з Північно-Атлантичного альянсу. Тож сама вага цих слів, які були сказані, є досить значною. Звісно, ми знаємо, що для такого кроку потрібна згода Конгресу. Однак сама по собі значущість цих заяв є доволі суттєвою. Передусім, під час саміту зроблено акцент на посиленні відповідальності Європи за оборону європейського континенту. Рано чи пізно до цього доведеться дійти з огляду на нову стратегію безпеки Сполучених Штатів, яка визначає, яким чином і в яких регіонах Сполучені Штати здійснюватимуть свою діяльність та залишатимуться активними у довгостроковій перспективі. Насамперед, те, що саміт організовано у Туреччині, це теж має промисловий вимір, адже ми добре знаємо, яким чином Туреччина розвинула свій оборонно-промисловий комплекс протягом останніх приблизно 20-30 років. І Польща, прагнучи стати своєрідним європейським виробничим та сервісним хабом, повинна була ухвалити на такому саміті певні рішення щодо розвитку власних промислових спроможностей, а також можливостей у сфері виробництва важкого озброєння і боєприпасів, як артилерійських, так і стрілецьких. Однак найважливішим результатом цього саміту, на мою думку, є чітке підтвердження єдності щодо забезпечення безпеки східного флангу НАТО, а також того, що гарантії, надані державам східного флангу після їхнього вступу до Північно-Атлантичного альянсу, залишаються чинними та зобов'язуючими. Ці гарантії безпосередньо підтверджені всім альянсом під час з цього саміту.
3: Зостали вони підтверджені через генеральне ціле згромадження союзу під час цього щиту.
2: Говорячи про польсько-українські стосунки у цьому контексті, от, зокрема, прем'єр Польщі Дональд Туск напередодні саміту заявив, що Польща не братиме на себе зобов'язань щодо фінансової підтримки України на саміті НАТО в Анкарі, зважаючи на особливу роль Польщі в захисті східного флангу Альянсу. От як розуміти цю заяву?
4: Насамперед, питання допомоги Україні в Польщі нині стало заручником політичних рейтингів і соціологічних опитувань. На жаль, реакція польського суспільства складається саме такою, якою вона є. Після ситуації, пов'язаної з присвоєнням президентом Зеленським одному з підрозділів Сил спеціальних операцій імені героїв УПА, у польському суспільстві спалахнуло сильне обурення. Поки цей суспільний рух не почне згасати, і доки не буде врегульовано цей конфлікт, будь-які дії уряду чи Міністерства національної оборони будуть спрямовані насамперед на те, щоб не втратити підтримку у внутрішньополітичних рейтингах. Зокрема, щоб продемонструвати, що Польща, наприклад, більше не передає Україні військову техніку. На мою думку, це загалом є хибним підходом, адже варто звернути увагу, що останніми днями у Польщі розпочалося своєрідне політичне змагання між різними силами. Хто менше допоміг Україні? Це якийсь абсурд. Якби на це не дивитися, Україна відвертає загрозу з боку Російської Федерації та стримує російські сили. Те, що ми протягом тривалого часу передавали Україні озброєння, відповідало нашим власним інтересам. Ми надавали озброєння, Україна проливала кров, і попри різні непорозуміння, нам все ж вдавалося загалом зберігати добрі взаємини. На жаль, у певний момент сталося чи то протести польських фермерів, чи то протести перевізників із блокуванням кордону, а тепер різного роду дії з боку політичного табору президента Польщі та табору президента України, які, на жаль, ще більше загострюють внутрішню ситуацію. Тому для мене зовсім не є несподіванкою те, що, ймовірно, не буде жодної підтримки або лише дуже незначна її частина задекларована з боку Польщі, як у межах польських видатків, так і в офіційних заявах польської делегації на саміті НАТО в Анкарі. На жаль, уже протягом 20 років Польща є заручницею соціологічних опитувань та громадської думки, і доки, умовно кажучи, суспільні настрої в Польщі не зміняться, не варто очікувати якихось масштабних заяв чи передачі великих партій військової техніки.
3: Настрої то до якихось дуже декларацій дуже партій спрянту їх переказання не дійде.
1: На цей саміт приїхав Володимир Зеленський, президент України, хоча Україна не є країною НАТО. А з чим, власне, Україна приїхала на цей саміт? Ми бачимо напередодні, Росія зробила страшний обстріл Києва, і мені здається, що це якраз сигнал для НАТО, він більше, а не для Києва. І Україна заявляє, що в неї майже не залишилося якраз ракет протиповітряних, щоб збивати російські ракети. І з іншого боку, ось, наприклад, «Європейська правда», це українське видання, пише, що вперше в декларації саміту буде визнано, що Україна є, ну так називається, контрибутором безпеки. Тобто Україна здатна збільшувати безпеку в регіоні НАТО. І цього до цього моменту не було. Власне, ваша оцінка позиції українського питання на саміті НАТО?
3: Напевно, важне є те, що Україна на щиті є.
4: Безумовно, важливо, що Україна бере участь у саміті і представляє свою позицію. Сама присутність президента Зеленського на саміті НАТО є чудовою нагодою для проведення двосторонніх переговорів. Не лише в межах офіційних форматів, передбачених програмою саміту, а й для особистих.
5: Увага! Тривога у Харківській області триває.
4: Він зустрівся з президентом Дональдом Трампом, щоб серед іншого домагатися посилення підтримки України з боку Сполучених Штатів. Крім того, президент Володимир Зеленський, ймовірно, прагнув отримати від держав-членів Північно-Атлантичного альянсу ще один конкретний пакет допомоги. Водночас варто додати, що нинішні суспільні настрої у Польщі, Словаччині та Чехії не сприяють ухваленню масштабних пакетів допомоги. Тому основний тягар такої підтримки найімовірніше буде зміщено на західноєвропейські країни, насамперед на Німеччину, Нідерланди та Велику Британію.
3: Перед усім о Німчах, мисля тут о Голландії чи о Великій Британії.
2: Напередодні саміту у ЗМІ було багато публікацій з такими гаслами, як НАТО 3.0, європейський стовп НАТО, навіть європейське НАТО, що могло бути дещо помилково потрактоване як якась нова організація без Сполучених Штатів. Але це, звичайно ж, не так. Що криється за всіма цими гаслами?
3: Перед усім НАТО 3.0 то є свого роду.
4: Насамперед, НАТО 3.0 – це своєрідне концептуальне гасло, зміст якого полягає передусім у тому, що, я згадував вже, Європа повинна взяти на себе значно більшу відповідальність за власну безпеку. Це також означає, що Сполучені Штати поступово скорочуватимуть частину своєї військової присутності у Європі, а головна відповідальність за безпеку європейського континенту має перейти до самих європейських держав. Під європейським НАТО, маються на увазі фактично всі держави-члени НАТО, окрім Сполучених Штатів, які нестимуть основну відповідальність за оборону цього регіону світу. Водночас у концепції НАТО 3.0 велика увага приділяється нарощуванню виробничих спроможностей європейських країн. Значне значення надається також підвищенню взаємосумісності між союзниками в межах НАТО. Не менш важливим є й те збільшення оборонних видатків держав-членів Альянсу. Нагадаю, що попри одностайне схвалення у Північно-Атлантичному Альянсі, рішення про збільшення оборонних витрат до 3,5% ВВП, Іспанія, наприклад, заявила, що хоча й підтримала це рішення, однак фактично не планує витрачати таку частку свого ВВП на оборону. З одного боку, це виглядає нелогічно, але з іншого, відсутність одностайності в цьому питанні могла призвести до того, що й інші держави почали б відмовлятися від збільшення фінансування своїх збройних сил. Саме в цьому загалом і полягає концепція НАТО 3.0 – продемонструвати, що Європа здатна самостійно впоратись з загрозами, зокрема з боку Російської Федерації, щоб не виникала потреба у значному залученні Сполучених Штатів до можливого конфлікту, або щоб їхня участь була мінімально необхідною. Це пов'язано з тим, що США мають власні стратегічні інтереси в інших регіонах світу, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні.
3: Свята, наприклад, на Індо-Пацифіку.
1: А от взагалі ж не 3,5%, а вже ж говорять про те, що потрібно 5% для протистояння Росії. Ну, ми розуміємо, що зараз Росія випускає стільки ракет на Київ, скільки Європа навіть не встигає за скільки там зробити. Так? І йде мова вже про 5%. Польща в цьому контексті виглядає добре. Іспанія, ви сказали, що вона принципово сказала, що платити не буде. Але є ще Італія, Франція, які теж мають проблеми з видатками для НАТО. А от як така ситуація взагалі впливає на боєздатність самого НАТО? Чи вистачає зараз ось цих 3,5% і ось оця різнорідна, якби я дам, я не дам ці гроші, вона б'є по НАТО, як з точки зору саме протистояння Росії, бойового, воєнного?
3: З певнощою, ситуація, в якій один з членків виламує...
4: Безперечно, ситуація, коли один із членів Альянсу відступає від уже досягнутих домовленостей, не є сприятливою ні для самого НАТО, ні для його окремих держав-членів. Водночас нагадаю, що в Північно-Атлантичному договорі було закріплено зобов'язання кожної держави спрямовувати на оборону щонайменше 2% свого валового внутрішнього продукту. Водночас сама здатність НАТО до стримування є комплексною здатністю всього Альянсу. Тому, якщо б виникла ситуація, у якій якась держава НАТО зазнала б нападу, важливою була б кожна армія кожної країни, що входить до складу Північно-Атлантичного Альянсу. Останнім часом говорилося, зокрема, про це заявляв прем'єр-міністр Дональд Туск, а також попереджали американські розвідувальні джерела, що Путін нібито планує якусь провокацію або напад на одну з держав членів НАТО, серед іншого на Польщу. Одностайність у такій ситуації, якби такий напад справді стався, є надзвичайно важливою. Адже НАТО випробуване у цій ситуації, коли в межах своїх можливостей і повноважень воно не дасть рішучої відповіді на будь-які дії Російської Федерації, створить для Росії привід вважати, що поки є можливість для нападу, союзники насправді не знають, як діяти, не мають єдності та не будуть захищати одне одного. Те, що від часу до часу в наших ЗМІ або серед політиків порушується питання, чи становило б НАТО загрозу після того, як Росія, наприклад, завершила війну в Україні, на мою думку, відповідь є ствердною. І це пов'язано з тим, що Україна скувала значну частину російських сил. Якби ці сили були вивільнені, а російська економіка додатково не повернулася б від військового виробництва до цивільного, Росія була б здатна дуже швидко відновити свої військові спроможності. У такому випадку Російська Федерація становила б загрозу для всього Альянсу.
3: І втеді така Федерація Російська була б загроженням для цілого союзу.
1: А у мене от уточнення. Ми зараз чуємо, ой, у Росії так все погано, там паливна криза, економіка там тріщить, бюджету не вистачає. А от на вашу думку, наскільки вся ця ситуація дійсно, чи є Росія у військовому саме сенсі зараз слабкою державою, чи все ж таки це мало впливає саме на воєнну складову?
4: Безумовно, усі нинішні проблеми, з якими стикається Російська Федерація, впливають на її здатність здійснити напад. Однак я завжди використовую одне висловлювання. Росія ніколи не є такою слабкою, якою здається, і ніколи не є такою сильною, якою здається. Ми не можемо її недооцінювати, а водночас не можемо її переоцінювати. І саме це мають розуміти як наші політики, так і наші військові. Те, що Україна нині знищує нафтопереробні заводи та паливні склади, значною мірою послаблює спроможності Російської Федерації щодо проведення конкретних військових операцій, а також покращує становище Збройних сил України на фронті. Однак, як я вже згадував раніше, якщо, наприклад, відбудеться припинення вогню, за якого ці нафтопереробні заводи зможуть бути відновлені, а російська економіка, можливо, завдяки послабленню певних обмежень зможе функціонувати краще, то таке послаблення, на жаль, лише зміцнить Росію. І через певний проміжок часу вона знову стане такою ж небезпечною, якою була до нападу на Україну. І тут варто чітко підкреслити те, що ця війна досі триває, хоча це і звучить дещо цинічно, певною мірою відповідає інтересам Північно-Атлантичного альянсу. Адже чим довше Україна сковує російські сили, тим довше загроза з боку Росії щодо держав НАТО залишається віддаленою. Найкращим варіантом було б, щоб Україна перемогла у цій війні, перемогла на таких умовах, за яких вона могла б змусити Російську Федерацію прийняти певні вимоги. До такого сценарію ще далеко, але ми тримаємо кулаки.
3: До такого założenia jest nadal daleko, no ale trzymamy kciuki.
2: Вже довгий час у публічному просторі йдуть дискусії про появу у Польщі американської бази на постійній основі. Однак, як можна узгодити цю інформацію з тим фактом, що американці залишають Європу?
3: То ще не лонче, но генеральне Польська є спостерігана
4: через стати. Це не пов'язано безпосередньо між собою. Загалом Польща сприймається Сполученими Штатами як зразковий союзник, зокрема через те, що Польща витрачає дуже великі кошти на закупівлю озброєння у США. Більшість американської техніки, яка перебуває у Польщі, була придбана в рамках дуже великих контрактів, і Сполучені Штати усвідомлюють, що Польща просто платить за це. Якщо справді дійде до розміщення постійної військової бази на території Польщі, це буде добрим сигналом як для самої Польщі, так і для всього східного флангу НАТО. Однак, якщо Сполучені Штати мають це зробити, їм доведеться передислокувати частину своїх військових, які зараз перебувають на заході Європи. Я просто собі не уявляю ситуації, за якою всі американські військовослужбовці, наприклад, залишаються на базах у Німеччині чи на італійських базах, а водночас інші військові з ресурсів американської армії додатково розподіляються та розміщуються на території Польщі. Такого не станеться. Водночас я не є настільки оптимістичним, щоб вважати, що якесь конкретне рішення буде ухвалене протягом найближчого року чи двох. У мене є враження, що це добре працює для заспокоєння суспільства і для певної політичної демонстрації. Мовляв, добре, у вас буде постійна база. Однак я нагадаю, що ще нещодавно навіть нинішня ротаційна присутність американських військ у Польщі перебувала під великим питанням. Досі ці військовослужбовці не повернулися. Говорять, що протягом найближчих 3 місяців вони мають повернутися. І тоді ми фактично матимемо таку саму кількість американських військових на території Польщі, які перебуватимуть там безпосередньо. Що ж стосується подальших рішень, то все залежить від стратегічного огляду американських збройних сил, який ще не завершено. Тому зараз робити будь-які остаточні висновки, що справді буде створена постійна база, або ще навпаки, відбудеться скорочення присутності Сполучених Штатів у Європі, є значним перебільшенням. Нам справді потрібно дочекатися завершення цього американського стратегічного огляду.
3: Сон моцно пересаджений, мусимо насправді почекати до того, аж в кінці цей перегляд американський скінчиться.
2: Останнім часом у заявах Білого Дому та Пентагону простежується поділ союзників на так званих добрих та злих. З заяв американських політиків можемо зробити висновок, що незабаром настане розрахунок. Чи ми тут можемо говорити про якусь систему розрахунку? У тому сенсі, що Польщу часто називають взірцевим союзником США, про що ви також вже згадували, тож можемо припустити, що і база тут з'явиться саме завдяки цьому. От як ви це бачите?
3: Я не до кінця розумію подачу Станів
4: Зєднаних. Я не до кінця розумію підхід Сполучених Штатів у питанні баз у Європі, адже американці мають тут досить великі бізнес-інтереси, які певною мірою вони повинні захищати. Те, що Польщу представляють як зразкового союзника, і як ви згадали, що нині формується певний поділ на хороших і поганих союзників, це не є добре для альянсу, адже в ситуації, коли хтось є кращим, а хтось гіршим союзником, певною мірою послаблюється єдність у питаннях спільної оборони. Це суперечить самій ідеї, закладеній, зокрема, у статті 5 Північно-Атлантичного договору. Однак, чи в довгостроковій перспективі це загалом матиме негативні чи позитивні наслідки, нам ще належить побачити. Треба усвідомлювати, що саме Польща, країни Балтії та Румунія є найбільш вразливими до потенційного нападу. Тому, наприклад, передислокація частини військ з Німеччини до Польщі була б хорошим кроком для всього альянсу, оскільки це також віддаляє можливу агресію від західноєвропейських держав. Водночас сам поділ на хороших і гірших союзників дуже схожий на поділ, який, на жаль, ми вже бачили після 1997 року у межах договору НАТО-Росія. Нагадаю, що існує такий договір між НАТО і Росією, і він досі формально діє. У межах цього договору є положення, згідно з яким жодна держава, яка приєдналась до Північно-Атлантичного альянсу після 97-го року, тобто фактично всі країни Східного флангу, включно з Польщею та країнами Балтії, не можуть мати на своїй території постійні бази НАТО. І якщо справді має відбутися створення постійної бази НАТО у Польщі, цей договір має бути або денонсований, або порушений. Його вже неодноразово порушувало, але він досі залишається чинним і досі не був офіційно розірваний. Тож, це також формальне питання, що саме зробити з цим договором і що буде зроблено. Не знаю, але будемо сподіватися, що його буде розірвано, оскільки цей договір нині є просто непотрібним.
3: Міймо надію, що він зостане виповіджений, бо цей трактат є просто непотрібний обіцяння.
1: В Європі створять центр з виробництва та технічної підтримки ракет «Петріот» за участю 5 країн США, Польщі, Німеччини, Нідерландів і Швеції. Це заявив польський міністр оборони Кощиняк-Камиш. От ви є оптимістом щодо цього, що це буде зроблено швидко, що ракети будуть, власне, швидко вироблені, і про те, що, ну, власне, що це буде означати для Європи?
3: Przede wszystkim to jest bardzo dobry ruch, z tego względu, że rakiety Patriot to jest jednak...
4: Передусім, це дуже хороший крок, оскільки ракети Patriot є надзвичайно важливим ресурсом. Це один із небагатьох засобів, зокрема ракети ПАК-3МС.
5: Увага! Тривога у Харківській області триває.
4: Зміщені у Калінінградській області. Тому такого роду можливості, які нині надаються Європі та союзникам, а саме збільшення виробничних спроможностей і можливостей для технічного обслуговування є дуже хорошим кроком з боку американців. Але також дуже добре, що ця угода була напрацьована за участю європейської сторони, адже, на мою думку, без тиску з боку європейських союзників до її укладення, ймовірно, не дійшло б. Те, що обслуговування таких систем здійснюватиметься у Європі, може означати, що у майбутньому, саме тому я згадав і про виробництво, може також розпочатися виробництво такого виду озброєння у Польщі. Завдяки цьому такі ракети не потрібно буде відправляти до Сполучених Штатів ані для ремонту, ані для технічного огляду. Створення та підтримка такого європейського центру обслуговування ракет ПАК-3МСЕ, нагадаю, це найважливіші та найсучасніші версії ракет для систем Patriot, на мою думку, передусім має на меті підвищення оперативної готовності та автономності європейських європейських держав у сфері утримання й експлуатації цієї ключової системи протиповітряної оборони. Це також відповідає концепції НАТО 3.0, про яку ми раніше говорили, тобто питанню збереження спроможностей європейськими державами та набуття таких можливостей, які б могли бути достатніми для самостійної оборони від агресора.
3: Здольності, які могли б вистачити на самодільну оборону противо агресорові.
2: А з нами сьогодні був Бартломій Вибартович, старший редактор порталу Defense24.pl, що спеціалізується на міжнародній безпеці, східній політиці та військових питаннях у Східній Європі.
1: І були з вами Дар'я Юрєва, Лариса Задорожна. Буде новий тиждень, буде новий погляд.

0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Привіт, це Ната Пурпур-Сміряна. Слухайте радіо Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: В Україні 6 ранку.
1: «24 серпня 2018 року, у 27-му річницю Незалежності України, гурт «Океан Ельзи» провів масштабний святковий концерт на стадіоні «Олімпійський» у Києві. Виконання гімну України стало кульмінаційним моментом заходу, коли Святослав Вакарчук разом із тисячами глядачів на стадіоні заспівали головну пісню країни. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

Увага! Тривога у Харківській області триває. Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.
1: Привіт, я Ремес Олександр. Слухайте радіо Накипіло.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок» на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Зроби мені хіп-хоп.
0: Нова музика на радіо Накипіло.

колись, чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись, чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись, чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись.

0: Привіт слухачам радіо «Накипіло». З вами гурт «Творчі».
1: Слухайте наш ремейк на відому композицію музиканта Володимира Івасюка «Мила моя».
2: Присвячуємо нашу версію пісні усім милим дівчатам і жінкам.

Як ти? Не буду тебе питати. Довгі подробиці, атрибут мирних часів, нині інший

маєш, напевно, чималий клопіт. Часом і я, наче з ніг, валюсь. Дві наші долі малюю на попи.

зранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Інтервенти вдарили дронами по Солоничівці. На Харківщині невідомі поцупили макет танку з меморіального комплексу. Харківський школяр переміг на престижній міжнародній олімпіаді з інформатики. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні вночі росіяни атакували Солоничівську громаду безпілотниками. Як інформує начальник облвійська адміністрації Олексій Губов, у результаті удару шестеро людей постраждали. Троє з них зазнали гострої реакції на стрес, серед них 11-річна дитина. Інформація щодо наслідків російських ударів з'ясовується і уточнюється. Інтервенти також вдарили по Ізюму двома безпілотниками. Сталися руйнування та пошкодження цивільних споруд, виникла пожежа, повідомляє Ізюмська міська військова адміністрація. Вчора ввечері російські війська завдали удару безпілотником типу «Італмаз» по центральній частині Золочева. Унаслідок влучання пошкоджені 4 адміністративні будівлі, магазин та енергомережі. До лікарні звернулися дві жінки. У постраждалих діагностований цефалгічний синдром, спричинений вибуховою травмою, інформує начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку військовослужбовці прикордонної бригади ГАРД взяли у полон 5 російських штурмовиків, повідомляє Держприкордонслужба. Окрім того, за минулий тиждень прикордонники ліквідували ще 31 інтервента і 21 поранили. Разом ворог втратив понад півроти особового складу і при цьому не зміг просунутися уперед. Великою кількістю малих піхотних груп на різних ділянках ворог намагався перетнути державний кордон України та захопити українські позиції. Аеророзвідка прикордонників вчасно фіксувала його рух, після чого по ньому відпрацювали з усього наявного озброєння. Йдеться у повідомленні.
2: Харківщина.
1: На Харківщині складовища викрали макет танка. У селі Оскіл Ізюмського району невідомі демонтували макет танка Т-34, який був частиною меморіального комплексу, повідомляє поліція. При вивезенні пошкодили постамент і 12 надгробків. Поліція відкрила кримінальне провадження.
2: Харків.
1: У Харкові пройшла церемонія нагородження переможців і лауреатів міського етапу конкурсу «Молода людина року 2026». Як інформує харківська мерія, цього року участь у конкурсі взяли 345 молодих харків'ян віком від 14 до 35 років. Перемогу здобули 11 містян, а ще 22 стали лауреатами. Їх визначено в 11 номінаціях, що охоплюють різні сфери діяльності – науку, освіту, культуру, мистецтво, спорт, волонтерську, громадську, виробничу та підприємницьку діяльність.
2: Про хороше.
1: Харківський школяр переміг на престижній міжнародній олімпіаді з інформатики. Учень ліцею номер 118 Владислав Халін у складі збірної України став переможцем Центральної європейської олімпіади з інформатики. Як інформує прес-служба міськради, міжнародний турнір проходив у Любляні та зібрав 59 учасників із 15 країн. Окрім перемоги у складі національної збірної, Владислав Халін також виборов срібну медаль в особистому заліку. Зазначу, що Центральноєвропейська олімпіада з інформатики є одним із найпрестижніших міжнародних змагань для юних програмістів, у якій щороку беруть участь найсильніші школярі з різних країн.
2: Погода.
1: До кінця дня у Харкові та області переважатиме мінлива хмарність, короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура коливатиметься від 23 до 28 градусів. Донатьте на потреби української армії, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло. Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо Накипіло.
3: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Стрибки у висоту. 11 липня українець Роман Петрук став чемпіоном України. Переможець визначився на планці 2 метри 23 сантиметри. Петрук взяв її з першої спроби, а його опонент Дмитро Нікітін – з третьої. Наступні планки 2 метри 25 сантиметрів та 2 метри 27 сантиметрів не підкорилися ані Петруку, ані Нікітіну. Для Петрука це перше в кар'єрі золото чемпіонату України з легкої атлетики. Волейбол. 11 липня жіноча збірна України зберегла місце у Лізі націй. Україна у вирішальному для себе матчі обіграла Бельгію у 3 сетах з рахунком 3-0. Цей результат дозволив збірній гарантувати щонайменше передостаннє місце у таблиці, а отже уникнути вильоту. Дебютний сезон у Лізі націй Україна закінчує з 3 перемогами та 10 очками. Наступні матчі збірна проведе вже у межах чемпіонату Європи. Перший поєдинок українки зіграють проти болгарок 21 серпня. Теніс. 12 серпня італійський тенісист Янік Сінер став чемпіоном Вімблдону 2026. У фіналі італієць здолав німця Олександра Звєрєва з рахунками 6-7, 7-6, 6-3 та 6-4. Художня гімнастика. 13 липня українка Таїсія Онофрійчук здобула Кубок світу 2026 у вправах з обручем. Онофрійчук заробила 145 очок за підсумком сезону Кубка світу. Впродовж нього вона виграла золоті медалі на етапах у містах Софія та Баку, а також стала срібною призеркою останнього турніру у Мілані. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
0: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєлєвим. На радіо «Накипіло».

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповню анкету на droneforce.army.
2: Сухопутні війська Збройних сил України.
3: Майор на псевдонаслідник пов'язав своє життя зі Збройними силами України ще у 2021 році. Свій шлях він розпочав в артилерії, але згодом абсолютно свідомо обрав перехід до піхоти. За час повномасштабної війни офіцер пройшов крізь найважчі випробування на Донецькому, Херсонському, Миколаївському та Харківському напрямках.
4: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
3: Попри високе звання та серйозні обов'язки, майор увесь цей час особисто виходить на бойові позиції та воює пліч-опліч зі своїми бійцями на нулі. Він переконаний, що справжнє лідерство гартується лише в бою. Моє покликання – бути воїном. І я пишаюся тим, що я піхотинець, каже наслідник. Приклад мужності комбата надихає весь підрозділ щодня впевнено тримати оборону та крок за кроком наближати нашу перемогу. Народ, що став військом, приєднуйся до сухопутних військ.
2: Перемога йде за сильними.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

0: Увага! Пуск керованих авіабомб на Харківщині. Перебувайте в укритті.
1: Слухай радіо.
0: Увага! Пуск керованих авіабомб на Харківщині. Перебувайте.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Росія завдала масованого удару по Солоницівці. Ворог не припиняє зусиль штурмувати українські позиції на Харківщині. У Харків завезли тропічну малярію з Занзибару. Детально далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Інтервенти не припиняють штурмів біля Вовчанська та Куп'янська. Протягом минулої доби російський окупаційний контингент здійснив 18 штурмів, інформує Генеральний штаб Збройних сил України. На південно-слобожанському напрямку противник 15 разів атакував у районах Вовчанська, Фигулівки, Стариці, Лиману та у бік Ізбицького, Зарубінки, Гоптівки, Вільчі та Охримівки. На Куп'янському напрямку російські війська здійснили 3 штурми позицій сил оборони у напрямку Подолів та Голубівки.
2: Харківщина.
1: Семеро людей, серед яких 11-річна дівчинка, постраждали через атаку ворожих безпілотників на Солоницівку цієї ночі. Як інформує очільник облвійської адміністрації Олексій Губов, російські терористи завдали ударів дронами «Герань-2». Пошкоджена автозаправна станція, 6 приватних будинків, 3 автомобілі, 5 господарчих споруд. В Ізюмі поранений літній чоловік, у місті пошкоджена будівля, медичний заклад, автомобіль, 2 приватні будинки. У Борівському Шевченківської громади поранений 50-річний чоловік, пошкоджений приватний будинок і 2 господарчі споруди. У Золочеві поранені дістали 2 жінки, 21 та 29 років, 4 адміністративні будівлі, магазин та енергомережі, пошкоджені унаслідок влучання безпілотника і «Талмаз» по центральній частині селища, повідомив очільник Золочівської громади Віктор Коваленко. У Богодухові пошкоджені 4 автобуси і 2 гаражі. Як інформує обласна прокуратура, у другій ночі російський «Ланцет» атакував територію автотранспортного підприємства. Виникла пожежа 4 автобусів. В Однорубівці, Петрівці, Савенцях, Осколі, Подвірках і Продянці є пошкодження будинків та господарчих споруд. У Подвірках також пошкоджена АЗС. Цієї ночі армія країни-агресорки вдарила по колишній залізничній поліклініці в Ізюмі. За даними Ізюмської райвійської адміністрації, унаслідок влучань сталося загоряння будівлі поліклініки та сусіднього складського приміщення. Пожежа ліквідована, вибухова хвиля пошкодила скріння в багатоповерхівці, минулося без постраждалих.
2: Харків.
1: У Харкові зареєстровані 2 випадки тропічної малярії у громадян України, які відпочивали у Танзанії на острові Занзібар. Про це повідомляє Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Через 2 дні після повернення у хворих з'явилися скарги на загальну слабкість, головний біль, нежить, підвищення температури. Хворі госпіталізовані до обласного клінічного центру інфекційних та соціально значущих хвороб. Як з'ясувалося, хворих у Танзанії покусали комари. Загалом для області це стандартна статистика, повідомила Суспільному керівництво центру Любов Махота. Щороку епідеміологи виявляють від 2 до 5 завозних випадків. Раніше цифри були більшими, але через відтік іноземних студентів захворюваність упала. Масштабний спалах в Україні не загрожує, але локальні неприємності можливі. Річ у тім, що українські комарі теоретично здатні переносити малярію, якщо вкусять інфікованого туриста. Поки що таких випадків внутрішнього зараження не фіксували, але ризик існує, зазначила Любов Махота. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо Накипіло.
6: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Стрибки у висоту. 11 липня українець Роман Петров.
7: Увага! Тривога у Харківській області триває.
6: На планці 2 метри 23 сантиметри. Петрук взяв її з першої спроби, а його опонент Дмитро Нікітін – з третьої. Наступні планки 2 метри 25 сантиметрів та 2 метри 27 сантиметрів не підкорилися ані Петруку, ані Нікітіну. Для Петрука це перше в кар'єрі золото чемпіонату України з легкої атлетики. Волейбол. 11 липня жіноча збірна України зберегла місце у Лізі націй. Україна у вирішальному для себе матчі обіграла Бельгію у трьох сетах з рахунком 3-0. Цей результат дозволив збірній гарантувати щонайменше передостаннє місце у таблиці, а отже уникнути вильоту. Дебютний сезон у Лізі націй Україна закінчує з 3 перемогами та 10 очками. Наступні матчі збірна проведе вже у межах Чемпіонату Європи. Перший поєдинок українки зіграють проти болгарок 21 серпня. Теніс. 12 серпня італійський тенісист Янік Сінер став чемпіоном Вімблдону 2026. У фіналі італієць здолав німця Олександра Звєрєва з рахунками 6-7, 7-6, 6-3 та 6-4. Художня гімнастика. 13 липня українка Таїсія Онофрійчук здобула Кубок світу 2026 у вправах з обручем. Онофрійчук заробила 145 очок за підсумком сезону Кубка світу. Впродовж нього вона виграла золоті медалі на етапах у містах Софія та Баку, а також стала срібною призеркою останнього турніру у Мілані. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
3: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєлєвим. На радіо «Накипіло». Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
8: Неспішний ранок на хвилях радіо «Накипіло». Для вас працюю я, Наталка Маринчак. Друзі, будь ласка, зверніть увагу на те, що в Харківській області і Харкові тривога. Якомога швидше реагуйте на такі повідомлення, тому що ворог міняє тактику обстрілювань. Будь ласка, будьте обачні. Давайте розберемося з тим, який сьогодні день, 14 липня. День взяття Бастилії. Французи відзначають одне з своїх головних державних свят. Ця дата є символом перемоги над старим режимом. Вона ознаменувала собою єднання всієї французької нації і початок революції. Багато хто вважає цю дату Днем Незалежності Франції. Також сьогодні Міжнародний день альтернатив сміттєспалюванню. Власне, день присвячений тому, як екологічно утилізувати різноманітне сміття. Ну, друзі, можемо, як завжди я наголошую в своїх етерах, почати безпосередньо з себе. Пам'ятайте про те, що в Україні законодавчо заборонено спалювати листя, от, а все інше, в тому числі і листя, можна утилізувати більш-менш безпечно. Не дарма вигадані компостні ями, є спеціальні препарати, які допомагають з усім цим боротися. І також, якщо ви живете в приватному секторі, то там багато альтернатив, власне, сміттєспалюванню. Так, друзі, ну і ще сьогодні день обізнаності про акул. Власне, він привернений розвінчувати міфи про акул і, власне, привернення уваги до того, наскільки важлива роль цих морських мешканців в екосистемах. І наголошують на тому, що певні види потребують захисту. От, і Міжнародний день небінарних людей. Дати обрали символічно, вона розташована приблизно посередині поміж Міжнародним жіночим днем і Міжнародним днем чоловіків. Власне, присвячений день підвищенню обізнаності про небінарних людей, чия гендерна ідентичність не є винятково чоловічою або жіночою. Мета – привернути увагу до різноманітності гендерних ідентичностей. Ну і, власне, сприяти взаємній повазі. Зараз, друзі, підемо на дуже коротку музичну паузу, а потім продовжимо говорити про Харків, про Харківщину, про людей. І сьогодні цілий етер буде присвячений одній великій темі. Будемо говорити про кліщів і, власне, про те, як убезпечувати себе і своїх домашніх улюбленців.

0: неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
1: Діана Кипіла, для вас працюю я, Наталка Маринчак, і сьогодні будемо розбиратися з кліщами. Власне, тепла пора року – це період найбільшої активності цих комах. У зоні ризику опиняються всі, хто багато часу проводить на дворі. Військові, які виконують бойові завдання в лісах і полях, працівники просто неба, а також цивільні, які виїжджають на природу у відпустку чи просто гуляють у парках. Нерідко достатньо одного непоміченого укусу, щоб зіткнутися з наслідками, які можуть змінити життя. Укус кліща часто безболісний, а інфекції, які переносять ці комахи, можуть тривалий час не давати виражених симптомів. Через це людина не пов'язує погіршення самопочуття з укусом і звертається по допомогу занадто пізно. Наслідки можуть бути дуже серйозними. Ураження нервової системи, суглобів, серця, тривале лікування, а в окремих випадках – інвалідність. Сьогодні говоритимемо про те, як захистити себе від кліщів, що робити після укусу. Укусу, які симптоми не можна ігнорувати та чому своєчасна діагностика має вирішальне значення. Наш гість знає про все це не з чуток. Після укусу кліща він отримав інвалідність і, власне, це особиста історія. І це нагода поговорити про проблему, яку багато хто досі недооцінює. Євген Стрільцов, директор Радіо Накипіло в студії Радіо Накипіло.
2: Привіт, Наталко.
1: Слухай, ну, ти якраз один з найбільш яскравих прикладів того, як укус кліща пройшов непоміченим. Як взагалі сталося? Чи ти, як ти пов'язав свою недугу початкову з кліщем? Чи спочатку взагалі не було думок про кліща?
2: Про кліща взагалі не було думок спочатку. Перші симптоми в мене з'явилися в кінці вересня 23-го року, коли просто от сидячи у нас в офісі за робочим місцем своїм, я почав відчувати легке оніміння кінчиків пальців на руках і ногах. І це все достатньо стрімко почало розвиватися, я гадки не мав, що відбувається. Став звертатися до лікарів одразу ж, до невролога. От на наступний день пішов. Мені почали ставити якісь різні діагнози, які завгодно, але тільки не ті, що були пов'язані безпосередньо з укусом кліща, а укус кліща, власне, в моєму випадку мене призвів до бореліозу, або більш розповсюджена назва – хвороба Лайма. І от поки розбиралися, що зі мною відбувається, десь за 2,5 тижні мене повністю паралізувало, у мене почалися страшні болі в плечах, я не міг рухатись, не міг вже майже ковтати їжу, тільки рідке щось, і в цьому стані я потрапив на швидкий в 5-ту клінічну центральну нашу лікарню, в якій лікарі, побачивши мене в реанімації, перше, що сказали моїй дружині, що треба негайно здавати аналіз на бореліоз. Це збудник хвороби Лайма, і аналіз якраз і показав, що у мене цей же ж і є і бореліоз. От. І стан був вже дуже сильно запущений, вони сказали, якщо ви відчуєте, що вам погано дихається, негайно про це кажіть, ми вас будемо підключати до штучної вентиляції легень, на щастя, до цього не дійшло, але цей параліч, він йшов до легень, власне, і головні симптоми я вже не відчував ані руки, ані ноги. Вони такі, от знаєте, коли ти відлежиш дуже сильно руку або ногу, і оце відчуття, воно з тобою постійно, плюс болі, як я сказав. Ну і почалось тривале лікування.
1: Я знаю, що ти декілька місяців активно лікувався, потім нібито хвороба затихла, і потім знову був якийсь новий сплеск.
2: Так, саме так. Ну, виходить, що в результаті цієї хвороби у мене переспромінило нерви лівої кисті, тобто у мене не підіймається кисть, я не можу рухати великим пальцем, слабкість в усіх чотирьох кінцівках, це називається тетрапарез. Тобто мене це підлікували, і причому лікували там багато чим, і чого там тільки не було, тому що з одного боку там були антибіотики, з іншого боку гормони, з третього боку ще інші препарати. І це тривало 3 тижні, мене виписали з лікарні, я пішов на реабілітацію, тому що виписали мене в стані, коли я просто не міг на одну сходинку піднятися. Пройшов курс відновлення, десь місяці 2, мені стало легше і відбулася ремісія. А восени 25-го року, майже через 2 роки, сиджу я у себе вдома і відчуваю те саме, що відчував у 23-му році. Починають потрохи німіти кінчики пальців на руках і ногах. І це значить, що це був рецидив, або, як лікарі називають, це релапс. Тобто,
1: а з чим він пов'язаний? Що могло його спровокувати?
2: Та що завгодно. Ми живемо в наших реаліях. Стрес, першочергово, це один з чинників рецидиву. Може бути що завгодно, тут складно з'ясувати. Це нейробореліоз, який перейшов в автоімунну хворобу, в результаті це вже хроніка, за якою треба слідкувати. І, власне, на щастя, я потрапив восени минулого року на дуже хороших лікарів в Дніпрі, які, дослідивши мене, подивившись аналізи, зрозуміли, що найкраще буде проводити курс плазмаферезу, це коли тобі, простими словами, заливають багато крові, плюс плазма. І таких курсів у тебе там, у мене їх було 5, після чого мені значно покращило. Виходить, що цей плазмаферез, він діє як такий пилосмог. Він просто витягує з тебе все погане, що є у тебе в крові, і тобі дають хорошу, чисту кров. Ну, от і все. Тепер, що я теж пішов після цього на реабілітацію, бо я ледве ходив знову. Рука ще гірше стала. І тепер слід просто слідкувати за станом здоров'я, слідкувати за першими маркерами. І очікувати, що, можливо, це може статися знов. Якщо це станеться, то одразу робити курс плазмаферезу, або є там імуноглобулін, який колиться, це дуже дорогий препарат, можна і ним. Ну, тобто, декілька варіантів. Головне в цьому всьому, що вперше, коли це сталося 2 роки тому, 2,5 роки тому, не було прямих ознак, що це було через укус кліща. Не було сліду. Оце найголовніше, бо коли людину кліщ заражає бореліозом, то у вас з'являється таке достатньо велике червоне коло навколо укуса.
1: Так.
2: А от його не було. І тому це одна з причин, чому одразу не змогли розібратися, що зі мною.
1: Угу. Лікарі тебе попередили про те, що можливі рецидиви, і як швидко реагувати на них треба?
2: Ну, так, безумовно. Тобто, це вже хроніка, і я до різних лікарів вже після лікарні восени 25-го року звертався, в тому числі звернувся до своєї подруги, хорошої спеціалістки. Вона розібрала всі мої документи і розписала, що саме мені треба робити, які аналізи робити час від часу для того, щоб розуміти, чи в ремісії я. І якщо це щось з цього вказує на те, що ремісія закінчилася і насувається рецидив, то треба негайно робити курс плазмаферезу.
1: Ага. Так, ми зараз послухаємо ще одну нашу колегу Марію Малевську, журналістку і ведучу радіо «Накипіла», яка теж нещодавно стикнулася з тим, що вона вхопила кліща. Власне, давайте послухаємо, як це сталося.
3: Мені кліща пощастило вхопити під час роботи. Це був нічний виїзд на Покровському напрямку. Ми працювали з одним з підрозділів Сил оборони. Хлопці тієї ночі запускали так звані middle strike, це дрони середньої дальності, які летять на досить хорошу відстань і б'ють по тилах ворога. І ми вже там частину матеріалу відзняли. Ми працювали з червоними ліхтариками. Біле світло вмикати не можна, аби не демаскувати себе і підготовку до запусків. Ця підготовка до запусків тривала якийсь певний час. Я під час одного з інтерв'ю з пілотами цих middle strike'ів розумію, що в мене якось дуже дивно, нетипово чухається нога. І я починаю її чухати через штані і відчуваю пальцями, що там є щось випукле. І перша думка, яка в мене промайнула, була, що це щось вчепилося. Я так відразу якось і зрозуміла, хоча великого досвіду в мене з кліщами немає. Колись в дитинстві зовсім-зовсім давно щось таке було, але, по-моєму, він навіть не тоді не присосався до мене. Тобто, як такого досвіду з кліщами я не мала, але чомусь майже відразу зрозуміла, що це. Я була в досить щільних штанях своїх робочих, в яких ми працюємо на позиціях. Вони внизу зав'язуються, це були чоботи високі такі. І попри це, цей кліщ якось вліз і проліз мені під штанями аж до коліна. Він присосався в мене біля коліна збоку. І ми закінчили записувати інтерв'ю, я задрала штані, побачила, хлопці посвітили ліхтариками, і ми всі стали думати, що робити з цим. І я вже налякана тим, що в нашого друга Жені була ось така історія. Я прям страшно тепер боюся укусів кліщів, бо знаю теоретично, навіть якщо один на мільйон випадок може призвести до тяжких наслідків, це вже дуже страшно. І коли ти хтось з твоїх близьких з цим стикнувся, ти вже, звісно, що на це геть по-іншому, бо якісь хлопці, які стояли поруч, стали казати: «Та господі, я їх десятками витягаю, заспокойтеся, все добре». Хтось казав: «Ой, ні, це треба завтра йти, їхати до лікарні і робити 40 уколів в живіт». От. Ну, коротше, за допомогою одного з хлопців, в якого був такий мультитул, і там був такий щось на кшталт пінцету, чи то ножичок, чи то пінцет, щось середнє між цим, він мені витяг цього кліща. І після того, як я опублікувала в сторіс в Інстаграм відео, як він його витягає, мені, звісно, написало дуже багато людей і просто з власним досвідом поділилися, що в них було, і досить багато людей написали про те, як вони не мали ані почервонінь, ані жодних слідів після укусів кліщів, а потім за вже довгий час в них знаходили хворобу Лайма, і одна з дівчат написала мені, що вона досі лікується вже протягом року, це періодична якась там терапія, антибіотиками і так далі. От, дуже багато вояків мені написали повідомлення, наскільки це велика проблема. Дуже часто і дуже багато кліщів в бліндажах, на позиціях, в полях і так далі, і так далі. Це та проблема, з якою наші військові, окрім, власне, проблеми з росіянами і тим, що вони гатять з усього можливого озброєння, є ще ось така проблема кліщів, які подекуди дуже в такі незвичні і, скажімо так, складнодоступні місця залазять, і хлопцям одне одному доводиться там їх витягати. Що зробила я? Я почитала, мені написали кілька інфекціоністів, лікарів. Ще з одним я сама проконсультувалася, написала. І, в принципі, те, що я дізналася про всю цю історію, що за місцем укусу треба слідкувати, кліща якомога швидше і правильно треба витягти. Якщо ви самі не можете цього зробити, то можна з'їздити в травмопункт. В аптеках продаються спеціальні набори, набори для видалення кліща, і коштує він щось типу 95 гривень. Я подивилась і вирішила, що це дуже корисна річ в аптечці, а особливо, якщо ви, наприклад, складаєте аптечку комусь із ваших підопічних вояків, це точно та річ, яка там знадобиться. Окрім, власне, профілактики, що мені сказали кілька інфекціоністів, що є спеціальні репеленти від кліщів, але тут краще інші фахівці, окрім мене. Там є певні речовини, які допомагають профілактично для одягу і для обробки шкіри, і краще це профілактувати. Оцей наборчик я вирішила, що треба купити, щоб він був, бо коли ти стоїш в чистім полі, і якщо в аптечці в тебе є така принада, то це дуже врятує, бо не в кожного є з собою пінцет. Другий мій висновок, який я зробила, це те, що здавати аналіз, потім їхати після укусу кліща, немає сенсу. Це мені підтвердило одразу кілька лікарів. Вони не релевантні, ці аналізи. Вони можуть бути як хибно позитивними, так і хибно негативними. І так швидко вони нічого не показують. Важливо слідкувати за місцем укусу протягом, по-моєму, місяця. Якщо там є почервоніння, то йти до лікаря. Якщо почервоніння немає, то за протоколами нічого не треба робити, нічого, ніяких ліків пити. Але я для себе зробила висновок, там є профілактична доза одного з антибіотиків, яка п'ється одноразово, і її призначаю, там, якщо є почервоніння. Я випила на наступного ранку цей антибіотик, знайшовши його в аптечці, бо радше від тривожності. Бо я налякана історією з нашим другом. Я не знала, коли я дістануся цивілізації з позиції. Я не розуміла, скільки часу цей кліщ пробув у мене на тілі. І я вирішила, що шкода від одноразової дози антибіотика буде менша, ніж шкода моєї нервовій системі від того, що я буду ходити і думати, що я можу захворіти аж так, що мене паралізує. Це мій досвід. Ще раз кажу, що лікарі не радять пити просто так антибіотик, якщо місце не почервоніло і немає симптомів. І призначають антибіотикотерапію лише там вже після звернення до лікаря і за певних симптомів. Якось так.
1: Нагадаю, що ми зараз чули нашу колегу Марію Малевську, яка розповідала про свій досвід, як вона підчепила кліща, працюючи на позиціях із військовими. В етері в мене сьогодні Євген Стрільцов, власне, директор радіо «Некипіл», який бореться з наслідками укусу кліща. І от я принесла спеціальну студію, ми сьогодні спеціально пишемо відео для того, щоб вам показати, дорогі, як виглядає оцей набір для того, щоб убезпечити себе від кліща. Що тут є? Тут є набір спеціальних таких типу пінцетиків для різного розміру кліщів. Вони схожі на гачочки, ними підчіпляється кліщ і потім викручуються. Неважливо, в який бік насправді ви будете крутити, якщо ви відчули, що кліщ уже викручується, то обережненько його викручуємо. Дуже важливо, аби в вашому тілі не залишилися залишки, не залишилася голівка кліща. Потім тут є спеціальний тубус, в який можна помістити то шкідника, якого ви дістанете з тіла. Для чого це потрібно? От саме кліща можна здати на аналіз і отримати відповідь, чи є він переносником хвороби. От. І ще тут є бактерицидний пластир, щоб заліпити місце укусу. Раніше, в попередньому житті, я думала, що такі пристрої бувають тільки в ветеринарних аптечках, направду. От. І про оці гачечки, люди, які пов'язані із тваринами, які гуляють на вулиці, собаки і коти знають вже років 10, так точно. В другій половині у нас буде ветеринарний лікар, і ми, будемо це обговорювати. От, Жень, скажи, будь ласочка, чи є в тебе набір для того, щоб убезпечити себе від кліща?
2: Ні, набору нема, але після того, як я захворів, я ретельно слідкую за тим, чи не вчепив я кліща, знаходячись в саду, чи ще десь на природі, тому що зрозуміло, що, по-перше, і так в мене рецидив може бути хвороби, а по-друге, не хотілося б ще чимось заразитися, тому що кліщі не тільки бороліоз переносять.
1: Так. Вони переносять купу різних інфекцій, і, власне, тому лікарі і радять слідкувати за місцем укусу і за вашим самопочуттям. Але, друзі, моя особиста порада і мій особистий досвід підказує, що такий маленький набір, Марія трішки помилилася там з ціною, він приблизно 100-150 гривень зараз в харківських аптеках вартує. От, треба мати наряду з тим, що у вас є турнікет, тут у вас буде і оцей набір для того, щоб безпечно дістати кліща і, власне, могти здати його на аналіз. Цим ви скорочуєте свої нервування, наприклад, так? Тому що люди, які стикаються з тим, що в них щось вчепилося, починають нервувати, інколи неправильно дістають кліща, і це може призвести до інших ускладнень. Може бути запалення на місці укусу просто через те, що ви неправильно його витягли. Як твоє життя взагалі хвороба Лайма ще змінила? На що ще це впливає?
2: Багато на що?
1: Ти не можеш йти служити.
2: Я не можу, у мене визначена група інвалідності, у мене не працює рука, кисть не працює, власне, є оніміння, і це ускладнює значно життя, тому що я, наприклад, не можу якісь важкі речі підіймати. Окрім того, що ти сидиш і потенційно чекаєш ще й повторення веселих пригод в лапках. Нічого хорошого. Разом з хворобою в 23-му році так само в мене маніфестувала проблеми з тиском. Воно там в сукупності повикликало ще різні в результаті хвороби, і це точно нікому не побажаєш. А ще важливий аспект цього всього, що щеплення від бороліозу, наприклад, від хвороби, якою я захворів, нема поки що. Вона була, ця щеплення було в кінці 90-х, дуже нетривалий час, там декілька років його перестали виробляти. І от зараз я читав новини, що незабаром начебто знову має ця вакцина з'явитися.
1: Так, вакцина дійсно має з'явитися, оскільки, я думаю, що це спровоковано ще й тим, що повномасштабне вторгнення впливає на те, на нашу екологію, на те, як ми можемо, чи можемо ми певні ділянки обробляти від кліщів, чи не можемо обробляти від кліщів. Власне, в Харкові обробки від кліщів проводяться, але якщо раніше це можна було провести за допомогою гелікоптерів, за допомогою літаків. Зараз з понятних причин через росіян ми не можемо це робити, але ми можемо робити це за допомогою спеціальних машин. І я думаю, що буквально нещодавно неслося по всім харківським паблікам, чим нас знову травлять. От був такий, заголовок. Насправді ця машина їхала і розбризкувала якраз препарати, щоб убезпечити містян від кліща. Але тут теж є дуже велика така штука. Ви можете своє приватне володіння теж обробити від кліщів. Але слід зазначити, що, по-перше, це дуже токсичні речовини, якими ми обробляємо свій сад, тому потрібно проводити обробку коробки в спеціальних костюмах з спеціальними масками. І ще бажано убезпечити своїх домашніх улюбленців на 24 години від потрапляння на територію, яку ви обробляєте. Також в Харкові є декілька служб, які займаються обробкою садів, приватних садиб, але не вдалося з ними зв'язатися, на жаль, я намагалася, хотіла взяти в них коментар. У них теж є ця рекомендація, вони прям розлого на своїх сайтах пишуть, що, будь ласка, будьте обачні, під час обробки бажано на добу виїхати взагалі з володіння разом з усіма домашніми улюбленцями, тому

0: там в родині, через радіо, через там робочих питань багато викликів, тому що наша робота, ну ми знаємо, пов'язана з тим, що ми весь час ну, боремося за те, щоб існувати. І тут і злився на себе, злився на клеща. От які емоції відчував, направду?
1: Насправді стан був такий поганий в 23-му році, що мені, я не злився, не знаю, ну, такий стан фаталізму. От. Але тут я хочу подякувати і дружині своїй, Аліні Ханбабаєвій, і лікарям, які мене врятували, тому що треба сказати, що у нас складна ситуація з медициною на Харківщині, бо багато спеціалістів виїхало, це правда, і далеко не всі повернулися або хочуть повернути. Ну, тобто, все перемішалося. Росіяни і тут нам нагадали як слід, тобто, якась тягла традиція неврології на Харківщині точно порушена, і спеціалістів дійсно не так багато. Тому я хочу подякувати. А стан, ну, я був готовий відновлюватись, наскільки я можу відновитися, власне, після того, як почалась ремісія. І у нас є хороший наш друг, до якого я їздив, і він допомагав з відновленням, з реабілітацією. Артем Пархоменко, так. Привіт йому величезний. Так. Це теж супер.
0: Людина, яка реабілітувала всіх, мабуть, в Харкові.
1: Ну, тобто тут треба розуміти послідовність дій, бо безумовно, коли вас відлікували, якщо, на жаль, стався такий випадок, як у мене, або там щось схоже з іншими наслідками, треба розуміти наступні кроки, бо медикаментозне лікування – це одне, потім має бути, безумовно, фізична реабілітація, вона тривала, і треба розуміти, що з вами ці наслідки, на жаль, можуть бути надовго, а може і на все сподіватимось довге життя. Тому що в моєму випадку мені постійно треба якісь робити вправи, періодично ходити на електростимуляцію руки, це окрема теж штука, коли тобі ставлять датчики і такі хвилі електричні направляють на м'яз, щоб хоч якось тримати в тонусі уражену частину тіла. Ну, в моєму випадку це руку. Тому тут треба розуміти, що треба налаштовуватись на інший спосіб життя, не такий, як до цього був.
0: Якусь психотерапію ти проходиш?
1: Ні. Для підтримки? Зараз не проходжу. Я зрозумів, що на зараз мені це не потрібно. Хоча, ну, це окрема історія. В окремій програмі про психіатрію можемо якось поговорити.
0: Обов'язково, тому що у нас дуже цікаві анамнези, що в тебе, що в мене. Так, а зараз я пропоную ще один коротенький, власне, синхрон від нашої Марії Малевської послухати. Вона якраз розмовляла у Харківському шпиталі з неврологами про, власне, військових. Військові – це, мабуть, зараз у них найбільший відсоток ураження кліщами.
2: І ще хочу додати, що ми багато працюємо в Харківському військовому шпиталі. Я говорила з медиками в відділенні реабілітації, з неврологами, і вони кажуть, що кількість військовослужбовців з хворобою Лайма, наприклад, і ускладненнями після укусів кліщів, вона зараз просто в рази більша, ніж раніше. І тут, наскільки я розумію механізм, ще і залежить від імунітету, який може бути знижений, імунітету самої людини. Тому те, що комусь пощастило 10 кліщів зняти і з ними нічого не відбулося, не означає, що в іншої людини буде так само. Тому мені здається, що, ну, от зараз мій головний висновок – це придбати профілактичний репелент, яким, виходячи на природу в поля, бризкати одяг і шкіру, і мати пристрій для того, аби швидко видалити кліща.
0: Тож, друзі, якщо ви збираєте аптечки для своїх близьких, для

військових, то, будь ласочка, покладіть туди репеленти від комарів і кліщів. Зазвичай це подвійного характеру репелент. От, покладіть туди різноманітні браслети від комарів і кліщів. Вони теж здатні убезпечити, але все працює в комплексі. Також бажано покласти туди набір для видалення кліща і загалом запитувати якомога частіше, чи все окей. Наприклад, я попередньо мала приватну розмову з представниками десантно-штурмових військ, і там військові говорять, що вони регулярно стикаються з цією проблемою. І доходить до того, що коли не можуть вивести хлопців та дівчат з позицій, а бачать, що існує вже проблема, скидають антибіотики і ліки скидами з, власне, БПЛА. От, якщо це можливо, тож слідкуйте щось за тим, щоб певного виду антибіотик, ми не будемо казати про його назву в етарі, але про все це можна дізнатися, можна запитати у неврологів, можна у імунологів і у інфекціоністів, проконсультуватися, що мати з собою в аптечку, і просто надсилайте своїм хлопцям і дівчатам для того, щоб їх убезпечити. Повірте, це дуже важливо, а відсоток людей, які страждають потім на хворобу Лайма, величезний, направду, а хочеться полегшити наше співбуття в цьому прекрасному світі. Женечка, я тобі дякую за сьогоднішній ранок. Він прекрасний, і я сподіваюся, що ми не стільки налякали людей, скільки закликали їх убезпечувати себе. От мені тут насаться з різних месенджерів, наскільки це актуальна тема. Марія теж підтвердила, вона власниця багатотисячного аккаунту в Інстаграмі, там теж їй писали буквально десятки і сотні людей. От зараз якраз такий період, коли кліщі активні, але, друзі, не забувайте, ми говоримо про них влітку, а активні вони цілий рік. Зараз підемо на музичну паузу, а потім продовжимо говорити про кліщів і про наших чотирилапих друзів, про те, як їх можна убезпечувати і що працює там.

0: Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
1: Неспішний ранок на хвилях радіо накипіло, і ми продовжуємо наш етар, який ми присвятили одній невеличкій комашці, яка, власне, загрожує життю і людей, і тварин. Власне, що, домашні улюбленці також щодня ризикують зустрітися з кліщами, і часто для цього не потрібно їхати до лісу, достатньо звичайної прогулянки біля будинку. Чим небезпечні кліщі для собак і котів, як їм обрати ефективний захист, чи потрібно оглядати тварину після кожної прогулянки, і що категорично не можна робити, якщо ви помітили клеща. Про все це ми будемо говорити з ветеринарною лікаркою Наталією Камаєвою. Привіт, дуже рада тебе бачити в Харкові.
2: Привіт, я теж.
1: Так, ну слухай, ми тут демонстрували оці штуки, і я в попередній частині, це спеціальні гачки для викручення кліщів, сказала, що, власне, люди, які дотичні до ветеринарії і дотичні до домашніх тварин, знають про ці гачки уже років 10, по-моєму.
2: Так, давно вже вони появилися. Дуже зручний девайс. Угу. Дешевий і зручний девайс.
1: А як часто ти ним користувалася зі своїми собаками?
2: Зі своїми майже ніколи не користувалася, тому що я знаю інші способи.
1: Тому що, по-перше, знаю інші способи, по-друге, ну, ви ж розумієте, що тварини у ветеринарної лікарки, мабуть, убезпечені всіма можливими способами.
2: Але це не захищає, і всі тварини, майже всі, ні, Ларочка не хворіла, на щастя, бо знову ж спрогресували дуже сильно препарати, бо раніше все ж таки із захистом все одно, от моя барсочка, чорна тер'єрша, вона хворіла двічі на бебезіоз, навіть з обробками.
1: Так, давай скажемо, на що хворіють песики. Ти кажеш бебезіоз, дуже близько до борельозу, але щось інше.
2: Але щось інше,
1: розказуй.
2: Так, бебезіоз – це те, що раніше знали як піроплазмоз. Це те ж саме захворювання, просто змінилася назва. Да. В асоціації, просто її там уже багато, насправді, років тому перейменували, і ми кажемо грамотно тепер бебезіоз. От, це, мабуть, основне все ж таки захворювання і найбільш поширене в наших, ну, в наших, не тільки в наших широтах, ну, ми говоримо, да, переважно зараз про Україну все ж таки. Тому це саме поширене і саме небезпечне. Хоча вони також, не можна недооцінювати ту ж саму хворобу Лайма або бореліоз, той самий збудник, який визиває і у собак теж захворювання. Власне, з схожою симптоматикою, ну, вся логіка захворювання точно така ж, як і у людини. І також ще є ерліхіоз, який теж ми не скидаємо з розрахунків, хоча він ще рідше зустрічається, і анаплазмоз.
1: Проявляються ці хвороби, ти кажеш, майже так само, як і у людини. Починається оніміння кінцівок. Як ми можемо це помітити на нашій собаці?
2: Ну, хвороба Лайма, да, ми говоримо тоді, ну, бо вона ж все ж таки після бебезіозу, ну, вона не буде друга, да, більш поширена. Ну, у собака нам про це не скаже. Хоча та ж сама, да, симптоматика точно так же може вражатися і нервова система, і суглоби. Зазвичай все ж таки, що ми спостерігаємо, це лихоманка. Це підйоми якісь температури, відповідно, знову ж таки, якийсь незрозумілий стан, да, якась в'ялість, скутість ходи, до речі, такий один із типових, да, коли якось щось, якось вона не так ходить, да, щось змінюється. Відповідно, загальний стан, да, можуть бути проблеми з апетитом і так далі. І це може бути таке, ну, змінний стан. Він то краще, то гірше, такий незрозумілий якийсь, не дуже внятний. А знову ж, коли розвиваються системи, да, проблеми з суглобами, у нас може бути біль з'являтися, уже виражена кульгавість і так далі.
1: А бабезіоз?
2: Бабезіоз – це класика. Та тут уже, я думаю, і власники багато хто обізнані. Тут, знову ж, в першу чергу, це температура, відмова від їжі, загальний поганий стан. Важливий симптом, який у більшості з'являється, але не завжди все ж таки, це зміна кольору сечі. Сеча стає або темна, дуже бура, або навіть там червоного такого бурякового кольору. Тому що йде активний бабезія, це такий паразит, який живе в еритроцитах. Він прямо внутрі ерітроцита розміщається і починає їх розрушати. Ну і чим більше вони розмножуються, ці бабазі, тим більше еритроцити розрушаються. Відповідно, у нас розвивається анемія сильна, ну і відповідно це все виводиться через нирки, тому і з'являється такий червоний колір сечі. Дуже небезпечний стан, який без лікування в більшості буде летальний, але, на щастя, лікування ефективне вже давно розроблено, і тому чим раніше ми зреагуємо, тим швидше і з меншими ускладненнями тварина у нас одужає.
1: Так, а власне собаки і коти. А що буває у котів?
2: У котів, на щастя, в нашому регіоні, у котів взагалі-то існує свій бабезіоз, але це більше для африканських країн, серед диких котів, там льви, там всі ці, да. В нашому регіоні це, ну, я не зустрічала точно, да, і можливо, якщо і можливий, то, скоріш, завезений який-небудь там випадковий. Да, тому, власне, для котів кліщі, ну, умовно менш небезпечні в наших умовах. Да? Тому ми так їх якби захищаємо, але, ну, насправді там, щоб зустрічались саме захворювання, ну, в моєму, наверное, досвіді взагалі не було. Або там, якщо і було, то щось штучне таке дуже.
1: Так, давай поговоримо про те, як дістати кліща у тварини і де взагалі зазвичай вони чіпляються, бо є певні ділянки, де їх, які треба моніторити, ну, я б сказала, після кожної прогулянки. От, але послухаємо ветеринарну лікарку.
2: Після прогулянки треба оглядати всю тварину. Неважливо, бо, знову ж, де він там з'явився, що гарно, ми після прогулянки одразу, ми можемо їх ще помітити, коли вони ще не причепилися.
1: А вони просто повзуть.
2: Вони просто повзають так, по шерсті, тому є сенс оглядати, є сенс таким грибинцем якимось відносно там з щільним, да, прочесати, якщо шерсть дозволяє, якщо не дозволяє теж. От, тому це все має сенс, ми просто механічно можемо, ну, їх видалити і помітити, і прибрати. Це перше. Якщо вже шукати того, який присосався, да, то, звісно ж, вони люблять більше участки з ніжною шкірою. Ну, чим тонше шкіра, тим простіше їм її прокусити, тим воно там їм простіше, смачніше, ближче сосуди і так далі. Відповідно, це зони паху, пахові зони, це
1: підмишки і зони брилів.
2: А брилів бували случаї, випадки у нас, коли це була слизова ротової порожнини, тобто просто в самому рту, прямо внутрі. Це можуть бути очі біля очей, вуха біля вух дуже часто, міжпальцеві проміжки, не забуваємо, да, у нас між лапками, між пальчиками на лапках, і зверху, і знизу, знову ж таки, вони можуть там бути. Ну, і, власне, вони насправді можуть бути будь-де. Тобто нема такого місця, де вони не можуть присмоктатися. Ну, просто його не існує. Але це те, там, де шукаємо в першу чергу.
1: Видаляємо. Ну, не завжди у нас є з собою прекрасні оці гачки для видалення. Ми знаємо, ну, мінімум, і ще декілька способів видалення безпечні. Чому наголошуємо на цьому? Тому що існує багато міфів про те, як видалити кліщів, і зазвичай ці експерименти закінчуються тим, що залишається голівка. Є спосіб, от перед етером буквально ти мені встигла сказати про сірники.
2: Ну, насправді, сірник чи якась паличка, ну, власне, коли там нічого не було, я можу це зробити і пальцем, ну, просто, що це, типу, не дуже приємно, да, як там його там тіліпати, ну, в принципі, можливо. Насправді, так, да, можемо просто взяти сірничок, якусь тоненьку паличку, ручку, все, що завгодно. Да, і от у нас кліщ присосався, і ми його просто цим, хай буде сірничок, да, ми його отак по кругу, щільно до нього, до самого тіла кліща прикасаємось і просто його навколо нього, і він цепляється, і ми ж точно так же, по суті, викручуємо його в будь-яку сторону, да. Тобто ми просто, по суті, як я кажу, вскружить йому голову.
1: Так.
2: І він поступово, це іноді там 10, 20, 30 секунд, іноді може бути довше, просто, тобто, системи крутиш, і він викручується. Тобто, як вінтик такий, да, ми викручуємо.
1: Є ще система вакууму. Можна видалити за допомогою шприца без голки, але вона все-таки теж небезпечна тим, що можуть залишитися лапки.
2: Угу. Ну, і може бути менш така комфортна тварині.
1: Так, менш комфортна тварині.
2: Да, може бути особливо, не дуже приємно може бути. Да.
1: Але, ну, якби, якщо під рукою нічого немає і ви в стресі, то хай краще це буде шприц, хай краще це буде будь-що, ніж не буде нічого.
2: Ну, паличку завжди можна
1: так,
2: якось
1: паличку
2: знайти.
1: Можна
2: або знову ж, я робила це пальцями. Просто, що я не... Ключове, да, що я не хватаю...
1: Не кручете саме тіло.
2: Не хватаю його, і щоб не відірвати голову, а просто от навколо нього такі, щільно торкаючись тіла кліща, кругові рухи паличкою, пальцем.
1: Раніше, коли ми з Наталією Камоєвою знімали різноманітне відео про тварин, то ми там прям показували докладно, як виглядає кліщ, для того, щоб було зрозуміло, чому його не можна просто взяти і видірнути. Тому що будова тіла в них така, що їхні оці лапки і не лапки передні, вони в формі гачечків, і він, коли вкручується, то він ними зачіпляється за тканини, розширює їх і доволі плотно там сидить. І, власне, тому його не можна взяти і відірвати, тому що, ну, по-перше, це одна з найживучіших створінь. От, по-друге, щоб не пошкодити, не ушкодити тварину, власне.
2: Там ушкодити важко, а от голову відірвати все ж таки просто відносно.
1: Так.
2: Коли тягнеш, тим більше дійсно вона глибоко, якщо він уже гарно всосався, то це...
1: А потім вже дістати ці залишки достатньо складно. Інколи доходило до операції, коли потрібно було розрізати для того, щоб дістати власне ці залишки і припинити процес запалення. От, друзі, що у нас є окремий подкаст, де точно на радіо Накипіло ми говоримо про те, як убезпечуватися від різноманітного виду комах, як убезпечувати своїх чотирилапих друзів, але зараз ми нагадаємо просто буквально в трьох словах, чим ми обробляємо.
2: Угу. А можемо ще повернутися стосовно видалення. Хочу зробити акцент. Я слухала попередній ефір про досвід воєнних, досвід Жені. Хочу наголосити просто, що наша задача взагалі чим швидше видалити кліща. Чому так? Тому що в більшості випадків зараження захворюванням відбувається не спочатку, не тоді, коли кліщ прикріпився. Йому там приблизно доба потрібна на те, щоб закріпитися. Він там створює собі такий басейнік для харчування, скажімо так, він виділяє туди спеціальні речовини і так далі. А саме зараження більшістю хвороб відбувається після 24 годин, після того, як він уже прикріпився. Відповідно, чим довше кліщ прикріплений, тим вище ризики зараження. Ну, звісно, якщо кліщ є носієм там якогось захворювання. Не всі кліщі обов'язково є носіями. Да? І це пояснює, чому когось укусив і їм
1: і
2: окей, просто цей кліщ міг бути чистий, умовно. Але оцей момент дуже важливий, тому нам треба оці, чому важливі огляди і так далі, тому що ми чим швидше зреагували, чим швидше прибрали, тим ми зменшили вірогідність зараження. Це дуже важливий момент.
1: Власне, тому і деякі військові говорять про те, що вони знімають їх буквально десятками і нічого не відбувається, тому що вони встигають зняти їх до того, як почався саме цей процес зараження. Так, ну давай все-таки скажемо про те, що існують різноманітні штиби репеленти.
2: Так, і тут, знову ж, ми маємо, от треба чітко запам'ятати, що є різні групи дії препаратів. Є репеленти, Репелент – це означає відлякує, відлякувач. Це одна група. Вони не убивають кліщів. Вони їх відлякують. Це одне. І є препарати, які убивають кліщів. Це акаріциди. Да? Тобто там, де вже кліщ має провзаємодіяти, і тоді він загине. Це що для людей, що для тварин. Якщо говоримо про тварин, то більшість препаратів, які наразі доступні, вони є саме акаріцидами. Насправді, репелентів для тварин дуже мало. Це буквально там перметрін, який є в невеликій кількості препаратів наразі, бо у нього він дуже класний, він дуже ефективний, але він доволі токсичний для навколишнього середовища.
1: Так.
2: Тобто є завжди оцей баланс, який ми маємо враховувати. І перметрін, важливо пам'ятати, що він токсичний для котів. Тому, коли ми обробляємо собаку або себе, препаратом з перметріном, ми маємо пам'ятати про котиків, який може при контакті отруїтися і отруєння. Можуть бути летальні випадки, бо він дуже для них токсичний. Але ефективність його висока. Тому і для людей, і для собак він окей. Але ж для тварин у нас зараз прекрасний просто спектр препаратів в будь-яких формах. Є краплі на холку, є таблетки, є спрей. Ну, знову ж, спрей вже ми все ж таки так трошки як додатковий.
1: Як
2: або там, де ми ще не можемо використовувати таблетки, да, це там новонароджені, там ще там ослаблені, там, знову ж, до там, 6, да, десь 8 тижнів. Там, де ми ще не можемо використовувати краплі або таблетки і так далі. Там є спрей, а в принципі для дорослих там, тварин, то це зараз дуже класні, комплексні препарати, які прекрасно захищають. Головне їх використовувати. У нас, на жаль, немає офіційної статистики, доступної по захворюванням серед тварин. У нас ніхто не займається збором і обробкою, і публікацією цієї інформації, вона просто не існує. Але скажу просто, да, мої там спілкування з ветеринарами, з клініками, насправді, от навіть зараз за сезон весна, да, там 2026, бабезіоз – це штучні захворювання. Тобто, якщо раніше у нас це був сезон, да, який починався там з березня до червня.
1: Зараз
2: це було просто, да, ти знаєш, що у тебе за день там 3-5 пацієнтів з бабезіозом. Зараз це за сезон штучні випадки. Ну, звісно, це залежить від регіону, скоріш за все, десь в селах там буде гірше, знову ж чому, тому що менше обробляють. Якщо ми от говоримо про Харків, то ситуація з ним, ну, дуже суттєво покращилася. Чому? Тому що є прекрасні таблетовані зараз форми, да, всі там Бравекта, Нексгарди, Сімпаріки, про які теж там, да, існують певні легенди про їх токсичність, але факт залишається фактом, їх ефективність дуже висока, і вона реально впливає на кількість випадків, ну, яка вже дуже наочно відрізняється.
1: Друзі, я сподіваюся, що ви і ваші чотирилапі друзі після цього етеру будете убезпечені від такого паразиту, як кліщ. Будь ласочка, залишайтеся на хвилях радіо Некипіло, підтримуйте військових, слухайте українське і давайте разом творити цей світ краще.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Росія завдала масованого удару по Солоницівці. Ворог не припиняє зусиль штурмувати українські позиції на Харківщині. У Харків завезли тропічну малярію з Занзибару. Детальну далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
4: Новини з фронту.
3: Інтервенти не припиняють штурмів біля Волчанська та Куп'янська. Протягом минулої доби російський окупаційний контингент здійснив 18 штурмів, інформує Генеральний штаб Збройних сил України. На південно-слобожанському напрямку противник 15 разів атакував у районах Вовчанська, Фигулівки, Стариці, Лиману та у бік Ізбицького, Зарубінки, Гоптівки, Вільчі та Охримівки. На Куп'янському напрямку російські війська здійснили 3 штурми позицій сил оборони у напрямку Подолів та Голубівки.
4: Харківщина.
3: Семеро людей, серед яких 11-річна дівчинка, постраждали через атаку ворожих безпілотників на Солоницівку цієї ночі. Як інформує очільник облвійська адміністрації Олексій Губов, російські терористи завдали ударів дронами «Герань-2». Пошкоджена автозаправна станція, 6 приватних будинків, 3 автомобілі, 5 господарських споруд. В Ізюмі поранений літній чоловік, у місті пошкоджена будівля, медичний заклад, автомобіль, 2 приватні будинки. У Бурівському Шевченківської громади поранений 50-річний чоловік, пошкоджений приватний будинок і 2 господарчі споруди. У Золочеві поранень дістали 2 жінки 21 та 29 років, 4 адміністративні будівлі, магазин та енергомережі пошкоджені унаслідок влучання безпілотника і «Талмаз» по центральній частині селища, повідомив очільник Золочівської громади Віктор Коваленко. У Богодухові пошкоджені 4 автобуси і 2 гаражі. Як інформує обласна прокуратура, у другій ночі російський «Ланцет» атакував територію автотранспортного підприємства. Виникла пожежа 4 автобусів. В Однорубівці, Петрівці, Савенцях, Осколі, Подвірках і Продянці є пошкодження будинків та господарчих споруд. У Подвірках також пошкоджена АЗС. Цієї ночі армія країни-агресорки вдарила по колишній залізничній поліклініці в Ізюмі. За даними Ізюмської райвійської адміністрації, унаслідок влучань сталося загоряння будівлі поліклініки та сусіднього складського приміщення. Пожежа ліквідована, вибухова хвиля пошкодила скріння в багатоповерхівці, минулося без постраждалих.
4: Харків.
3: У Харкові зареєстровані 2 випадки тропічної малярії у громадян України, які відпочивали у Танзанії на острові Занзібар. Про це повідомляє Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Через 2 дні після повернення у хворих з'явилися скарги на загальну слабкість, головний біль, нежить, підвищення температури. Хворі госпіталізовані до обласного клінічного центру інфекційних та соціально значущих хвороб. Як з'ясувалося, хворих у Танзанії покусали комари. Загалом для області це стандартна статистика, повідомила Суспільному керівництво центру Любов Махота. Щороку епідеміологи виявляють від 2 до 5 завозних випадків. Раніше цифри були більшими, але через відтік іноземних студентів захворюваність впала. Масштабний спалах Україні не загрожує, але локальні неприємності можливі. Річ у тім, що українські комарі теоретично здатні переносити малярію, якщо вкусять інфікованого туриста. Поки що таких випадків внутрішнього зараження не фіксували, але ризик існує, зазначила Любов Махота. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
5: Реклама на радіо «Накипіло».
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
5: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
7: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо «Накипіло».
8: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Стрибки у висоту. 11 липня українець Роман Петрук став чемпіоном України. Переможець визначився на планці 2 метри 23 сантиметри. Петрук взяв її з першої спроби, а його опонент Дмитро Нікітін – з третьої. Наступні планки 2 метри 25 сантиметрів та 2 метри 27 сантиметрів не підкорилися ані Петруку, ані Нікітіну. Для Петрука це перше в кар'єрі золото чемпіонату України з легкої атлетики. Волейбол. 11 липня жіноча збірна України зберегла місце у Лізі націй. Україна у вирішальному для себе матчі обіграла Бельгію у 3 сетах з рахунком 3-0. Цей результат дозволив збірній гарантувати щонайменше передостаннє місце у таблиці, а отже уникнути вильоту. Дебютний сезон у Лізі націй Україна закінчує з 3 перемогами та 10 очками. Наступні матчі збірна проведе вже у межах чемпіонату Європи. Перший поєдинок українки зіграють проти болгарок 21 серпня. Теніс. 12 серпня італійський тенісист Янік Сінер став чемпіоном Вімблдону 2026. У фіналі італієць здолав німця Олександра Звєрєва з рахунками 6-7, 7-6, 6-3 та 6-4. Художня гімнастика. 13 липня українка Таїсія Онофрійчук здобула Кубок світу 2026 у вправах з обручем. Онофрійчук заробила 145 очок за підсумком сезону Кубка світу. Впродовж нього вона виграла золоті медалі на етапах у містах Софія та Баку, а також стала срібною призеркою останнього турніру у Мілані. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
7: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєлєвим. На радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водинати, така небо.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас, я не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просить.

брат читав молитву гірку, і мам говорив, сонце сходить буде, і все, що зникає, ще колись зійде. Ніщо не зникає, відповів йому брат, я битимусь тими, з ким бився Марат.

щодня він збивав у кров кулаки, аж доки над ним не згасали зірки. Не всі заступають за цю межу, всі наші знають, про що я кажу. Як може зникнути те, що є? Для чого пророк нам усе це

0: радіо накипіло.
1: Росіяни вдарили по Харкову бандеролю. Златопільській громаді можуть повернути статус території можливих бойових дій. У Харкові триває будівництво нового регіонального онкоцентру. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Російська дрон-ракета «Бандероль» вдарила по Слобідському району Харкова сьогодні вранці о 10-й годині. Минулося без постраждалих, повідомляє облвійська адміністрація. Наслідки атаки уточнюють. Сьогодні російські терористи також завдали удару по Чугуєву. Як інформує міська голова Галина Мінаєва, влучання сталося на території непрацюючого підприємства. Там виникла пожежа. Інформація про масштаби руйнувань та можливих постраждалих уточнюється. Атака сталася близько 10-ї години ранку. О 5-й годині ранку у селі Оскіл російський ударний безпілотник влучив у житловий будинок. Як повідомив начальник Оскільської сільської військової адміністрації Геннадій Загоруйко, будинок зазнав критичних руйнувань, він повністю зруйнований. На місці події рятувальники ліквідовують наслідки. О пів на п'яту ранку російські війська завдали удару безпілотником «Молнія» по приватному домоволодінню у селі Клинова Новоселівка. Виникла пожежа, яка повністю знищила житловий будинок та господарські споруди. Минулося без постраждалих, повідомляє начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.
2: Харківщина.
1: Златопільській громаді можуть повернути статус території можливих бойових дій. Як повідомив міський голова Златополя Микола Бакшеєв, попереднє опитування у соцмережах показало великий інтерес мешканців до цього питання. Тому в громаді розпочали голосування. Це рішення, якщо його ухвалять, матиме важливі наслідки для життя громади. Зокрема, для певних категорій мешканців, працівників та підприємств можуть діяти додаткові державні гарантії та механізми підтримки. Результати опитування будуть використані для формування офіційної позиції громади. Але остаточне рішення щодо статусу прийматимуть уповноважені державні органи.
2: Харків.
1: Підземну частину Харківського регіонального онкоцентру завершить у серпні наступного року за достатньою фінансування. Про це повідомив журналістів начальник Харківської облвійської адміністрації Олексій Губов. Проект будівництва відкоригували, передбачивши підземну частину площею більше 3000 квадратних метрів. Там буде розташоване все діагностичне обладнання, комп'ютерні томографи, апарати МРТ тощо. Термін реалізації підземної частини – 2 роки. За рік буде повністю зведена монолітна частина. Далі – монтаж обладнання. На цей рік передбачене фінансування 300 мільйонів гривень. Ще потрібні 250 мільйонів, адже будівництво йде з випередженням графіка, зазначив Олег Сенігубов. Після завершення укриття будуть добудовувати надземний новий корпус. Старі приміщення функціонуватимуть до завершення будівництва всього комплексу. Термін реалізації усіх трьох черг будівництва онкоцентру 4-5 років, однак на це може впливати безпекова ситуація. Підземний комплекс буде повноцінною лікарнею, де працюватиме і операційне, і діагностичне відділення. Крім цього, споруда буде функціонувати як укриття для громадян. Завершити проект розраховують до кінця серпня наступного року. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».
4: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Балачки про спорт із Захарієм Савєлєвим на радіо «Накипіло».
6: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савєлєв із рубрикою «Балачки про спорт». Трибки у висоту. 11 липня українець Роман Петрук став чемпіоном України. Переможець визначився на планці 2 метри 23 сантиметри. Петрук
7: Увага! Тривога у Харківській області триває.
6: Наступні планки 2 метри 25 сантиметрів та 2 метри 27 сантиметрів не підкорилися ані Петруку, ані Нікітіну. Для Петрука це перше в кар'єрі золото чемпіонату України з легкої атлетики. Волейбол. 11 липня жіноча збірна України зберегла місце у Лізі націй. Україна у вирішальному для себе матчі обіграла Бельгію у 3 сетах з рахунком 3-0. Цей результат дозволив збірній гарантувати щонайменше передостаннє місце у таблиці, а отже уникнути вильоту. Дебютний сезон у Лізі націй Україна закінчує з 3 перемогами та 10 очками. Наступні матчі збірна проведе вже у межах чемпіонату Європи. Перший поєдинок українки зіграють проти болгарок 21 серпня. серпня. Теніс. 12 серпня італійський тенісист Янік Сінер став чемпіоном Вімблдону 2026. У фіналі італієць здолав німця Олександра Звєрєва з рахунками 6-7, 7-6, 6-3 та 6-4. Художня гімнастика. 13 липня українка Таїсія Онофрійчук здобула Кубок світу 2026 у вправах з обручем. Онофрійчук заробила 145 очок за підсумком сезону Кубка світу. Впродовж нього вона виграла золоті медалі на етапах у містах Софія та Баку, а також стала срібною призеркою останнього турніру у Мілані. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєльєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
5: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєльєвим. На радіо «Накипіло». Циркуни слухають радіо «Накипіло».

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Соціальна реклама на радіо накипіло.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3020.
0: Соціальна реклама на радіо накипіло.
3: Увага! Двері зачиняються. Наступна станція – Радіо накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Якби я запитав би просто центральну вулицю, вони б сказали Леніна і вгадали би 100%. Тут я до них почав підходити по черзі і запитувати. І ніхто з них не зміг мені відповісти назву, бо люди просто чекали, що буде.

0: Радио накипело.
1: Служба підтримки вашого серця. Слухаю вас.

0: Година. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни вдарили по Харкову бандеролю. Златопільській громаді можуть повернути статус території можливих бойових дій. У Харкові триває будівництво нового регіонального онкоцентру. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Російська дрон-ракета «Бандероль» вдарила по Слубіцькому району Харкова сьогодні вранці о 10-й годині. Минулося без постраждалих, повідомляє облвійська адміністрація. Наслідки атаки уточнюють. Сьогодні російські терористи також завдали удару по Чугуєву. Як інформує міська голова Галина Мінаєва, влучання сталося на території непрацюючого підприємства. Там виникла пожежа. Інформація про масштаби руйнувань та можливих постраждалих уточнюється. Атака сталася близько 10-ї години ранку. О 5-й годині ранку у селі Оскіл російський ударний безпілотник влучив у житловий будинок. Як повідомив начальник Оскільської сільської військової адміністрації Геннадій Загоруйко, будинок зазнав критичних руйнувань, він повністю зруйнований. На місці події рятувальники ліквідовують наслідки. О пів на п'яту ранку російські війська завдали удару безпілотником «Молнія» по приватному домоволодінню у селі Клинова Новоселівка. Виникла пожежа, яка повністю знищила житловий будинок та господарські споруди. Минулося без постраждалих, повідомляє начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.
2: Харківщина.
1: Златопільській громаді можуть повернути статус території можливих бойових дій. Як повідомив міський голова Златополя Микола Бакшеєв, попереднє опитування у соцмережах показало великий інтерес мешканців до цього питання. Тому в громаді розпочали голосування. Це рішення, якщо його ухвалять, матиме важливі наслідки для життя громади. Зокрема, для певних категорій мешканців, працівників та підприємств можуть діяти додаткові державні гарантії та механізми підтримки. Результати опитування будуть використані для формування офіційної позиції громади. Але остаточне рішення щодо статусу прийматимуть уповноважені державні органи.
2: Харків.
1: Підземну частину Харківського регіонального онкоцентру завершить у серпні наступного року за достатньою фінансування. Про це повідомив журналістів начальник Харківської облвійської адміністрації Олексій Губов. Проект будівництва відкоригували, передбачивши підземну частину площею більше 3000 квадратних метрів. Там буде розташоване все діагностичне обладнання, комп'ютерні томографи, апарати МРТ тощо. Термін реалізації підземної частини – 2 роки. За рік буде повністю зведена монолітна частина, далі – монтаж обладнання. На цей рік передбачене фінансування 300 мільйонів гривень, ще потрібні 250 мільйонів, адже будівництво йде з випередженням графіка, зазначив Олег Сенігубов. Після завершення укриття будуть добудовувати надземний новий корпус. Старі приміщення функціонуватимуть до завершення будівництва всього комплексу. Термін реалізації усіх трьох черг будівництва онкоцентру 4-5 років, однак на це може впливати безпекова ситуація. Підземний комплекс буде повноцінною лікарнею, де працюватиме і операційне, і діагностичне відділення. Крім цього, споруда буде функціонувати як укриття для громадян. Завершити проект розраховують до кінця серпня наступного року. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Так звучить радіо Накипіло.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

коли Держпром мав вуха, то слухав би радіо Натипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

потрібно відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні і програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Година. Новини на радіо накипіло.
1: Росіяни вдарили по Слатиному на Харківщині. Загинула жінка. В Україні продовжено дію воєнного стану і загальної мобілізації. У Лозівській громаді готуються перейменувати 13 вулиць і провулків. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Сьогодні близько 10 ранку росіяни вдарили керованими авіабомбами по Слатиному на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинула жінка. Вона померла у кареті швидкої допомоги. Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Ще одну 72-річну місцеву жительку госпіталізували з пораненням голови та переломом у стані середньої тяжкості. Як розповів Задоренко, ударом пошкоджені десятки приватних будинків та господарських споруд. Під завалами зруйнованих будівель ще можуть перебувати люди. На місці працюють рятувальники та профільні служби. Інформація оновлюється.
2: Про головне.
1: Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану і мобілізації в Україні ще на 90 днів до 31 жовтня 2026 року. За проголосували 313 народних депутатів. Напередодні вчора відповідні укази до парламенту вніс президент Володимир Зеленський. Служба безпеки України викрила схему розкрадання понад 10 мільйонів гривень державних коштів, виділених на ремонт Трипільської та Зміївської ТЕС. Про це повідомляє прес-відділ відомства. За даними слідства, начальник департаменту «Центренерго» та двоє власників приватних компаній-постачальників закупили для ремонту старі неякісні труби замість нових. Щоб приховати обман, фігуранти нанесли на продукцію фальшиве маркування, а заощаджені гроші розділили між собою. Експертиза підтвердила збитки на суму 10 мільйонів 400 тисяч гривень. Усім трьом учасникам схеми повідомлено про підозру за статтями про привласнення майна, підробку документів та зловживання владою. Наразі слідство триває. У Лозівській громаді розпочалося громадське обговорення щодо перейменування вулиць та інших об'єктів топонімії. Про це повідомляє Лозівська міська рада. Зокрема, пропонують до перейменування 13 топонімів у Лозові та ще кількох населених пунктах громади. Це вулиці та провулки Першотравневі, 9 травня, Жукова, Мічуріна, Щербакова, Нікітіна. Мешканців закликають ознайомитися із повним переліком та подати свої пропозиції на офіційному сайті Лозівської міської територіальної громади. Пропозиції можна подати упродовж місяця до 14 серпня, а обговорення триватиме до 7 вересня. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло. Накипіло з Алікою Піхтеревою.
3: Вітаю вас, дорогі наші слухачі та слухачки. На хвилях радіо Накипіло у прямому етері говоримо про Харків, Харківщину та людей. Нині у нас вівторок, на календарі 14 липня, вже майже екватор літа, яке, я сподіваюся, ви відчули, ну, бодай трошечки, хоча сезон злив не в Гаваї. І я це щоранку згадую пісню Олега Каданова «Не знаю, де сонце», бо таке враження, що воно дійсно десь по дорозі в Харків загубилося, і абсолютно жодного інтересу немає, щоб нам оце світити, нас радувати, знаєте, це заряджати нас вітаміном Д, це йому абсолютно не цікаво. Але що мене гріє, це той факт, що ми закрили збір спільно із вами, він тривав доволі довго, але і збирали ми, знаєте, не 50 гривень, а майже мільйон. Ми зібрали для 92-ї бригади на дрони-перехоплювачі. І мені хочеться подякувати кожному і кожній, хто докладався гривнями, репостами, моральною підтримкою, це теж дуже важливо. Спасибі всім, завдяки кому ми змогли подужати цей збір. Вони зараз ідуть дуже кволо, на жаль. Дуже це буває важко залучити там ті ж самі там мікробанки позакривати. І велика подяка всім, хто все ж таки це робить, лупає сю скалу, бо тільки так ми зможемо та досягати результату. Власне, я дуже радію, що ці дрони-перехоплювачі скоро поїдуть за призначенням, і нашим воїнам буде чим працювати по ворожих цілях. Власне, звіти скоро всі ми теж продемонструємо, озвучимо. Я думаю, ви розумієте, ви в курсі. Та от, власне, був щойно випуск новин про те, що ворог не в Гаваї. Буквально півгодини тому облвійська адміністрація повідомила про терор людей у Слатиному, куди вони влучили керованою авіабомбою, четверо наразі постраждалих. дістали з-під завалів загиблу жінку. Вона ще була жива, але в кареті екстреної меддопомоги, на жаль, померла. Тож наші щирі співчуття близьким, рідним загиблої. І я нагадую, що війна не зупиняється, і дуже прошу вас не зупинятися в допомозі нашому славетному війську, бо, як любить казати Оксана Забужка, воно у нас ліпше на континенті. І я думаю, що ніхто не посперечається із нею. Тож, це такий активний та заклик, нагадування підтримувати збори, яким ви довіряєте. І можете зробити це просто зараз, якщо ви, звісно, там не за кермом, приміром. Якщо ви за кермом, то стежте за дорогою. Нам цих, знаєте, ДТП не треба. Нам треба, щоб все було добре. Тож, давайте починати.
0: Накипіло з Алікою Піхтеровою.
3: І в першій половині нашої денної студії прямого етеру ми поговоримо про таку доволі базову потребу та про річ таку, як вода. Власне, звісно, що це така базова річ, але коли ми говоримо про різні контексти, коли ми про них думаємо, то я думаю, що все змінюється. Та? От, приміром, якщо говорити про військо, то я знаю, що повсякчас вигадуються різні методи, як зробити там цю доставку води безпечною. Колись там це була дронопошта, зараз, наскільки мені відомо, що це все покладається на НРК, тобто це така ціла операція, та, із тим, як цю базову потребу та воді задовільняти. І, власне, коли ми і про прифронтові громади говоримо, тут теж ситуація з купою викликів, з масою безпекових загроз. Якщо пригадувати саме та харківський контекст, обласне місто, то цієї такої морозної, безпрецедентно важкої зими зникає світло, автоматично, звісно, що зникає вода. Але, ну, я думаю, ніхто, так, хто живе в Харкові, не посперечається із тим, що ситуація була не така вже і кепська, не така вже і погана. Всі ми були з водою і навіть з теплою теж. Тому велика подяка всім, хто до цього дотичний. Також бювети запрацювали. Теж варто згадати, що це крута штука. Але якщо говорити про громади нашого регіону, то оскільки і ситуація, там обстановка різна, то і змінюються виклики. Тож про них та як з цим стикаються громади, чому вони самі не можуть закрити ці потреби, як фонди допомагають, яка є перспектива розвитку, ми зараз і поговоримо. Бо у мене в гостях Іван Кушнаренко, він керівник проєктів та програм благодійного фонду «Карітас Харків». Вітаю.
4: Вітаю.
3: А також Оксана Булатова, вона комунікаційниця благодійного фонду «Карітас Харків».
5: Вітаю.
3: Добрий день. Рада вас вітати. І, власне, та, наскільки мені відомо, що наразі ви підтримали вже там 60 об'єктів інфраструктури. Я розумію, що там залежно та від мапи просування там зміни в ситуації військовій, змінюються і потреби людей, які залишаються в цих громадах. Втім, якщо ми так будемо та зараз говорити загалом про Харківську область, де ситуація найважча, і, власне, та особливо цікавлять ситуації з громадами, де зникла електрика і стали насоси?
4: Я спробую, звичайно, відповісти на це питання, але
3: чого
4: так коротко,
3: складне, та?
4: Ну, коротко, ми про це так не поговоримо, це треба більш ширше брати. Наразі потреби до базового доступу людей до санітарії та гігієни, насамперед в Харківській області, вони дуже величезні. Ми навіть не можемо уявити масштаби цього всього, бо до деяких громад наразі немає навіть доступу до інформації з цього приводу. Ми, як організація, от «Карітас Харків», намагається працювати в цьому напрямку. Ну, ще з 24-го року ми почали працювати, да, по буш-напрямку. Тоді, в 24-му році, ми мали один проєкт, який фінансувався норвезьким урядом і «Карітас Норвегії». А вже в 26-му році ми маємо два проєкти, да, з цього напрямку. Ще один проєкт великий такий від американського уряду. І в цьому проєкті також є ці активності стосовно санітарії та гігієни. Наразі ми маємо таку велику кількість запитів, що ми навіть не в змозі їх всі обробити швидко. Насамперед, це одне з ключових – це допомога обласним водоканалам і комунальним підприємствам. Наразі працюємо в цьому напрямку дуже посилено. Це допомога в заміні насосного обладнання, допомога в заміні фільтраційного обладнання, допомога в покращенні енергонезалежності цих об'єктів також. Це сонячні панелі, трансформатори і все інше обладнання. Так. Працюємо ми з декількома водоканалами обласними і комунальними підприємствами. Крім цього, ми маємо таку розширену, так можна сказати, співпрацю з громадами Харківської області стосовно встановлення бюветів для доступу населення до безкоштовної чистої води.
3: В області саме,
4: в області, так.
3: О, так.
4: Наразі ми встановили в Дергачах 2 бювети вже встановлені і 3 в процесі. Це дозволяє мешканцям Дергачівщини отримувати безкоштовно чисту питну воду. Крім того, ми наразі постачаємо воду питну в Оскільську громаду для мешканців сіл цієї громади, тому що вони залишились взагалі без доступу до води. Через постійні обстріли, пошкоджені трубопроводи, і просто фізично їх відремонтувати наразі неможливо. Тому там ситуація дуже критична, і ми відгукнулися так на запит від громади. Наразі йде постачання питної води бутильованою в бутилках по 6 літрів раз на місяць.
3: Угу.
4: Кількість видається 6 літрів на одну особу на день. Раз на місяць приїздить 2 фури, привозить воду і разом з представниками органів місцевого самоврядування йде доставка цієї води по селях мешканців.
3: Ну, я не уявляю, насправді, наскільки зараз це ризикована ситуація, бо я, оскільки в новинах працюю, кожного дня бачу, що росіянам чомусь прям якась гостра необхідність у них полювати на цивільні автівки, на автівки меддопомоги, тобто на все, що направлено та спрямовано на допомогу людям, вони це нищать просто абсолютно жорстоко. І я думаю над тим, що я на початку не дарма згадала про ситуацію з військом, про НРК, про різні такі типи підвозів. І як ви думаєте, чи наступне слово там саме в роботі вашої організації, чи може бути це таке, що ви теж будете допомагати людям, залучаючи оці новітні способи?
4: Я думаю, це, звичайно, це таке цікаве питання. Я думаю, що в майбутньому можливо все. І навіть такі способи доставки. Але я хочу вам сказати, я вже не перший представник Caritas Харків в цій студії, так, і я вже не перший раз, але знову ж таки повторюсь трошки. Caritas Харків як організація працює вже з 2014 року. А з початку повномасштабки організація розрослась, і ми маємо доступ вже майже у всіх видах гуманітарної допомоги, і організація постійно розвивається, і тому я думаю, що і не виключенням стане ось якийсь таких способів доставки якогось гуманітарного вантажу до наших бенефіціарів. Але поки що ми намагаємося справлятися з цим самостійно або за допомогою партнерів. Тобто, якщо нам зона якась недоступна, так, це 0,20 від лінії розмежування або державного кордону з РФ, то ми можемо залучитися підтримкою інших партнерів, які мають змогу перебувати в цих зонах. І в тісній співпраці ми все одно можемо надати допомогу людям навіть туди, куди ми не можемо потрапити.
3: Тобто це якісь організації мілітаризовані, ви маєте на увазі?
4: Ні, це не мілітаризовані організації, це такі організації, як Червоний Хрест, на зразок цього, які мають певний доступ до інформації стосовно там зелених коридорів і таке інше.
3: Пані Оксано, у мене до вас, як до комунікаційниці, таке більш, можливо, моральне питання, хоча воно, звісно, дуже складне, і я вагалася питати, не питати, Давайте спробуємо, тому що ситуація, коли, на жаль, декілька місяців вона так активно обговорювалася, про те, що волонтери гинуть, їдучи та рятувати місцевих, от такі громади, де вже лінія фронту зовсім-зовсім близько підступає, і люди довго не хочуть виїжджати, полишати власні домівки, ну це одне там питання до така теж моральна складова, важко прощатися з домом, але це величезний ризик для людей, які все ж таки їдуть уже в останній момент їх рятувати, і, власне, на жаль, інколи це за це вони платять своїм життям. Та, і от зараз, коли ви їдете теж до людей, ви везете воду, в них вибрубані вже комунікації, і ясно, що ситуація з дронами, це взагалі, ну, зараз така епоха війни, що фронт може бути навіть дуже далеко, але ситуація може бути максимально небезпечною. І та, от ви, коли приїздите до людей, чи є у вас теж така потреба, ну, м'яко їх підштовхнути до того, що все ж таки треба вже їхати, треба щось думати для того, щоб не возити сюди воду, не ризикувати, так?
5: Ну, саме ми, як організація, не можемо заїжджати на певні території, там, де достатньо великий ризик небезпеки, та, як сказав Іван, це 0,20 кілометрів від лінії фронту. Ми більше зосереджені на підтримці людей там, де немає офіційної евакуації оголошеної, і там, де ми можемо взяти на себе відповідальність, мотивувати людей залишатися. Тобто це там Харків, це певні громади, ну, на жаль, лінія фронту рухається, і інколи ми вимушені призупиняти на певних територіях нашу діяльність. Саме тому ми і співпрацюємо з організаціями, які можуть їхати трошки далі, ніж ми. Бо якраз таки ми зосереджені на тому, щоб відновити інфраструктуру, щоб люди могли залишатися в громадах. Але ми не маємо жодного права стимулювати їх до цього, якщо ми говоримо про території, наближені до непідконтрольних наразі.
3: Так, і власне, якщо та теж згадувати про ситуацію, яка була взимку, ну, тобто нам не треба думати, що от ми пережили безпрецедентно важку зиму, а далі буде безпрецедентно легка зима. Ну, тобто, я не думаю, що хтось на це покладається, і, власне, зараз та на екваторі літа ми вже мусимо думати про те, що на нас чекає. І я думаю, що от якраз ви теж та націлені зараз саме на те, аби побудувати свою роботу в майбутньому. Тобто, що та які кроки зараз ми вже можемо ухвалювати, та які кроки ступати для того, щоб підготуватися до зими?
4: Ну, давайте я спробую трошки допомогти так з цим питанням. Дійсно, як ми вже казали, у нас організація тільки збільшується, зростає кількість проєктів, і допомога саме в зимуванні, так, це один з наших пріоритетів. Наразі ми маємо наступні види допомоги по зимуванню. Тобто, у нас є оплата комунальних послуг, у нас є гроші на дрова, у нас є дрова фізично в натуральній формі. Також у нас є активності по утепленню житла, щоб збільшити енергоефективність. З іншої сторони, все ж таки, підтримка комунальних підприємств, про яку ми казали трошки раніше, це теж свого роду підготовка до зими. Тому що, як ми вже, ну, бачили минулої зими, удари по енергетичній інфраструктурі залишали... Ну, в Харкові це не так сильно, звичайно, було, але в Харківській області вони могли залишити без базового доступу там до води, каналізації, всього іншого, опалення, досить велику кількість населення. Тому саме влітку, правильно ви кажете, треба долучатися до цієї роботи, щоб потім взимку у нас все пройшло більш м'яко, якщо так можна сказати, звичайно.
3: Угу.
4: Тому наразі ми зараз визначаємося з пріоритетними комунальними підприємствами, щоб забезпечити їх енергоефективність, енергонезалежність. Та визначаємося разом з партнерами з приводу допомоги в зимуванні для населення Харкова і Харківської області. Йде розподіл між гуманітарними організаціями з приводу громад, де буде надаватися допомога для того, щоб охопити все, і уникнути дублювання. Це все координується кластером і, звичайно, разом із урядом нашої держави.
3: На жаль, вимушена трошки відійти в бік, оскільки окупанти вдарили по Шевченківському району міста. І, як повідомляє мер Ігор Терехов, удар прийшовся біля однієї з заправок. Інформації про постраждалих поки не надходило. Тож, друзі, бережіться, стежте, будь ласка, за оновленнями моніторингових каналів. Я наскільки розумію, що це знову ж таки спроби окупантів вбити в ПІВІ, немає цієї інформації, але, будь ласка, будьте дуже обачні та обережні. Ну, а наш етер триває. Я попрошу там, мабуть, уточнити про саме той перелік громад, про який ми говоримо. Тобто ви сказали, що це Харків, і також та, щоб ті, хто нас слухали, зараз розуміли, що це от прицільно їх може стосуватися.
4: Ну, наразі Карітас Харків, дивіться, охоплює, я зараз скажу не по громадах, я більше по районах скажу. Ми, тому що перелік громад може змінюватися, Карітас Харків працює в Богодухівському районі, Карітас Харків працює в Ізюмському районі, в Лозівському районі і в Харківському районі. Тобто майже всі райони Харківської області, але перелік громад дійсно може змінюватися в залежності від безпекової ситуації. Але якщо людині потрібна якась допомога, і в неї є якась потреба, і вона не входить в перелік громади, де ми допомагаємо, вона все одно може до нас звернутися. Може звернутися через гарячу лінію, може звернутися через соціальні мережі, через пошту нашу електронну, чи просто приїхати банально до нас в офіс. Ми не поділяємо людей там на громади чи ще на щось. Кожна людина, в якої є потреба, вона може до нас звернутися.
3: Угу. І тут таке, ну, мабуть, це запитання до вас обох, на ваш погляд. Чому там ми просто були як журналісти не так давно, до речі, в лабораторії, яка стежить за якістю води, і нам розповідали дійсно про допомогу фондів, про те, що там є там такі апарати, які, приміром, не змінювалися з 89-го року, там от як побудували цю лабораторію. І для того, щоб перевірити цю там саме на оці от мікроорганізми, та, які мусять чи не мусять бути у воді, треба було 6 годин на цьому апараті, а на новому за 15 хвилин це можна перевірити. Тобто це просто все дуже допомагає оптимізувати роботу, що нам зараз в сучасному світі дуже необхідно. І, власне, чому громади та не справляються самі? Тобто от є необхідність та допомоги фондів, і наскільки це, на вашу думку, великий відсоток?
5: Тут є дуже важливий нюанс, на мою думку, який полягає в тому, що у нас накладаються одразу два виклики на громаду. Перший – це обстріли, які руйнують водну інфраструктуру. І другий – це те, що дійсно певна частина, вона вже та достатньо є вживаною, і там великі терміни часу, скільки воно та використовувалось, і вже якби підходить час до ремонтування, але, на жаль, не всі громади мають ресурси на це, тому що ми все-таки живемо в часі війни, і дуже багато є пріоритетів громад, і в тому числі це та сама підтримка людей, які знаходяться на місці, на це також йде велика стаття коштів, тому ми намагаємося зробити все, щоб їх підтримати. В Харкові, до прикладу, ми підтримували Харківський обласний центр служби крові, ми встановлювали їм фільтраційне обладнання, тому що у них є наразі дуже велика потреба в крові, дуже великий об'єм тих ресурсів, та, які вони обробляють, бо Харківський центр служби крові не тільки Харків забезпечує, а й область, а й сусідні області також. І ось ця підтримка, вона допомагає продовжувати безперебійну роботу та і робити це якісно. Так само в обласній дитячій лікарні ми встановлювали обладнання. І, в принципі, вся та інфраструктура, яку ми допомагаємо підтримувати, вона в першу чергу йде для того, щоб підтримувати стійкість і самозарадність громад, для того, щоб вони могли далі справлятися з тими викликами, які їм надходять, і щоб люди також мали доступ до безпечної питної чистої води, бо це є одне з базових гуманітарних прав.
3: Яке чудове слово самозарадність собі прямо.
4: Я тут трошки додам, так, з приводу цього всього. І дійсно, Оксана все правильно сказала, і дійсно є потреба в моніторингу якості води майже у всіх громадах. Обладнання застаріле, це все зрозуміло, але окрім обладнання є потреба в реагентах для проведення оцих аналізів. Якраз в рамках цього нового проєкту від американського уряду у нас є можливість надання лабораторіям всього необхідного для того, щоб забезпечити безперервний якісний аналіз питної води. Крім того, ми зараз працюємо над тим, щоб допомогти в заміні обладнання.
3: Ну, тобто, так, я тут трошки поясню, що, мабуть, та, люди можуть не до кінця усвідомлювати, щоб поставити бювет, це не просто там одноразова акція, тобто це кожноденна робота фахівців, які приїздять і які здійснюють цей контроль якості води, а це має бути спеціальна техніка, яка це все буде перевіряти якісно, швидко і на місці, а для того, щоб вона була та виїзною, а не такою громіздкою та 89-го року створення, то це все теж кошти, її треба обслуговувати. Тобто це дуже-дуже багато довготривалої роботи. І це ж, власне, коли бювети ці встановлюються, то це вже покладається певна відповідальність на певних осіб. І вона так і триває. Тобто ми можемо довіряти та якості цієї води, тому що вона перевіряється щоденно. І я тому так і зраділа, так, коли ви сказали, що в Дергачах і ще десь з'являються ці бювети, бо тут можна довіряти. Але водночас, знаєте, я про що думаю, що про безпеку відновлення, бо знаючи та нашого ворога, є ось така історія, що вони будуть бити по всьому, що нам полегшує життя. Та, і от якщо говорити там про свердловини, там про водонапірні вежі, про якісь, в цілому про помітні об'єкти, чи ви вже зараз думаєте над тим, щоб проводити, іти під землю якимось чином убезпечувати ту техніку, яку ви, вашим трудом привозити в громади?
4: Тут дуже теж таке питання, досить складне. Наразі майже всі проєкти направлені на відновлення. Тобто про будівництво чогось там нового за новим зразком поки ми не можемо вказати, бо потреба у відновленні зараз дуже велика. Дуже велика. І тому акумулюються всі зусилля суто на відновленні. Якщо у нас трошки зміниться ситуація з цією потребою, я думаю, що ми можемо вже буде казати про те, щоб будувати щось нове і будувати, дивлячись на наші сьогоднішні реалії. Не просто по якимось старим зразкам, чи просто по тим, що є документація на щось, а вже більш орієнтуючись на те, що може статися все, що завгодно. Тому поки зараз про це ми не кажемо, але я думаю, в найближчому майбутньому ми будемо вже на це дивитися.
5: Так, і тут важливий нюанс, як мені здається, щодо того, чи відновлювати, чи не відновлювати. Наразі війна триває, а людям все одно треба якось жити, якось отримувати ці послуги та цей доступ до води. І ми, звісно, не застраховані від того, куди прилетить чи не прилетить. Ми всі живемо в таких обставинах повної невідомості в цьому плані. Але людям треба жити тут і зараз, і доцільніше, як мені здається, та все одно допомагати. Прилетить чи не прилетить, то вже інше питання. Ми, звісно, в нас є відділ безпеки, який дозволяє чи не дозволяє нам певні маніпуляції проводити, тому ми намагаємося передбачити, наскільки це можливо, але в тих умовах, в яких ми живемо, ми більше концентруємося на тому, що потрібно тут і зараз.
3: Я також читала, що ви долучені до ремонту душових та вбиралень в закладах освіти і медицини. Це йдеться про, знову ж таки, про громади туди на північ, та чи навпаки про південні більш, які можуть собі дозволити виходити на роботу щодня без таких сильних ризиків?
4: Ну, я думаю, що ну це знову ж таки, це не залежить від того, там північ-південь чи десь ще. Ми працюємо там, де є потреба і де це дозволяє безпекова ситуація. Наразі у нас проводяться ремонтні роботи в санітарних зонах там на декількох об'єктів, розташованих в різних взагалі куточках нашої області. Ми провели нещодавно ремонт санітарних зон і проводяться наразі в транзитному центрі в Лозовій. Проводяться наразі, іде проводяться поточні ремонти санітарних зон в МТП в місті Харків. Також це інтернати для людей з особливими потребами в Ружавці і деякі інші об'єкти. Тому, я ж кажу, до того, там північ, південь, захід чи схід, це не має там значення особливого. Є потреба, безпекова ситуація дозволяє, ми працюємо.
5: Так, і тут я ще можу додати стосовно місць тимчасового проживання для ВПО. Ми маємо розуміти, от чому це так важливо. Більшість у таких місць – це колишні гуртожитки університетів, які не є обладнаними для людей з інвалідністю, для людей старшого віку. І вони вже мають відповідати певним нормам, та, для того, щоб для людини це було комфортно, щоб це було, щоб людина могла відчувати себе гідною. Це теж важливо. І тому, власне, ми цим теж займаємось, тому що ну, це теж про одне з таких базових прав, мені здається.
3: Так, і в мене теж, поки ви говорили, крутилось в голові слово «гідність», бо це настільки дійсно базова і проста річ, але, на жаль, ми не всюди і не завжди маємо доступ до неї. І я ж була студенткою, жила в гуртожитку, я просто розумію, що це взагалі це не те, що там для людей з особливими потребами. Це ти можеш пережити у такий стан цих душових вбиралень, тільки коли ти студент, і тобі ну, більш-менш по цимбалах на все. А так, я дійсно розумію, що це потребує залучення і ремонту. І у мене, до речі, от пані Оксано, тут до вас теж запитання. Та, ну, от ми говоримо про те, що там, не знаю, вода – це базова потреба. І, власне, там я не уявляю там людину, яка завжди живе із доступом до неї, та як у неї може вкластися в голові, що це для когось та в далекій Україні може бути великим викликом і проблемою. І оці там, та, і вона чекає, коли раз на місяць там приїдуть машини і привезуть 6 літрів на людину баклажок води. І от ви, коли спілкуєтеся з партнерами, вони, не знаю, сильно подивовані тому, які у вас запити?
5: Тут діло в тому, що коли ми говоримо про якісь потреби, ми завжди це підкріплюємо реальними історіями. Яка зараз ситуація? Ми дуже багато говоримо про людей, і я знаю, що навіть наші партнери з Національного офісу Caritas України, вони коли подають певні запити на донорів, вони часто використовують от саме історії для того, щоб показати, наскільки це важливо. Тому що, та, звісно, наші партнери, більшість вони є закордонними організаціями, і для того, щоб продовжувалося надання цієї допомоги, потрібно тримати їх в контексті, звісно. Але, наприклад, в рамках нашого проєкту, який підтримується урядом США, вони це розуміють як таку ключову інвестицію в сталість громад і в підтримку людей для того, щоб вони могли продовжувати жити та отримувати таку комплексну допомогу, яка допоможе їм там залишатися в громадах, ставати більш самостійними, мати доступ до своїх основних прав. Та це там так само право на гідність, це дуже важлива річ. Бо кожен з нас може опинитися в ситуації, сьогодні в нас є дім, завтра його немає. І в таких обставинах ми маємо розуміти, що багато людей живе, багато людей покидають домівки, і надзвичайно важливо, щоб на цьому їхнє життя не закінчувалось.
3: Так, і та підсумовуючи нашу розмову, наскільки я зрозуміла з нашої бесіди, що будь-хто нас та з Харківщини, хто зараз слухає, і хто має такі потреби, може до вас звернутися, тобто не зважаючи на те, в якій саме точці регіону людина перебуває.
5: Так, звісно, ми маємо гарячу лінію, це 0800 336-734, яка працює з 9.30 до 16.00, з понеділка по п'ятницю можна дзвонити, звертатися. Окрім того, у нас є соціальні мережі, можна просто вбити в гуглі «Caritas Харків», і ми випадемо одразу там одні з перших. І, звісно, ми завжди говоримо про те, що потрібно не боятися звернутися вчасно по допомогу. Якщо ви знаєте, у вас є, наприклад, там сусіди, знайомі, ще якісь люди, які дійсно потребують допомоги і не наважуються про це, будь ласка, кажіть, щоб вони зверталися, тому що це є дуже великий ризик для людей, коли вони не звертаються по допомогу, намагаються долати певні ситуації самостійно, розуміють, що вони не можуть це подолати. От саме для цього працюють гуманітарні організації, щоб підтримати людину в той момент, коли їй ця підтримка необхідна.
3: Я дуже сподіваюся, що дійсно ця сьогоднішня розмова якраз потрапить у вуха тих, кому може бути та актуальна і нагальна ця допомога. На жаль, таких людей в нашій області дуже багато, та й загалом по Україні. Тож я дуже сподіваюся, що та остання полум'яна промова пані Оксани, що вона вас зарядить на правильну хвилю, бо ми ж тут все ж таки на радіохвилях, та нам потрібні правильні хвилі. Нагадаю, що у мене були представники благодійного фонду «Caritas Харків» Іван Кушнаренко та Оксана Булатова. Дякую вам за розмову.
5: Дякуємо.
3: Друзі, у нас музична пауза, ми ще не прощаємося, а потім ще трошки поговоримо.

0: Ольгою Піхтеревою.
1: Тож, у другій половині нашого денного прямого етеру ми трошки з вами зазирнемо у внутрішність. А, власне, поговоримо про творчий фестиваль, який буде вже цієї неділі, власне, 19 липня. Він проходитиме в Друці. Це укриття таке культурне, культурно-громадське на Великій Гончарівській. Вхід вільний. А про що ж цей фестиваль? Фестиваль імені Зінни Самвидавко, присвячений незалежним друкованим виданням. Як йдеться в анонсі, під час події гості зможуть відвідати тематичні лекції, презентації від авторів і авторок, придбати зіни, артбуки, комікси, фотокниги на ярмарку Самвидаво, а також завітати на дискотеку та аукціон. Взагалі культура Самвидаво, мені здається, дуже цікавою, мало дослідженою. Ну, так, такий певний культурний антиграунд, та, в який завжди цікаво зануритися. І у мене сьогодні в гостях якраз людина-провідник в цю прекрасну тему. Катя Дев'ятко, вона засновниця культурно-мистецької ініціативи «Внутрішність». Привіт!
2: Привіт!
1: Та, і я, власне, ми з тобою трошки зануримося в саму та ідею, тему фестивалю, але спершу так, та для чайників зіни це. Розкажи, будь ласка, трошки.
2: Ну, саме слово «зін», воно походить від слова «мегазін». «Мегазін», тобто журнал, а «зін» – це така маленька частинка журналу. Ось, зіни – це саморобні, самовидавні, саморозповсюджувані, такі друковані штучки, вони можуть бути будь-якими, абсолютно. Це дикий формат, в якому, ну, напевно, нема правил. Ось, вони можуть складатися як повністю з візуальних елементів, так повністю з текстових. Вони можуть бути зроблені як з паперу, так і з будь-яких інших підручних якихось матеріалів. Я навіть колись бачила на просторах інтернету зін з коробок з-під яєць, тобто така штучка відкривалася. Ось, тобто правил нема, є, ну, лише обмеження в твоїй, якби, голові. Тут все залежить від того, наскільки ти готовий чи готова експериментувати з цим форматом.
1: Ну і, власне, Зіна Самвидавко – це така цікава пані. Я думаю, що та її ім'я, прізвище саме про себе говорить, але розкажи, як ви її вигадали, як ви з нею познайомились.
2: Ну, фестиваль, взагалі, ідея провести фестиваль у мене була вже досить давно, бо Харків, на жаль, наразі, ну, немає таких якихось подібних заходів у цій сфері, на відміну від Києва, Львова, де постійно щось відбувається, постійно всі приїжджають, обмінюються досвідом.
1: Саме Самвидаво.
2: Так, так, так. Угу. Ось. І у нас у Харкові, ну, ця культура також є, але хотілося зробити дійсно щось таке яскраве, таке надихаючи для інших, аби замотивувати людей виходити з, скажімо так, зі своїх кімнат, зі своїх майстерень і показувати те, що вони роблять. Ось, ми вигадали саме фестиваль імені Зіни Самвидавко з моєю давньою подругою Сашою за 2 келихами сидру. І, власне, це була дуже натхненна розмова про те, яким має бути фестиваль, яким він не має бути. І ми дійшли до висновку, що його треба робити вже тут і зараз, бо якщо не зараз, то коли, якщо не ми, то хто. Ось, власне, цей фестиваль, він, як я вже сказала, по-перше, має на меті замотивувати людей ділитися своїм мистецтвом з іншими людьми. І також у нього така є додаткова ціль. Внутрішність наразі активно працювала офлайн, а тепер ми переповзли вже в такий онлайн-формат зі збереження садиби в Люботині. Ось. І ми хочемо цим фестивалем також залучити трошечки підтримки нашої ініціативи, адже все це

0: виключно на волонтерських засадах, на нашому ентузіазмі. І банально хотілося б, аби люди дізналися про це більше і змогли нам забезпечити нашу сталість на наступні періоди нашої вже онлайн-роботи. Ось також відсоток від продажі зінів ми будемо спрямовувати на підтримку війська, тож це також ми вважаємо важливо робити, важливо долучати людей до цих ініціатив. Збір ми поки ще шукаємо, але на фестивалі вже можна буде безпосередньо дізнатися про нього більше, бо ми розуміємо, що збори інколи закриваються швидко, інколи закриваються довго, тому напередодні вже будемо точно знати.
1: Угу. До речі, про ось цю фантастичну садибу в Люботині ми з Катю вже мали етер, говорили про це докладніше, і я думаю, що вам буде цікаво і в історію цієї садиби зануритися, і в те, яка та халепа і з нею відбувається, і те, чому варто було б підтримати її збереження і матеріальне, і таке духовне. Тож, будь ласка, на сайті Радіо Некропіло, якщо вас цікавить ця тема, то ви можете нашу розмову з Катею знайти. Ідучи, знову ж таки, до теми про цей фестиваль, ми трошки зануримося в програму, але все ж таки я зазначу, що завтра останній день подачі заявок. Власне, якщо ви теж любите, займаєтеся, практикуєте ось цей сам видав, то ви теж можете встигнути ще взяти у ньому участь. Наскільки зараз відгукнулися люди?
0: О, це колосальна кількість просто людей. Ми вже отримали близько 50 заявок. Я ще сьогодні не дивилася, але вже, я думаю, ми перетнули цю межу. Люди з різних абсолютно куточків України. У нас доволі широка така географія. Маємо кілька заявок з Закарпаття, Львів у нас є здебільшого, Київ, є Запоріжжя, Херсон, ось, і навіть два автори з-за кордону.
1: Це харківці, які були вимушені поїхати по інших містах, чи це різні?
0: Це абсолютно різні люди. Ну, хтось з кимось, я там знайома, або знайома там з його чи її творчістю. Я, в принципі, трошки знаю там про цю людину, але здебільшого це люди, з якими я буду вперше, скажімо так, знайомитися через їх видання. Тож дуже цікаво. І насправді це дуже круто, що я нікого так майже не знаю, бо це означає, що додаються нові люди виходять у такий публічний простір. І це означає, що цих людей стає справді більше.
1: Чи було тобі, як ти згадала сьогодні про те, що ти бачила оцей зін з лотків до яєць, чи було тобі місце для подиву зараз серед цих заявок, які ти вже побачила?
0: Ну, моя квартира поступово перетворюється наразі на склад з коробок, пакунків, конвертів. Я, знаєш, відчуваю себе, ніби у мене якийсь день народження, і я відкриваю цей поштомат, як якийсь адвент-календар, я не знаю. Постійно надсилають люди ці зіни, я їх відкриваю, я читаю, і те, що я бачу, мені надзвичайно подобається. Ну, те, що мене напевно, вразило. Ну, я взагалі, мені подобаються зіни з використанням кальки, такого напівпрозорого матеріалу. Він дуже класно може накладати зображення з однієї сторінки на іншу. Я бачу, що вже кілька зінів від різних авторів містять ось таку техніку. Є також те, що мене теж так вразило, це зіни, які зроблені власноруч, тобто вони не були надруковані в типографії, а зшиті десь вдома авторкою. Це зіни про природу, про покинуті села. Вони повністю зшиті власноруч нитками і загорнуті в такі шматочки верети, там дрібної, ну, з такою, з дрібним ось цим кружевом та, ну, з великим. Ось, це прикольно. Ну, є доволі такі цікаві роботи, там про маму класний Зін отримали, там така пані дуже, дуже яскрава на сторінках. Є зіни поетичні, є зіни виключно з текстом, там до нас, у нас будуть видання, вже приїхали на тему лесбійського кохання, тобто абсолютно різні роботи, але мене вражає те найбільше, що нема двох схожих зінів, абсолютно, от просто. І кожен з них дійсно по-своєму цікавий і унікальний. У когось це техніка, у когось це наповнення, у когось це назва, у когось це матеріал, з якого він зроблений. І це все, ну, десь тобі там відкладається, і це, ну, як, ну, матеріал для наступних вже якихось ідей виходить.
1: Я дуже люблю, коли про Харків кажуть, та, як про столицю українського книговидавництва, бо, ну, в принципі, та, якщо зважати на кількість друкарень, видавництв, які у нас в місті функціонують, попри все, то це дійсно так. Але, от, ти знаєш, я скільки там, ну, в журналістиці працюю, там і до вторгнення, я сам видавом не стикалася. Можливо, мене просто не заносило та в цю галузь, а можливо, вона була така, ну, не рухалась. Як тобі здається, та це зараз от ви відроджуєте, впроваджуєте, чи та сам видав існував, але так розосереджено, і ваша спроба його зібрати якраз і вирізняє його?
0: Ну, сам видав, в принципі, він існував завжди, відтоді, як винайшли взагалі друкарський верстат. І, ну, якщо ми кажемо вже про більш такі сучасні роки, ну, загалом зіни, вони з'явилися в Америці, там, у період, виходить, 30-х років, це перші такі фен-зіни, які були присвячені науковій фантастиці, і якби на той період у нас, ну, трошечки було не до цього, але якщо казати про самвидави, це так, особливо політичне, самвидав, ну, це ми пішли у цю сторону, там, у той період, коли за кордоном були якісь, ну, роботи на зовсім інші теми. У нас загалом самвидав з'явився в 1923 році. Це Іван Багряний «Аве Марія», поема, яка була видана ось підпільно, власне, і внизу на обкладинці було написано таке коротеньке слово «сам», і від цього, власне, і пішло ось це слово «сам видав». І, ну, я, ну, захоплююся цією темою доволі давно, насправді. Я писала навіть про це свою дипломну роботу в університеті і досліджувала, що, ну, багато хто думає, що слово «сам видав» – це переклад з російського «сам іздат», ну, тобто, яке з'явилося по аналогії до всіх цих конструкцій по типу госполітиздат, медиздат і таке інше. Ось. Але по факту, якщо дивитися у події, які передували виникненню цього саме слова, то наше слово, воно, ну, саме сам вида, воно виникло на 10 років раніше, ніж російський саме здат. Там у них окрема взагалі історія, як це все розвивалося, і ми якби не маємо до цього, ну, відношення. Ось, а слово виходить, що з'явилося дійсно раніше. Ось, якщо казати про часи Незалежної України, то по факту, коли зникла цензура, зникла потреба видаватися підпільно, тобто робити ось ці самвидавні штучки. Ось. І, ну, тепер люди змогли творити вільно, і з політичного самвидаву ми вже якби перемістилися у площину більше мистецького, там, фан самвидаву, тобто тепер не було потреби ховатися, люди просто почали творити. У різні періоди це розвивалося по-різному, найбільш, напевно, такий бурхливий період розвитку цієї історії, він припадає на 2010 роки. Ось у нас ось теж торік був фестиваль, якби актуальність наразі, ну, вона присутня. Ось, і те, що ми бачимо, є різноманітні програми підтримки ось таких видавців, які самостійно щось роблять в плані, ну, саме зінів. Є окремо виставки, де показуються зіни, як, ну, здебільшого за кордоном, в Україні цього, ну, набагато менше. Ось, є магазини, але їх зовсім мало в Україні, де можна саме придбати сам видав. У нас, до речі, в Харкові, ну, от прям, щоб спеціалізований магазин, такого нема. Тому якщо ви відчуваєте, що ви можете заповнити цю нішу, ми за вас будемо щиро вболівати, підтримувати, бо це дуже-дуже цікава така сфера, яка потребує харківського осередку.
1: А на фестивалі можна буде придбати?
0: Звісно. Угу. У нас будуть зіни, які можна буде придбати, і просто на показ. На показ – це, ну, приватні такі колекції, скажімо так, де зібрані навіть зіни, які вже не видаються, яким вже більше, ну, там, 5-7 років, десь так. Ось, а що стосується для продажу, знову ж таки, це абсолютно на будь-який смак видання, і ціна теж абсолютно різна. Хтось, ну, вирішив з авторів віддавати весь прибуток на ЗСУ, а не, ну, там, лише відсоток. Хтось поставив, ну, доволі доступну ціну, у когось це видання, які, ну, зроблені особливою технікою, і якби ціна буде відрізнятися. От. Але там будуть представлені і зіни цього року навіть, тобто дуже свіжі такі штучки, і ті, що були видані, ну, трошки раніше.
1: Угу. Власне, така доволі насичена чекає на відвідувачів фестивалю програма. Окрім того, що це будуть самі презентації, де ви зможете подивитися, погортати, навіть придбати, як ми вже зрозуміли, зіни, також це будуть лекції і, власне, та оце запрошення до друкованого андеграунду. Трошки розкажи про наповнення саме лекційне програми фестивалю.
0: Ну, у нас лекції доволі різноманітні, як можна побачити з нашої афіші. Це запрошені лекторки, виходить. Да, у нас, я от зараз розумію, що у нас нема жодного лектора. Клас.
1: Girls power.
0: Да. А, власне, можна буде дізнатися багато цікавого і корисного для себе. Тобто, я, ну, трохи раніше тут казала про те, що зіни – це дикий формат, він не має жодних обмежень, але з іншого боку, коли у тебе є абсолютно ось ця свобода, з'являється, ну, таке питання, а що тоді робити, такий от білий клаптик паперу перед тобою. І ці лекції, вони мають трошки, ну, надихнути на певні думки, напевно. Лекторки будуть розповідати про свій досвід, про своє бачення, і це дійсно має бути цікаво.
1: Та, власне, про саморедагування, мені здається, дуже цікава тема.
0: До речі, Саша, з якою ми вигадали фестиваль.
1: Про комікси, наскільки я розумію, теж буде окрема розмова. Угу. І така цікава, артбук, ковбаса, лелітки, що між цим спільного? Добре, що ми завдяки диктанту торішньому точно знаємо, що таке лелітки, і ні з чим їх не сплутаємо. Тож, програма насичена. І навіть буде, ну, як ми вже говорили про аукціон, навіть буде дискотека. Тож, власне, єдине, що залишається, це забросити долучитися. Також ти матимеш, так, свою лекцію? Чи?
0: Так, це перша ось ця лекція, яка відкриватиме фестиваль.
1: Початок, друзі, о 14-й годині, і це займе всю вашу неділю до 21-ї, як обіцяє нам, власне, програма, а я думаю, що може навіть і довше, якщо затягнеться аукціон, чи затягнеться дискотека, чи якісь балачки. Мені дуже прикольно від усвідомлення того, що про сам видав будете говорити в друці, ну, по суті, в старезній друкарні, яку зробили зараз дуже класним культурним осередком, де дуже завжди мені приємно перебувати. Нагадаю, що долучатися можна безкоштовно, тому приходьте, дізнавайтеся більше про культуру зінів, сам видаву. Як ми бачимо, що тут багато в чому можна ще розвиватися та багато представити. Взагалі, треба представляти вже на мапі України харківський сам видав. Я дуже вдячна, що ти і твоя подруга Саша так вдало зібралися на Сидр, що у нас з'явився такий фестиваль. Тож, друзі, приходьте, будь ласка, і потім діліться враженнями, буде цікаво дуже читати. А я прощаюся із вами, так не хочеться, якось так уже сьогодні класно розбалакалися, але скоро почуємося, як завжди, о 14-й годині на хвилях радіо Накипіло у прямому етері. Всім па-па і гарного дня!
2: Новини на радіо Накипіло.
3: Росіяни вдарили по Слатиному на Харківщині. Загинула жінка. В Україні продовжено дію воєнного стану і загальної мобілізації. У Лузівській громаді готуються перейменувати 13 вулиць і провулків. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
3: Сьогодні близько 10-ї ранку росіяни вдарили керованими авіабомбами по Слатиному на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинула жінка. Вона померла у кареті швидкої допомоги. Про це повідомив начальник Дергатівської МВА В'ячеслав Задоренко. Ще одну 72-річну місцеву жительку госпіталізували з пораненням голови та переломом у стані середньої тяжкості. Як розповів Задоренко, ударом пошкоджені десятки приватних будинків та господарських споруд. Під завалами зруйнованих будівель ще можуть перебувати люди. На місці працюють рятувальники та профільні служби. Інформація оновлюється.
2: Про головне.
3: Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану і мобілізації в Україні ще на 90 днів до 31 жовтня 2026 року. За проголосували 313 народних депутатів. Напередодні вчора відповідні укази до парламенту вніс президент Володимир Зеленський. Служба безпеки України викрила схему розкрадання понад 10 мільйонів гривень державних коштів, виділених на ремонт Трипільської та Зміївської ТЕС. Про це повідомляє прес-відділ відомства. За даними слідства, начальник департаменту «Центренерго» та двоє власників приватних компаній-постачальників закупили для ремонту старі неякісні труби замість нових. Щоб приховати обман, фігуранти нанесли на продукцію фальшиве маркування, а заощаджені гроші розділили між собою. Експертиза підтвердила збитки на суму 10 мільйонів 400 тисяч гривень. Усім трьом учасникам схеми повідомлено про підозру за статтями про привласнення майна, підробку документів та зловживання владою. Наразі слідство триває. У Лозівській громаді розпочалося громадське обговорення щодо перейменування вулиць та інших об'єктів топонімії. Про це повідомляє Лозівська міська рада. Зокрема, пропонують до перейменування 13 топонімів у Лозові та ще кількох населених пунктах громади. Це вулиці та провулки Першотравневі, 9 травня, Жукова, Мічуріна, Щербакова, Нікітіна. Мешканців закликають ознайомитися із повним переліком та подати свої пропозиції на офіційному сайті Лозівської міської територіальної громади. Пропозиції можна подати упродовж місяця до 14 серпня, а обговорення триватиме до 7 вересня. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
2: Новини на радіо Накипіло.
4: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо Накипіло.
5: Я чую інше.
6: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
7: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
8: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
9: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися у правах людини.
8: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших» і сьогодні у нас в гостях Алім Алієв. Аліме, вітаю.
9: Вітаю, я привіт. Вітаю.
8: Говоритимемо про таку тему, про яку мені здається, недостатньо взагалі говорять, хоча вона в нас дуже актуальна. Це корінні народи України і права корінних народів України. У нас скільки, 5 років тому, як ухвалили закон про корінні народи.
9: У 21-му році.
8: У 21-му році було ухвалено нарешті закон, хоча саме поняття корінні народи, воно є в Конституції закріплене, але закону до 21-го року не було. І, власне кажучи, ми бачимо, що коли говорять про корінні народи, іноді починають плутати з національними меншинами.
9: Так.
8: Можна якось от позначити, в чому?
9: Дуже все просто, так. Мені здається. Корінні народи – це народи, які не мають іншої батьківщини, ніж та територія і та земля, на якій вони живуть. А Караїми, кримчаки та кримські татари – не мають іншої батьківщини. Тобто ми сформувались на території України, тобто ми безпосередньо всі ці три корінних народи сформувались в Криму. В нас є абсолютно політичне розуміння всередині народів, що ми є частиною української землі, та і в тому числі творимо українську політичну націю сьогодні. Та, і от і все.
10: Угу. А національні меншини – це вже
9: національні
10: люди,
9: меншини – це, я їх люблю, чесно кажучи, назвати, національні спільноти – це представники народів, які мають батьківщину, наприклад, грецька спільнота, болгарська, будь-яка, куди, французька, німецька і так далі.
10: Угорська, і представники цих націй мешкають просто в Україні. І
9: вони... Але є в них автохтонна держава.
8: Угу. Ну, єдине, що, крім, можливо, ромської спільноти, але ромська спільнота не сформувалась на території України.
9: Так.
8: А кримські татари, караїми, кримчаки сформувалися, це автохтонні.
9: Процес етногенезу, власне, пройшов на територію України.
8: Автохтонні народи. Власне, забіжу наперед, я хотів про це пізніше поговорити, але оскільки я вже почав з термінологічної плутанини, нещодавно до парламенту було внесено законопроєкт з пропозицією визнати українців титульним, корінним, водночас народом. Експерти його вже розкритикували, вже сказали, що автори законопроєкту, очевидь, просто не розуміють значення поняття корінний народ. А що ти про це думаєш? І з одного боку, а з іншого, зараз у нас три визначені корінних народи. Чи можливо, що колись цей перелік буде розширено?
9: Так, ну, українська нація є титульна нація, так, очевидно. І тут, власне, корінні народи і українські, і титульні народи – це, очевидно, два різних поняття. Так, тому вони виключають один одного. Але якщо ми говоримо про розширення прав, ну, про розширення переліку корінних народів, зараз три, я вважаю, що таке може бути. Я завжди говорю про те, що коли ми боремось за свої права, ми точно не можемо і не маємо права нехтувати правами інших. Так? Тому я вважаю, що важливо підтримувати інституції, і важливо підтримувати ті дії, які направлені на віднайдення своєї ідентичності, свого коріння, розуміння, хто ти є в тих народів, які не мають іншої батьківщини, але вважаю, що вони теж сформувались на території України.
8: Угу. Закон про корінні народи, він гарантує дуже багато прав. Дуже багато, він гарантує певний перелік прав, збереження ідентичності корінних народів, можливість вивчати свою історію, отримувати освіту рідною мовою, зберігати, розвивати свою культуру. І ще деякі речі, про які ми поговоримо пізніше. А що на практиці відбувається з збереженням ідентичності корінних народів? Чи це справді працює? Чи все працює? Чи насправді там не все так добре?
9: От ти правильно слово вжив, коли сказав практика. Там, бо я завжди розділяю те, що є закон, це фактично головний фундамент, на якому далі все має будуватись. Але закон без імплементації залишається красивим текстом на папері. Тому ми тут говоримо про імплементацію. Та, і тут важливо розуміти, хто за що відповідає. Я теж одразу скажу, що моя позиція зараз, що одна з великих проблем не лише корінних народів, а тимчасово окупованих територій, про які все менше і менше говорять, це те, що в нас немає сьогодні центрального органу влади,
11: відповідально за ці окуповані території. До повномасштабки це було, наприклад, Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.
8: Угу.
11: Друге питання їхньої ефективності. Але це була точка зборки. Тобто це було міністерство, яке відповідало, починаючи від документації та видачі документів, паспортів, народження, смерті цих всіх документів, закінчуючи стратегією, інформаційною політикою, політикою щодо ідентичності, та воно має бути в одному місці. Зараз воно, на жаль, розпорошено, і відповідальність теж розпорошена. А коли в нас дуже багато стейкхолдерів, це означає, що немає відповідального.
8: Угу.
11: І тому зараз, станом на сьогодні, я бачу, що там, де в міністерстві, в якомусь відомстві, в державному органі, де є людина, або департамент, який точно говорить і розуміє, для чого це потрібно, там рухається справа. Якщо цього немає, там будуть декларативні речі.
8: Угу.
11: Бо сьогодні, коли ми говоримо про ідентичність, я вважаю, що тема кримськотатарської ідентичності для кримських татар – це одна з ключових, один з ключових викликів. Бо кримськотатарська мова, згідно ЮНЕСКО, вона одна з мов, яка зникає. Але якщо ми говоримо про те, як кримськотатарська мова, сьогодні інфраструктура кримськотатарської мови працює поза межами Криму, та її практично немає. Ну,
8: угу.
11: Будемо відверті. Та?
8: Угу.
11: Тобто є приватні ініціативи,
8: угу.
11: З'являються, на щастя, хороші університетські ініціативи, але в нас немає, наприклад, інфраструктури, підручників, методик, підготовки фахових вчителів, викладачів, бо є університети, знову ж таки, але мета, наприклад, щоб кожна дитина в школі могла мати право обрати, вивчати, нехай це буде варіативна складова, але вивчати кримськотатарську мову.
8: Угу.
11: Те ж саме кримськотатарські діти мали мати це право. І так. Це величезна проблема. Ми з народними депутатами про це обговорювали. Я вважаю, що, наприклад, дуже слушно було питання квотування. Саме як це було, наприклад, з українською мовою в ефірах радіо та телебачення. Коли в нас є, наприклад, 5% на кримськотатарську музику, та в нас величезний пласт музики, яку українці, ширша українська аудиторія не відкрила для себе.
8: Угу.
11: Та вона залишається річчю в собі. Але це б точно дало б поштовх для розвитку кримськотатарської мови, для її більшого вивчення і кримськими татарами, і іншими мешканцями України.
8: Угу.
10: А чому загалом питання про корінні народи важливі не лише для цих народів, а й для держави? Чому нам, як державі Україна, важливо знати, розуміти і дотримуватись прав корінних народів?
11: Мені здається, що, знову ж таки, якщо ми дійсно не декларативно, а реально вибудовуємо українську політичну націю, яка заснована на не релігійних або етнічних принципах, а заснована на спільному баченні майбутнього і приналежності до цієї спільноти, то важливо говорити про своїх інших, очевидно. Важливо давати їм право голосу, давати їм посилювати їхню суб'єктність. Бо зараз, наприклад, там я багато працюю з міжнародним контекстом. Я розумію, коли ми говоримо про Україну, про мультикультурну Україну, про єврейську спадщину, про кримськотатарську спадщину, про польську спадщину України, то це точно дає краще розуміння нас за кордоном. Та і це вже я не говорю про протистояння або спростування російських наративів щодо нас. Та це знову ж таки про міжнародку. Всередині, мені здається, суспільство це організм. Та і організм має бути абсолютно розширювати свої межі, бути здоровим. Та? Тобто, коли в організмі є циркуляція, є розуміння, що я складаюсь з різних частин, ці частини можуть бути умовно не схожі одна з одною, але це мої частини. Оце мені здається про розуміння важливості, чому корінні народи – це частина.
8: Угу.
11: Ба? І це, очевидно, це відповідальність української держави, але я завжди говорю, що це і відповідальність корінних народів. Бо я дуже не хочу, щоб ми говорили про корінні народи лише з точки зору пісні, їжі та трагедії. Це кращі приклади радянського інтернаціоналізму. Так? І це абсолютно позбавлення суб'єктності. Я говорю про те, що ми маємо говорити з корінними народами про їх інституції, про те, який внесок сьогодні корінні народи роблять у війну та розбудову держави, як корінні народи сьогодні, власне, яку додану цінність дають світу. Мені здається, з цим дуже цікаво працювати. Кримські татари, ми самі, я думаю, зараз в такому процесі рефлексії. Та я завжди кажу, що це цікаво спостерігати, як ми можемо перекладати з одних сенсів на інші. Та ми знаємо, розуміємо український контекст, європейський.
12: Увага!
11: Контекст.
12: Тривога у Харківській області триває.
11: Контекст, мусульманський контекст. І це просто така дуже... такий дуже цікавий перехідничок може бути. Та? І він вже подекуди працює. І те ж саме з, і про країмів, і про кримчаків. Та? Очевидно, кримських татар чисельно більше. Та? І в кримських татар є інституції та свої, так. Але ми знову ж таки тут говоримо не лише про політичні інституції. Ми тут говоримо і про культурні, і про освітні.
10: Про кримчаків і країмів взагалі дуже мало, якщо не цікавитись навмисно. Ну, кримських татар ми знаємо, навіть от те, що ти кажеш, кухні, заклади різні. Ми знаємо, що кримські татари і Крим, ну, а про два інших корінних народи взагалі дуже мало чути. Я зараз до питання піду. Про питання участі у захисті країни я хочу пізніше запитати, у мене є окреме питання. Але з якими викликами сьогодні найчастіше, ну там в побутовому, наприклад, якомусь вимірі, стикаються корінні народи України?
11: Я думаю, головний виклик, який, я думаю, більшість представників корінних народів України до сих пір, тобто не може зробити умовно щасливим, це виклик окупації. Безпосередньо наша батьківщина, та це Крим окуповані. І це величезний виклик, який тільки збільшується, це російне представництво народу. Це означає, що частина народу, більша частина, наприклад, кримських татар знаходиться в Криму, а частина знаходиться в Києві, на інших регіонах України, в інших регіонах України, а інша розкидана по світах. І це означає, що чим далі окупація, тим далі ми живемо в різних контекстах. Та це часто паралельні світи можуть бути. Та те, що в Криму сьогодні є важливим для виживання і для забезпечення безпеки, воно може трошки інакше трактуватись або не розумітись тут в Києві. Те ж саме для тих, хто був змушений мігрувати. І я думаю, це... велика оця наша загроза розірваності і розкиданості. І ми маємо знаходити всередині народу оці місточки, які нас будуть об'єднувати. І це стосується, власне, я думаю, така ж історія стосується і країмів, і кримчаків. Та. І, бо коли ти знаходишся в своїй екосистемі, то ти маєш набагато більше сил, натхнення, бажання і розуміння. Коли ти вирваний, все одно дуже складно робити. Та, я живу в Києві довго, до того я жив у Львові, та, я жив між Львовом, Кримом та Києвом в свій час. Та. Я коли до Криму повертався, я розумів, от що я повертаюсь додому, до своїх. Та. Тут є теж частина своїх, та, але... От цього відчуття от щастя, очевидно, воно зараз поки що не може бути.
8: Кажи.
10: Я про Крим хотіла трошки запитати, тому що колись я працювала на кримсько-татарському сайті одному, і я була занурена в новини, і там мало не щодня, ну кілька разів на тиждень точно приходили до кримських татар додому окупанти і арештовували, і там сфабриковані справи. І ну це ж як в контексті розмови про окуповані території і людей, які залишаються на окупованих територіях, і їхнє виживання там. Але окрім того, у корінних народів, які залишаються, представники цих народів, які залишаються в Криму в окупації, у них ще є загроза втрати ідентичності, бо росіяни ж роблять все, напевно, щоб стерти цю ідентичність. От які існують загрози, що відбувається з тими людьми, які залишилися в Криму, як на них це впливає ця окупація вже понад 12 років в плані ідентичності?
11: Я називаю окупацію, яка зараз є, це реколонізація, це нова колонізація Криму Росією. Та? І знову ж таки, я жартую, що як українці, кожен українець зараз, який за кордоном має бути істориком, щоб пояснювати історичний контекст, в тому числі коріння цієї геноцидальної війни нашої, те ж саме кримські татари мають, кожен з них має бути, з нас має бути істориком, щоб пояснювати контекст історії Криму. Або я часто наводжу ці дві цифри. До першої анексії Криму в 18 столітті 95% населення Криму були кримські татари. Зараз 13%. Та? І це послідовна колонізація Криму Росією. Та? 19 століття, яке в нашому фокусі дуже сильно публічному випадає, але це для мене це ключове століття, коли Росія намагалась максимально зробити Крим російським. Та? Коли прийшла вперше масово російська православна церква, коли російська мова прийшла, і російські порядки. Та? І далі в нас, очевидно, є депортація, як геноцид, і зараз окупація. Та? І, власне, колонізація веде до великих глибинних наслідків. Ми часто, коли говоримо про окуповані території, про Крим, ми говоримо про порушення прав людини. Угу. Я завжди говорю, що це є верхівка айсбергу, бо в основі цих порушень є і мілітаризація населення, є і заміщення населення, тобто одних змусили виїхати, і 800 тисяч нового населення завезли з Росії та інших наших окупованих територій. І третя – це зміна ідентичності. І я сьогодні говорю, це точно якесь красиве гасло, я бачу, як це працює протягом 12 років. Сильна національна етнічна ідентичність кримських татар в Криму і підтримка кримськотатарської культури в Криму – це є форма оборони. Бо якщо кримськотатарська ідентичність національна буде розмиватись, її набагато легше буде перетворити на так звану російську громадянську ідентичність. Тобто з конкретного кримського татарина набагато легше буде зробити простого руського гражданина. Да? Угу. От, щоб ми розуміли от цю історію. Та? І тому сьогодні, коли я говорю про роботу з Кримом, я багато наголошую на тому, що ми маємо працювати і посилювати саме українську кримськотатарську ідентичність. Та? Там є всередині проєкти, ініціативи, очевидно, вони не політичні, які там працюють. Та? Але молодь – це теж великий сегмент, який сьогодні випадає з нашої уваги. Бо це та річ, яка… Що відбувається? Сьогодні, протягом 12 років, тут… Безпосередньо на вільних територіях України українські діти мають свій паттерн героя.
8: Угу.
11: На окупованих територіях вони мають абсолютно протилежний паттерн героя, їм нав'язується цей паттерн героя, да, через парамілітарні організації в школах, як «Отряд перших» чи
10: Юнармія.
11: Та коли вони там приводять цих героїв СВО, да, так званих, і так далі, так далі. Та? Але якщо ми з цим теж тут не будемо працювати, то нам буде набагато складніше повертатись після деокупації Криму.
8: А які основні зараз ці процеси культурні, можливо, якісь події? Ти засновник літературного проєкту «Кримський інжир», наприклад. Що зараз треба робити в царині культури для того, щоб зберегти, підтримати ідентичність, розвивати свою культуру? І чи достатньо в цьому напрямку робиться?
11: Ми, власне, зараз оголосимо фестиваль «Кримський інжир», який пройде в серпні цього року. Угу. І, окрім того, вийде антологія. І це, власне, наше таке намагання і спроба створити оцей спільний інтелектуальний майданчик для українських і кримськотатарських авторів. Для авторів, які пишуть про Крим, та, і для перекладачів, бо в нас дуже багато текстів ще перекладено, та, і це літературна річ, та, важлива. Друге – це проекти, які пов'язані з сучасною кримськотатарською культурою. Та, це музичні проекти, вони точково є, але, знову ж таки, більшість кримськотатарських музикантів, артистів знаходяться в Криму. І знову ж таки, дуже складно працювати з мистецькою складовою, бо вона переважно знаходиться в Криму. Та, і те ж саме з художниками пов'язано. Ми в березні цього року відкрили, це фактично перша міжнародна виставка саме з сучасного мистецтва про Крим в Варшаві. І ми цю виставку так назвали, про що ми говоримо, коли ми говоримо про Крим. Це 13 українських і кримськотатарських художників, які через свій досвід говорять про Крим. Та. Але нам було складно підбирати кримськотатарських художників, бо здебільшого вони теж знаходяться в Криму. Угу. А коли ти береш автора чи митця з Криму, то ти в першу чергу маєш враховувати ризики безпекові, щоб вони не постраждали там. Да? І це от велика перепона, коли ми говоримо про культурні проєкти. Угу. Да? Тут є Кримський дім і Ахтемсій Таблаєв, який зараз багато працює разом з музеєм Пирогів, і вони там намагаються побудувати кримську садибу. Да? Це теж важлива річ в співтворенні саме культурної спадщини. Да? Угу. Ця річ заснована. Але здебільшого зараз ці проекти, про які я говорю, вони здебільшого є проектами, створеними такими натхненниками або авантюристами, які є тут. Тут має бути системна підтримка, очевидно. І це мені здається, це очевидно. Та? Бо в проєктах, де немає підтримки чи ресурсу, ці проєкти часто можуть залишатись на маргінесі. Але з іншого боку, це має також посилена бути комунікаційна робота. Бо часто наші меседжі звідси долітають лише до так званого адміністративного кордону з Кримом. Угу. Вони, на жаль, туди не просочуються, мало просочуються, хоча можливості є.
8: А хто має забезпечити цю системну підтримку? Хто мали би це робити?
11: Тут є кілька речей. Да? Знову ж таки, я не хочу це все перекладати на державу. Це має бути держава, це має бути громадянське суспільство. І чому я сказав про інституції корінних народів, які важливі, щоб вони були включені в процес, бо я хочу, щоб вони теж несли відповідальність якраз, та? Бо за прийняття рішень і за творення цих рішень. Та? От тому таким чином. Та? Тобто, але ці проекти і програми мають бути неодноразові. От сьогодні ми про це подумаємо, а завтра про те. Вони мають бути системні. Те ж саме стосується університетів, академії. Та в нас стосується кримськотатарських студій, ми багато з цим за кордоном працюємо, та за нашим мандатом, але теж їх важливо безпосередньо в університетах України розвивати. Бо це про вивчення Криму, кримських татар через різні прояви і оптики. Да? Бо ми багато говоримо, знову ж таки, про Крим в політичному контексті, але нам потрібні набагато більше наукових, академічних доторків до півострова.
13: Я чую інших. Про права людини попри все.
10: А наскільки у нас взагалі є цей зв'язок між українцями, як ми вияснили на початку, ну не те, що ми вияснили, а як ми проговорили, титульною нацією і корінними народами, наскільки є бажання пізнавати один одного, ну так, щоб не в одну сторону, один одного, наскільки ми хочемо, наскільки ми знаємо, наприклад, ми як українці, наскільки ми знаємо корінні народи, їхні історії, наскільки ми хочемо долучатися до проєктів, створених разом. Тому що ну, ви ж не можете собі окремо створювати проєкти, якісь якось розвиватися, а українці за національністю будуть собі просто собі жити.
11: Ні, я проти того, щоб створювати гетто.
10: І чи, абсолютно. От я до того. Чи треба, хотіла спитати, чи треба якось виокремлюватися, чи нам треба навпаки максимально з'єднуватися?
11: Я вважаю, що проєкти мають бути інтегровані.
10: Угу.
11: Тобто це означає, що коли ми говоримо, я дуже боюсь про ці пісочниці для корінних народів, для кримських татар, в той момент, коли дорослі сидять за столом. А от я цього не хочу. Я хочу, щоб ми разом, наприклад, якщо йдеться мова про літературні, кіно, музичні фестивалі, щоб там компонента.
12: Увага! Тривога у Харківській області
11: і
12: триває.
11: Я вважаю, що є достатня кількість якісних проєктів, та конкурентних проєктів. Та ми там подивіться на кримсарську джазову сцену. Це, наприклад, для мене я дуже люблю про це дискутувати. Це цікавий феномен всередині кримських татар. Та. Але це точно має бути інтеграція. Та. Тобто це має бути співтворення разом. Та. Це не лише кримські татари щось створили для кримських татар. Та це має бути, що кримські татари щось створили не лише для кримських татар. Та це, ну, я там навіть там мій приклад, коли я працюю в державній інституції культурної дипломатії при Міністерстві закордонних справ України, і очевидно, в мене набагато ширший мандат моєї роботи діяльності, ніж там лише коли ми говоримо про Крим і кримські татари. І це очевидно мій свідомий внесок зараз під час повномасштабної війни та в голос України за кордоном. Та і це про цей value, ну, цінність, яку дають корінні народи, та і це абсолютно, мені здається, нормальна річ, та включення в процеси, не відсторонення, а саме включення в процеси. І розуміння про питання розуміння в 14-му році і в 26-му році воно очевидно набагато більше просунулось. Та ми набагато краще зараз розуміємо, як українське суспільство, свої корінні народи. Але це процес, це не константа. Та? Тобто це постійний процес, і є дуже багато ще над чим працювати тут нами разом.
10: Ну, мені здається, що з початку повномасштабної війни українці, можливо, більше зрозуміли ту історію кримських татар, які пережили і депортацію, пережили окупацію, і ну, вимушені були ми зрозуміти вашу історію, наприклад. А разом з тим, багато представників корінних народів воює в силах оборони. Оця боротьба, участь у війні для корінних народів – це боротьба за державу, за право на свою землю чи за майбутнє власного народу? Що вкладається в це?
11: Я думаю, це все пов'язані речі. Не може бути майбутнє кримських татар в авторитарній Росії. Бо ми бачимо, як Росія 12 років вже просто перемолює і намагається забрати це майбутнє в кримських татар. Тому після деокупації, очевидно, кримські татари це дуже чітко артикулюють. Має повернутися два прапори до Криму – український та кримсь-татарський. Да? Але коли ми говоримо про кримсь-татарських військових – я в своїй волонтерській діяльності та багато зіштовхуюся в 22-му, в 23-му році я відкривав для себе дуже багато кримсь-татарських імен, яких я насправді не знав серед військових, бо вони переважно більшість не публічні. І тут дуже простий аргумент чому, тому що більшість їхніх родин в Криму знаходяться. Та в нас є історії, одна з історій, там, наприклад, мого однокласника з Криму, його старшої сестри Діани, яка зараз має прізвище Гаврилюк за чоловіком, яка в жовтні минулого року поїхала до Криму, її родина живе в Ірландії, Вона поїхала до свого батька, і її в аеропорту Сочі затримують, і зараз їй шиють державну зраду за те, що вона там 30 євро, здається, перерахувала на сили оборони та на українську армію. Угу. І це, як ми розуміємо, ну, тобто там вона проходить всі ці процеси катування постійно на зв'язку з її близькими, та, але таких от це кейси, коли навіть нібито здавалось невелика річ, як донат, очевидно відслідковується, бо це дуже жорсткий маркер для росіян. Та. Тому сьогодні багато військових, вони причому дисперсно розкидані по різних підрозділах, і я до сих пір з ними там знайомлюсь, говорю, але для всіх, для них важливо, власне, повернення до Криму і деокупація Криму, та, і повернення України і українських законів на півострів.
10: То в мене теж є знайомі кримські татари, які ще з 14-го року воюють, і кожен раз, коли ми з ними про щось спілкуємося, ну, вже це давно було насправді, але кожен раз вони говорять про Крим як про точку, де для них війна може бути завершеною, коли Крим повернеться до України.
11: Бо все почалось з Криму.
8: Ну так. Про інституції. Власне, ми тут згадували про закон про корінні народи, і навіть в ньому, не навіть, а просто в ньому вказано, що корінні народи можуть мати свої представницькі органи, які, власне, представляють їх інтереси, здійснюють самоврядування, і найвідоміший такий орган, звісно, це Меджліс кримсько-татарського народу. Але склалася ситуація, коли за окупацією Криму причетність до Меджлісу окупанти криміналізували, фактично видворили провідних діячів або не допустили з окупованої території Криму. Яка зараз ситуація, який статус, які дії Меджлісу, враховуючи, що він представляє інтереси народу, більшість з якого перебуває в окупації, куди він не може потрапити фізично, його лідери?
11: А власне, Меджліс був нещодавно визнаний українською державою як офіційно як представницький орган, бо, щоб ми розуміли, 35 років Меджліс не мав жодного статусу в правовому полі України. Та? Угу. Це не громадська організація, очевидно. Та? І от це зараз було зроблено, і це важлива зміна теж розуміння щодо корінних народів.
8: Угу.
11: Меджліс працює, очевидно, в екзилі. Та він, його органи знаходяться тут, комітети в Києві, але Меджліс теж зістовхується з великою кількістю викликів, починаючи від того, що більшість народу живе в Криму. Очевидно, намагається тримати контакт з мешканцями Криму, кримськими татарами. Меджліс поки що не зміг цю ротацію зробити після 14-го року, та, і оновити свій склад, та, поповнити новими членами. Я сподіваюся, що вони рішення прийдуть до цього рішення, бо, да, бо це важливе оновлення має бути. Але я думаю, що Меджліс, знаходячись тут, може активніше працювати з діаспорами. Та, і в нас є Всесвітній конгрес кримських татар. Як на мене, діаспори після 2014 року, комунікація з діаспорами набагато сильніше змінилась, ніж це було до 2014 року. І я думаю, цей трек важливо посилювати, бо в нас є дуже спроможні діаспори по світах. Та, і їх треба точно об'єднувати і давати, і бути маяком, умовно кажучи, та, куди ми маємо прийти. Взагалі, ми робимо, кілька разів вже робили дослідження безпосередньо в Криму. Це, очевидно, це якісні дослідження, це глибинні інтерв'ю, коли ми питали, що об'єднує, в тому числі дивились на те, що об'єднує кримських татар за кордоном, умовно в Києві і умовно в Бахчисараї, та, то одна з ключових речей – це спільне бачення майбутнього. Та, от яким ми бачимо майбутнє. І мені здається, це те, про що ми маємо чіткіше говорити навіть всередині спільноти. Та.
8: Яким є це бачення?
11: Ми говоримо про ті два прапори, про які я казав. Угу. Та? Кримські татари говорять про національну територіальну автономію, але це знову ж таки, я думаю, що ми ще достатньо погано в українському суспільстві пояснюємо, що це таке. Бо воно звучить як монополія на владу в Криму. Та? Угу. А тут говориться про відчутну меншість, які можуть гарантовано приймати рішення безпосередньо в Криму. Та? Це умовно квотування 33%, які можуть бути в Кримському, в Кримській Верховній Раді або в Кримській Раді міністрів, та, які представлені. Це не номінальна присутність кримсьтарської мови, а це реальна присутність кримсьтарської мови, та, угу. І кримсьтарських культурних інституцій посилення. Та. Це те, що, на жаль, ми робили до окупації своїми зусиллями. Зараз, мені здається, ці зусилля мають бути дуже сильно об'єднані. Але ми не маємо сидіти і чекати, поки деокупація відбудеться, бо ті інституції треба вже вбудовувати, треба вже мати абсолютно за прозорими, демократичними європейськими правилами.
8: Угу.
10: А от ти казав, що порівняно там з 14-м роком і там 22-26 відрізняється сприйняття корінних народів.

0: які є публічні, які заявляють про свої позиції, і кримчаки, наприклад, і Караїми, та, які є цей, то мені здається, це дуже важливо мати, бо сьогодні голос військового, він чи не найбільш легітимний в українському суспільстві. Це очевидно, ми говоримо про це. Та. Але мені здається, це ширша тема, і ширша тема до держави, коли ми говоримо про родини військових, та, які сьогодні, якщо військові на фронті, то як родини військових сьогодні отримують цю підтримку зі сторони держави і суспільства. Але окрема тема, про яку важливо, і тут в тебе от, це слово критичне полонення, та, про кримських полонених. Та, ми багато говоримо, набагато менше зараз говоримо насправді про кримських політв'язнів, але ми, ми практично не говоримо про кримських військовополонених. Та. Їх набагато складніше визволяти з полону. Та.
1: Це впливає національність, впливає на ставлення росіян?
0: Не в цьому конкретному випадку, коли ми говоримо про кримських полонених, впливає прив'язка до Криму.
1: До Криму.
0: Наприклад, мій дуже близький друг, і ти його теж добре знаєш, Денис Мацов.
2: Так, я теж про нього подумав одразу.
0: Який знаходиться в полоні з 22-го року, він вже кілька років утримується в камері в одиночці, та Денис Криму, це мій однокурсник, та і мій, правда, ми як брати, та і визволити його набагато складніше, та, бо вони кажуть, що от він має кримську прописку і так далі, та, і починаючи ці всі історії. Та. Те ж саме з іншими військовополоненими. Я дуже сподіваюся, що всі наші будуть тут з родинами, але цей процес набагато складніший, в принципі, та, ніж ніж ми говорили, наприклад, про політв'язнів до 22-го року. Хоча зараз з політв'язнями процеси всі зупинились теж. У нас немає політв'язнів, яких ми повертаємо. Там. Вони знаходяться в тюрмах, і сьогодні в нас з'явились політв'язні жінки. І це того, чого не було так масово до 22-го року.
1: Я хотіла ще, власне, уточнити. Коли росіяни-окупанти приходять додому в Криму, до кримських татар, або караїмів, або кримчаків, і забирають, вже і жінок, да, забирають, бо були такі новини. Українська держава якось може
0: щось зробити? Ніхто не може впливати на те, що відбувається на окупованих територіях.
1: Це зрозуміло, так. Але якось, я не знаю, на міжнародному рівні про них говорити, тому що це не те, що порівняння, і не те, що одна справа там попасти в полон, а інша там, але ми не маємо доступу до Криму. І там росіяни роблять, що хочуть. Якось ми маємо впливати на те, що забирають людей з домів, і потім вони десь зникають.
0: Так, ну тобто є державні механізми міжнародні, і вони застосовуються, та, починаючи від механізму Кримської платформи, та, закінчуючи там заявами в ООН, ОБСЄ, інших інституціях, але тут, знову ж таки, всередині нашого суспільства, наскільки наше суспільство знає ці історії, бо часто воно залишається як цифри, як імена в кращому випадку, але мені здається, нам важливіше от розповідати ці персональні історії, та, про цих людей. Бо ми маємо бути їхніми голосами. То, та, те, що український ПЕН робить та важливу справу, коли оприявнює ці голоси. Та, і коли через культуру, через мистецькі проекти, коли через театральні проекти, наприклад, ми розповідаємо про військовополонених, про конкретних військовополонених, чи про конкретних політв'язнів, підсвічуючи взагалі цю тему. Мені здається, от з цим потрібно більше працювати.
2: Про така трошки тривога в моєму наступному питанні. Ми говорили про те, що в нас визначено три корінні народи, на тепер законодавчо закріплено. Це кримські татари, це караїми і кримчаки.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Боротьба кримських татар, але, як Дар'я вже сказала, про караїмів, кримчаків широкий загал знає небагато. І чисельність цих двох народів насправді дуже

0: І
1: дуже мала.
0: Дуже мала, зі збереженням їхнього спадку, їхньої культури є величезні проблеми, особливо в контексті окупації. І, власне, виникає тривожне питання, чи не може статися так, що якісь корінні народи України зникнуть?
1: На жаль, якщо... На жаль, кримчаків 200, караїмів 2000. Ну, тобто, це статистика, може, трошки застаріла в мене, та, але це цифри, які я пам'ятаю. І це, ну, це дуже мало. Та, тобто, і сьогодні, коли говориться про інституції, очевидно, українська держава не може прийти і створити представницьку інституцію для караїмів або для кримчаків. Угу. Бо це, ну, про апропріацію, про позбавлення суб'єктності повністю. Та. Але сприяти цьому, я думаю, точно мало б. Та. Угу. І мені, в мене такі ж тривожні історії. Та. Угу. Тобто, я розумію, що більша частина спадщини, та, вона знаходиться в окупації.
0: Угу.
1: Тут практично, але все одно навіть на вільних територіях України щось може знайти в Харкові, щось є в Києві. Та, і от ці речі, я думаю, нам важливо підсвічувати. Тобто спадщину, караїмську спадщину, наприклад, та, яка існує в нас.
0: Якщо говорити про цю спадщину і про спадщину кримських татар, ми вже згадували про можливість отримати освіту або вивчити рідну мову, про можливість вивчати власну історію і так далі. Якби ти запропонував перші три кроки, які треба зробити в цьому напрямку, що б це було?
1: Це створення, власне, перше, це створення університету або посилення кафедри вивчення кримськотатарської мови і літератури.
0: Угу.
1: І, знову ж таки, є такі, це важливо сказати, є в Таврійському університеті, є в університеті Шевченка, але тут має бути посилення їх в рази в 10, бо це і про підручники, і про можливість підготовки більшої частини викладачів. Угу. І це, власне, поширення підготовки шкільних викладачів, про що я говорив. Друге – це квотування. Квотування точно дасть буст. І третє – це те, що на поверхні, але з чим ми не користуємось, це комунікаційні кампанії і онлайн-курси про історію України, в тому числі, про історію Криму, про кримськотатарську мову, про культуру, окремий курс про культуру караїмів або кримчаків, в тому числі для тих, хто може в Криму це дивитись.
0: Угу.
1: Бо нас ковід навчив, що онлайн-продукт, якщо він якісний, якщо правильно таргетуєш цільову аудиторію, він точно достукається.
0: Дякую дуже за це. Дякую за те, що ти робиш, за кримський інжир. Будь ласка, наші шановні слухачі-слухачки, пам'ятайте, що незабаром буде фестиваль «Кримський інжир». Це унікальне явище, яке дуже важливе. І якщо ви хочете більше дізнатися, зануритись у сучасну кримсько-татарську культуру, будь ласка, звертайте на нього увагу, долучайтеся і дізнавайтеся більше про історію та теперішність корінних народів України. Дякую, Аліна.
1: Дякую.
2: Я дякую тобі за розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Алімом Алівим, громадським діячем, засновником, гендиректора Українського інституту, засновником літературного проєкту «Кримський інжир».
0: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
5: Проєкт Громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
6: Human stories of love and life, hate and death, space, outer

0: Україні 4-та година. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни вдарили по Харкову. У поліції розповіли про наслідки удару по Слатиному. Український уряд пішов у відставку. Про це та інше далі у випуску перед мікрофоном.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: 14:05 росіяни вдарили дроном по Харкову. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, дрон влучив біля однієї із заправок у Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих не надходила.
3: Харківщина.
1: Через удар кабом по Слатиному загинула жінка. Ще четверо людей постраждали, про це повідомила поліція Харківщини. Нагадаю, росіяни атакували Слатине сьогодні о 10 ранку. За даними поліції, від отриманих травм в автомобілі швидкої допомоги померла 50-річна місцева жителька. Також поранення отримала 72-річна жінка. Її госпіталізували. Ще троє мешканців звернулися за медичною допомогою через гостру реакцію на стрес. Зруйновано приватні будинки, пошкоджені подвір'я та господарські приміщення. За даними ХОВА, знищено щонайменше 8 будинків.
3: Про головне.
1: Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністра Юлії Свириденко. За відповідне рішення проголосували 258 народних депутатів. Разом із Свириденко, відповідно до законодавства, автоматично пішов у відставку весь склад Кабінету міністрів України. Харків готує розгалужену енергетичну систему до нового опалювального сезону, створюючи дублюючі варіанти та енергоострови. Про це в інтерв'ю «Інтерфакс Україна» повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, комунальники укріплюють когенераційні установки та блочно-модульні котельні. Однак загроза російських обстрілів залишається головним викликом. Терехов підкреслив, що у разі, якщо активна фаза війни до зими закінчиться, місто пройде зиму легко. Але у разі нових ударів по Харкову та інших містах України нас чекає важкий сезон.
3: Погода.
1: Вночі та вранці завтра, 15 липня, у Харкові та по області очікується щільний туман, видимість 200-500 метрів, попереджають у ДСНС. Вдень синоптики прогнозують грозу. Оголошено перший рівень небезпечності. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Так звучить радіо Накипіло.
5: І
4: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Київські вулиці бачили сніг, чули зізнання в коханні плач. Знаю слизькі секрети століть, причини усіх перемоги невдач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Київські вулиці мають час, в кожному домі десятки очей. Для них дитина кожен із нас, їх запах на кожній з наших речей. Ми віримо в Яну, ліве фей. Я бачу магічний театр, зоряний пил, королівські паласи, вершини гір.

0: Це чорін, звук оркестрів виконана. Це місто ніколи не стане чужим. Тут сонце влаштовує свій парад, запрошує нас на свій парад. Київські вулиці чули сміх, чули зізнання в коханні і плач, чули усі секрети століть. Це більше, ніж я чую, пробач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Це більше, ніж я знаю.
1: Нова музика на радіо Накипіло.

0: чого не були? Слухайте «Накипіло».
1: Привіт, я Антон Сліпаков з гурту «Вагоноважати». Слухайте радіо «Накипіло».

Зняти негативи – це якась дикість. Митець для митця – окремий вівця. Впевнений, що він піде.

досить. З мене досить. Робити добро, коли тебе не просять. Повний. Давай повний. Це легко і просто, коли у тебе замість серця бавовна.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Україні 5 година. Увага! Тривога у Харківській області триває. Новини на радіо «Накипіло».
1: Росіяни влучили дроном у квартиру у Шевченківському районі Харкова. У поліції розповіли про наслідки удару по Слатиному. Український уряд пішов у відставку. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Близько 16:18 росіяни вдарили безпілотником по житловій багатоповерхівці у Шевченківському районі Харкова. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, дрон влетів у вікно квартири на третьому поверсі, через що спалахнула пожежа. За даними ХОВА, інформація про постраждалих не надходила. На місці влучання працюють усі екстрені служби. Також близько 15:50 росіяни вдарили по диргачах. Як повідомив начальник Диргачівської МВА В'ячеслав Задоренко, через удар спалахнула пожежа. Станом на зараз інформації про постраждалих немає. За попередніми даними, росіяни вдарили реактивним шахедом. О 16:47 у Харкові пролунав черговий вибух. Наразі інформації про наслідки немає.
2: Харківщина.
1: Через удар кабом по Слатиному загинула жінка. Ще четверо людей постраждали. Про це повідомила поліція Харківщини. Нагадаю, росіяни атакували Слатине сьогодні о 10 ранку. За даними поліції, від отриманих травм в автомобілі швидкої допомоги померла 50-річна місцева жителька. Також поранення отримала 72-річна жінка. Її госпіталізували. Ще троє мешканців звернулися за медичною допомогою через гостру реакцію на стрес. Зруйновано приватні будинки, пошкоджені подвір'я та господарські приміщення. За даними ХОВА, знищено щонайменше 8 будинків.
2: Про головне.
1: Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністра Юлії Свириденко. За відповідне рішення проголосували 258 народних депутатів. Разом із Свириденко, відповідно до законодавства, автоматично пішов у відставку весь склад Кабінету міністрів України. Харків готує розгалужену енергетичну систему до нового опалювального сезону, створюючи дублюючі варіанти та енергоострови. Про це в інтерв'ю «Інтерфакс Україна» повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, комунальники укріплюють когенераційні установки та блочно-модульні котельні. Однак загроза російських обстрілів залишається головним викликом. Терехов підкреслив, що у разі, якщо активна фаза війни до зими закінчиться, місто пройде зиму легко. Але у разі нових ударів по Харкову та інших містах України нас чекає важкий сезон.
2: Погода.
1: Вночі та вранці завтра, 15 липня, у Харкові та по області очікується щільний туман, видимість 200-500 метрів, попереджають у ДСНС. Вдень синоптики прогнозують грозу. Оголошено перший рівень небезпечності. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо «Накипіло». Почуємось.
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Розлука.
0: Харків на радіо «Накипіло».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полетач квадрат, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: тільки пам'ятаю себе, хотів стати батьком. Це ж саме круте себе, ніж бути математиком, чи бути президентом, там, чи Індіану Джонсом. Я уявляв собі, як згодом все стане непросто. Ось перша фаза, тепер я фаза. Нічні оповідання, перше питання, перші рамки, перша фраза.
1: Тато, не йди на боботу.
0: І вже сидить у мене на плечах на концерті в суботу. Ну що там? Ох, зараз розкажу вам, що.

0: генетикного, ба. Іди, я обійму. Пізніше разом зробимо тату, що не подобається тату. А ще я можу на байку покатати. Та хочу тобі встигнути цей світ шалений показати. Ти просто татова любов і врода. Ти моя кров, ти моє світло, ти моя порода. Ти у житті моєму доці краща нагорода. Для мене краща нагорода.
1: Дай цьому.
2: Не дам цьому.
1: Дай цьому.
2: Не дам цьому.
1: Ну, будь ласка, ну дай.
2: Так, ти мене побудує бускут.
0: Я тебе дуже сильно.
2: Я тебе більше.
0: І так по колу, кожен раз. Але я знаю, точно прийде якийсь час для нас, і все навколо стане на свій лад. Коли почую, знаєш, тато, ти найкращий з усіх тато.

0: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.
1: Привіт, це Запаска.
2: Слухайте нас на радіо Накипіло.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: У Харкові через влучання дрону.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Про службу за контрактом для умовно-достроково звільнених. Харківський підприємець, який співпрацював із Роскосмосом, отримав вирок суду. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
0: Харків.
1: Через влучання російського дрону у Шевченківському районі Харкова постраждала одна людина. Медики надають допомогу. Про це повідомив голова ХОВА Олег Синьгубов. Нагадаю, близько 16:35 росіяни атакували безпілотником житлову багатоповерхівку у Харкові. Дрон влетів у вікно на третьому поверсі. Зайнялася пожежа.
0: Новини з фронту.
1: На південно-Слобожанському напрямку росіяни 4 рази штурмували у районах Козачої Лопані та Лиману, повідомляє Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку окупанти 3 намагалися атакувати у районах Подолів та Шийківки.
0: Про головне.
1: Верховна Рада ухвалила закон про службу за контрактом для умовно-достроково звільнених засуджених. Про це повідомляє низка українських медіа. Новий закон за номером 15-225 передбачає для таких військовослужбовців право на щорічну відпустку, додаткову відпустку після звільнення із полону, відпустку у зв'язку із вагітністю та полугами, можливість переведення до інших підрозділів ЗСУ, а також розширює підстави для розірвання контракту та звільнення із військової служби. Для військовослужбовців, які самовільно залишили свою частину не пізніше 12 червня, діє спрощена програма повернення на службу до 20 вересня. Дмитро Леонов, начальник рекрутингу 2-го корпусу НГУ «Хартія» в етері радіо Накипіло, розповів, що частину військовослужбовці можуть обрати самостійно у додатку «Армія Плюс». Обрати службу у «Хартії» можна, набравши номер 3333, де контакт-центр підрозділу назначить співбесіду.
3: Погоджується кандидатура, одразу робить це лист згоди, інакше кажучи, рекомендаційний лист. І все це за нашим супровідом нашого рекрутера, завантажується в застосунок «Армія Плюс», да, разом з рапортом і з цим рекомендаційним листом. І далі ми супроводжуємо нашого кандидата на кожному кроці до самого етапу зарахування.
1: Після цієї процедури у військовослужбовця на 2 доби зникає черговий маркер у додатку, який каже, що він у СЗЧ. Цей час дається кандидату на те, щоб прибути на службу.
3: Але наш рекрутер цього кандидата супроводжує, підказує, на який йому там потяг, автобус або інший там засіб транспорту обрати, щоб добратися до частини. Тому наш кандидат 24/7 знаходиться в супроводі наших рекрутерів.
0: Харків.
1: У Харкові отримав вирок суду 49-річний підприємець, який співпрацював із Роскосмосом. Рішенням суду він отримав 10 років ув'язнення із конфіскацією майна за пособництво РФ, колабораціонізм, виправдовування агресії та незаконне поводження зі зброєю. За даними СБУ, у жовтні 24-го року чоловіка затримали. Він працював гендиректором російської компанії, що налаштовувала супутники-розвідники «Кондор-ФК» та «Обзор-Р» для військових РФ. Він укладав договори із Роскосмосом і передав випробувальний полігон своєї фірми російській армії, керуючи процесами із Харкова віддалено. Окрім цього, чоловік публічно підтримував окупацію України. Під час обшуків у нього вилучили російський паспорт та гранату F1. Вирок суду ще не набрав чинності та може бути оскаржений в апеляції. Завтра у Харкові із 8 ранку до 17 години буде обмежено рух транспорту на вулиці Сонячній, на ділянці від вулиці Єдності до вулиці Амусова. Як повідомили міськраді, у цей час тут ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття. Рух буде організований вільною смугою.
0: Погода.
1: Завтра у Харкові та в області буде хмарно із проясненнями, вночі та вдень дощитиме, обіцяють грозу. Також вночі та завтра вранці у Харкові та по області очікується щільний туман, видимість 200-500 метрів. Температура вночі плюс 13-18, завтра вдень обіцяють до плюс 28. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Філіпом Диканем.
4: Час вечірнього прямого етеру на радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло радіо Накипіло, на хвилі якого ви налаштувалися. Я сподіваюся, чуєте без перешкод мене. Мене звати Філіп Дикань, я ведучий вечірньої програми, яка завершує кожен робочий день, як от і сьогоднішній. А сьогодні, нагадаю, на календарі 14 липня 2026 року, вівторок, і це значить, що сьогодні день взяття Бастілії, національне свято Франції. Між іншим, ой, ні, божечки, це ж я американський гімн заспівав, слухайте, збився, чесно, хотів Марсельєзу, але чомусь вона не вийшла. Ну, вибачте за такий трішки піднесений настрій, але це свято, як не дивно, може, або нічого дивного тут немає, відзначають і у Харкові, причому сталося так, що заздалегідь навіть відзначили завдяки посольству Французької Республіки в Україні, яка організувала чудовий концерт, а потім і прийом посла минулої п'ятниці. Це дійсно було дуже, дуже здорово і класно у всіх відношеннях. Ну і це не дарма. Якщо без жартів, Франція дійсно дуже допомагає сильно і Україні, і Харкову. Харкову виділа Франція великий кредит. Не беруся зараз сказати цифру, просто вискочила так в нас з голови. Ну, кредит на відновлення міста дійсно, сума дійсно така значна. Ну, а крім того, я скажу, що цьогоріч в традиційному параді, який завжди проводиться в Парижі на Елісейських полях, на честь національного свята взяли участь і українські військові. Оце дійсно дуже приємно, і тому сам в тому числі тому я згадав про це свято. Ну а ще коли, і це вперше сталося, між іншим, коли наші військові прокрокували Єлисейськими полями разом з французами, французькими колегами військовими, з союзними, назвали союзними, між іншим, офіційно, але хто там ще був, не знаю, чесно кажучи. І коли також традиційному прольоті літаків над столицею Франції були і пілоти, українські пілоти в двох міражах французьких винищувачах. От. Ну, це що стосується сьогоднішнього дня, 14 липня, але будемо ми говорити не про Францію, не про Бастилію, а вище піднімемося, так би мовити, вище взлетимо і будемо говорити про космос. Ну, не секрет, що українські вчені мають величезні досягнення і величезний вклад, внесок в дослідження космосу у багатьох галузях і аспектах ще з радянських часів. Я нагадаю, між іншим, що відносно нещодавно це в червні місяці відбулося. Я записав програму про Олександра Шаргея, який, на жаль, увійшов в історію під іменем Юрія Кондратюка. Чому, на жаль? Ну, тому що йому довелося через жахливі обставини 20-х років поміняти ім'я, щоб не було переслідувань ані він не зазнав переслідувань, ані його близькі не зазнали переслідування, і взяти ім'я покійного студента з Луцька. Ну, так сталося. І от саме під іменем Юрія Кондратюка він увійшов в історію космосу, в історію дослідження космосу. Вважається, що він саме розрахував траєкторію польоту на місяць, та й не тільки на місяць, якою користуються, да, ну, власне, всі країни, які запускають і супутники, і ракети. Більш того, ще і повернення. Потім раджу послухати цю програму. І моя співбесідниця Алла Мажара, дослідниця біографії цієї чудової людини, дуже хоче, щоб його ім'я повернулося. Ну, не можна сказати, що його не пам'ятають, звісно, в Україні, а тим більше в світі, але, знаєте, часто так буває, коли людина відома, навіть, можна сказати, легендарна, а вшанування пам'яті обмежується якоюсь там меморіальною дошкою, скажімо, як от у нашому випадку, на будинку, де він народився, у Полтаві, а він полтавець, є пам'ятна дошка, ну і все. І причому той будиночок не можна навіть подивитися, хоча він існує, він, слава Богу, не знищений, не пошкоджений, але він у приватній власності, його обнесли, як казала пані Алла, парканом, і ну не можна туди пробитися, а було б добре, щоб це був музей, звісно. Ну і от вона усіляко намагається зробити, щоб поширити пам'ять про Олександра Шаргея насамперед в Україні, і цілий комплекс заходів вона пропонує. Я сподіваюся, що дуже-дуже хочу, щоб до наступного, точніше, у наступному році, до його ювілею, 130 років, якщо я не помиляюсь, з дня його народження, так, 130 років з дня його народження виповниться наступного 2027 року, щоб, ну, підійшли з такою, знаєте, масштабною програмою, я б сказав би, і щоб його ім'я дійсно знали точно так же добре і в Україні, і у світі, як, наприклад, ім'я ще одного видатного українця Сергія Корольова. А будемо ми говорити, повертаючись знов-таки до космосу і до внеску вчених, про той самий вчинок харківських учених з ХПІ, дослідження космічної погоди, яка дуже впливає на те, завдяки чому, завдяки чому ми в тому числі маємо успіх і на полі бою. Звісно, не тільки, але це одна з величезних таких, знаєте, ланок, можна сказати. Ну і почнемо ми розмову вже буквально за мить.
0: Накипіло з Філіпом Деканем.
4: Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Звати мене Філіп Декан, я ведучий цієї програми. Радий вітати всіх, хто налаштувався на хвилі радіо Накипіло, щоб послухати цю програму. І повторюся, про космос ми зараз будемо говорити, точніше про те, який внесок харківські вчені роблять в дослідження космосу, в дослідження атмосфери і погоди космосу, і для чого. І я з радістю представляю мого співрозмовника, директора Науково-дослідного інституту іоносфери Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут Дмитра Котова. Пане Дмитро, добрий вечір і радий вас щиро вітати в студії радіо Накипіло.
5: Вітаю, навзаєм.
4: Пане Дмитро, отже, є така космічна місія САВА, про яку, мабуть, ще не дуже багато людей знають, але дуже хочеться, чесно, щоб якомога більше про неї дізналися. І харківські учені, ваші колеги, ну просто причетні, я не знаю, наскільки масштабно причетні до цієї місії. Отже, розпочнемо давайте з того, що це, власне, за місія і як ви з колегами опинилися в ній.
5: Так, це досить довга історія. Можна розпочати з того, що, ну, можливо, це прозвучить трохи пафосно, але це результат довгої попередньої роботи. Тобто ми...
4: Ну, це, ви знаєте, якраз, я думаю, почекаю трішки, що ви скажете, і в будь-якому разі вам би опанував, якщо можна так сказати, тим, що хай буде пафосно, ради Бога. Чим пафосніше, тим, мені здається, нормально. Окей. Особливо в нашому випадку, знаєте, коли українці кажуть, що зараз буде пафосно і дійсно виявляється щось важливе, ну, це прекрасно. Але те, що завдяки довгій роботі, ну, звісно, так, бо такого не буває, щоб особливо, знаєте, в тих галузях, в тих сферах, де конкуренція, можна сказати, в тому числі, не пускають просто так, мені здається.
5: Так, насправді, ми не раз стикалися з тим, що, як ви кажете, не пускають. Так, бо насправді всі живі люди, і навіть європейські колеги, які завжди нам, ну, коли, наприклад, я починав свою кар'єру наукову, це було 20 років тому, нам завжди казалося, що це такий орієнтир, ну, по-перше, недосяжний. Так, наприклад, участь у європейських програмах, співробітництво з колегами зі Сполучених Штатів або з Японії. Ну, коли чуєш там НАСА, Європейське космічне агентство.
4: Де вони, де ми, так
5: би мовити. Або Японське аерокосмічне агентство. І коли дивишся, як вони запускають космічні місії, ну, так само, як ми, наприклад, ходимо на ринок там купити собі помідори чи ще щось, то розумієш, ну, 20 років тому було зрозуміло, що ми, ну, ну, якось, якщо ми щось корисне зробимо, то добре, а якщо якось ми зможемо з ними взагалі просто спілкуватися, то це вже буде успіх неймовірний.
4: Хоча і Каденюк тоді вже полетів, так, між іншим, але все ж таки чогось замало було, так? Це участь, ну, така, скоріш, як би це правильно сказати, підібрати правильне слово, ну, почесно, да, можна сказати?
5: Я думаю, що участь Каденюка – це взагалі дуже, ну, класна штука, і я завжди шкодував, що, ну, за цим польотом не було продовження. Так?
4: Це от, точно 100%.
5: Це було дуже, дуже шкода на це дивитися, але я думаю, що все ще попереду, насправді, особливо в сучасних умовах. Угу. Ось, і от, продовжуючи ту мінорну ноту, з якої я почав цю розповідь, я хочу сказати, що досить швидко ми зрозуміли, що, ну, по-перше, для нас головне було зрозуміти, хто ми, власне. Ну, хто вони, було зрозуміло одразу, а хто ми, і отут почалися, ну, справді такі пошуки внутрішні. Бо от ви сьогодні згадували про вклад, в тому числі, радянської науки в освоєння космосу, в польоти, в багато інших речей. І я от вас слухав і подумав, а насправді мій інститут, який я маю честь очолювати зараз, він насправді виник в тому ж ХПІ, куди ми фактично повернулися багато-багато років після 60-х років 20-го століття. І чим він займався? Це було фактично секретна організація, яка працювала на Міністерство оборони. Але за цими красивими фразами є, ховається таке певне і дуже серйозне обмеження. Не лише воно полягає в секретності досліджень, а у самої їхньої сутності. Тобто інститут іоносфери в ті часи був постачальником, фактично просто постачальником наукової сировини. Угу. Дуже якісної. Таку сировину могли забезпечити лише кілька наукових об'єктів на всій планеті. В Радянському Союзі це був лише один об'єкт. Я маю на увазі наш радар некогерентного розсіяння поблизу міста Зміїв. Ось такого наразі немає. До речі, країна-агресор так і не спромоглася створити щось подібне, навіть після, коли мала на це час.
4: Мабуть, і через це вони його пошкодили, наскільки могли, між іншим.
5: Ну, насправді, там пошкодження зазнали наші колеги. Ми поки що вбереглися від цих пошкоджень. Так от, я хочу сказати, що оце певне обмеження, що ми такі унікальні, що крім нас нікого немає в нашій країні, і що, що б ми не робили, все буде добре. Так, це взагалі якось завжди підгальмовує, як на мене, розвиток. Ось, і особливо, зрозуміло, це стало вже після розпаду Радянського Союзу. Ну, ми не одні були такі, коли колективи, які звикли добре жити. Ну, на той момент мені було 8 років, і я ще не думав про цей інститут, скажу відверто. Але з розповідей моїх колег, старших, моїх наставників, моїх менторів, я знаю, що, ну, часи були важкі. Люди виживали як могли, в тому числі обсерваторія наша іоносферна. І всі зрозуміли, що замовлень від Міністерства оборони вже не буде. І вже, мабуть, не буде ніколи. Ну, так це виглядало 30 років тому, навіть 35. І був певний період, коли інститут виживав разом з усією країною, як міг. А десь вже всередині 2000-х років стало зрозуміло проста річ. Це вже і я, і мої колеги, ровесники, плюс-мінус кілька років. Коли ми приходили працювати, ми зрозуміли, що ну, нікого вже не налякаєш навіть дуже унікальними даними науковими. У світі існує там дуже багато стає все більше і більше якихось наукових об'єктів, якоїсь наземної інфраструктури чудової, наукової, якоїсь інфраструктури космічного базування, там супутники, якісь інші речі. І насправді, от станом на той момент, коли ми зараз з вами сидимо у студії, можна сказати, що десь приблизно, ну, це така моя суто інтуїтивна оцінка, але десь приблизно 80% усіх зібраних наукових даних про космос, вони не оброблені.
4: Серйозно.
5: Вони насправді, ну, чому інколи виникають спеціальні навіть проєкти в Сполучених Штатах і в Європі, проєкти з повторного аналізу даних, які були отримані, наприклад, під час місячних місій Аполло. Так? І це пов'язано не лише з тим, що зараз є більше можливостей обчислювальних, там суперкомп'ютери, яких тоді
4: більш досконала техніка, так, і так далі.
5: Навіть
4: плюс ще і відстань же значна пройшла, звісно, мені здається, це ж не історія, знаєте, хоча і так. Історія є також перевіряється часто, переосмислюється, окрім того, що якісь стала дата, наприклад, да, щось стало, от політ, наприклад, на місяць той же Аполло, але скільки навколо нього усіляких інсинуацій і так далі, літали, не літали, знімали в студії. Це я дуже примітивно, звісно, зараз кажу. А тут ви тим більше про дані кажете, серйозні.
5: У нас був один колега, він звільнився ще перед великим вторгненням незадовго. От оце його була... Це був його головний біль по життю. Він, коли бачив нового науковця, якогось видатного, він завжди підходив і казав, ну скажіть, ну були вони там на місяці чи не були? І коли йому казали, ти знаєш, були. Це таке для нього було. Він не вірив в це. І довести, ну, це як віра. Ти або так, віриш так, в Бога, так, або так. Не віриш. Ну, це такий дар якийсь. От у людини, от жодний доказ, він сприймався як чергова якась така конспірологічна штука. Угу. Ну, були вони там. Ну, нічого не поробиш. Це треба прийняти, і це добре.
4: Ну, від колеги до даних все ж таки.
5: Так. Так от, просто згадався він. Мій тезка був, багато працював з даними, і дуже багато переживав за те, що світ якось не так влаштований. Ну, буває.
4: Буває таке.
5: Буває.
4: Ну, ми всі переживаємо, я думаю, що світ не так влаштований, як ми би хотіли час від часу.
5: Тому він розвивається, бо ми щось час від часу з цим невдоволенням починаємо робити. І насправді так. І от ці дані не лише тому, що черговий виток цієї діалектичної спіралі, так, новий контекст історичний, що треба на ці дані подивитися, там якась виникає потреба в нових там матеріалах, там мінералах чи чомусь такому, але й просто тому, що тоді справді не було часу. Було отримано стільки даних, так? І люди настільки швидко почали рухатися далі, от закрилася місячна програма, з'явилася нова. Так, експертів насправді не так вже й багато. І цих людей перекидали з однієї програми на іншу, з однієї місії на іншу. І оці дані насправді залишалися. Це ж саме стосується навколоземного космосу, наприклад, те, чим ми займаємося, іоносфера, атмосфера, там, плазмосфера. І навіть штучний інтелект. Наразі поки що не видно, щоб він допоміг оці всі запаси багатьох десятиріч, допоміг їх, я б сказав так, що лише почали до цього підходити. Тому я дуже сильно відхилився, мабуть, але я підводжу до того, що стало зрозуміло, що нема до кого піти і сказати, ви знаєте, у нас є такі дані,
4: Ви без них ніяк.
5: Ви без них ніяк. Як? Навіть дуже. Так, навіть дуже. Дані справді класні. Це от треба сказати, що наша обсерваторія, вона виконує таку роботу, яку зараз от з'явилася аналогія, якої раніше не було, яка зрозуміла кожному. Це томограф.
4: Угу.
5: Так? Коли ми можемо подивитися різні розрізи себе, так, в різних проекціях, як воно там що рухається, як воно там що виглядає. Це взагалі було недоступно для жодного іншого методу. Так от, наш радарник когерентного розсіяння та інші теплі установки в світі, їх лише кілька штук насправді, які працюють зараз. Оце ті самі томографи, коли ви отримуєте дані одночасно в широкому розрізі навколоземного простору, там від 100 до 1000, наприклад, кілометрів. Ви бачите, як взаємодіють всі ці підсистеми. От закордонні колеги дуже люблять порівнювати з тортом навколоземний космос. Так, в нього є такі шари. Угу. Там тропосфера, стратосфера.
4: Ну, це завжди на малюнках, між іншим, навіть ще в шкільних підручниках так малюють.
5: Так, да. От вони дуже багато такі, не видумують, а кажуть, це такий торт, і от ми бачимо, як воно... Так, ми бачимо значну частину цього торту одночасно.
4: Слухайте, а відразу таке, ну, може, дилетантське питання, тобто виходить все ж таки, що у ваших іноземних колег, навіть у американських, японських чи французьких, не було таких даних. Вони чомусь їх не отримали, не дійшли до них, так?
5: Я б сказав, що єдиний наш реальний конкурент, якого вже нема, на жаль, це радар, який був на острові Пуерто-Ріко в Аресибо. Це той радар, який знімали в фільмі про Джеймса Бонда, здається, епізод «Золоте око», там, де вони зі своєю дівчиною ковзалися, катилися по цьому величезному рефлектору 300 метрів у діаметрі. А ось там зйомки були дуже класні. Так оцього радару вже немає. Він був втричі більший за діаметром, ніж наш. І тут якраз той випадок, коли розмір має значення, сигнал, який приймається, він був більш чіткий, більш потужний, і вони дивилися трохи вище. Але знов-таки вони розполагалися, ну, що таке розташовувалися? Пуерто-Ріко, це Карибський регіон, так, це вже...
4: Серединка якраз фактично двох Америк, можна...
5: Так, так, це ближче,
4: ближче до Штатів.
5: До екватору, якщо так на глобус подивитися.
4: Да, до екватору. Так.
5: Тобто ми, це середні широти, типові середні широти, тут трохи інша фізика. Угу. Так, тому вони нам конкурентами були умовними. Ми, так би мовити, доповнювали дуже добре.
4: У них був один кут, так би мовити, у нас інший. Так. І це співставляли, коли отримали якраз найбільш повні дані, я так розумію.
5: Так, так і є. Це такі шматочки того самого земного великого пазлу такого. Ось. І, ну, взагалі ми зрозуміли, що цією унікальністю не треба дуже так жонглювати, і треба розвиватися, треба з цими даними самим щось робити. І оце почався той шлях до місії САВА, насправді, який зайняв приблизно 20 років. Приблизно в 2006 році ми розпочали, так би мовити, повний апгрейд аналізу наших даних. Ну, яке порівняння можна привести? Ну, наприклад, раніше в нас наш аналіз даних був схожий на лупу, так? Ми зробили з нього електронний мікроскоп. Угу. Тобто, насправді, ми почали бачити ті речі, які раніше ми самі в себе не бачили у власних даних. І виявилася дуже вдала історія. Саме тоді, 2006, особливо 2007 і 2008 роки, це були унікальні космічні умови, коли було надзвичайно спокійне сонце. Тобто були окремі періоди, коли там взагалі не було плям. Ну, це такий подарунок для науковця. Досі вивчають цей період, 2008-2009 роки. І чому для нас це, от особливо для мене, приємно згадувати, що ми оновили аналіз даних, подивилися на те, що ми отримали, порівняли з моделями, які існували, емпіричні, фізичні. Ну, ми завжди... Що робить першим науковець, коли отримує експериментальні дані? Він одразу порівнює їх з тим, що вже відомо, з моделями. І ми побачили, що настільки воно все не схоже на моделі, що ми що перше зробили, як чесні люди? Засумнівалися в собі, що ми, мабуть, щось там на два не помножили. Чи, ну, таке буває.
4: Так, помилка якась вкралася.
5: Так, і ні, ми перевірили, все нормально, що воно таке, чого ж воно відрізняється в 5, 7, 8, 10 разів. Так. Я тоді навіть написав колезі в Прагу, там є такий чудовий маленький інститут фізики атмосфери, і там працює такий чудовий науковець, його звуть Владимир Трухлік. Він народився якраз в рік, коли було вторгнення Радянського Союзу в Чехословаччину, тому він принципово не розмовляє російською, хоча добре її знає.
4: І чудово нас розуміє.
5: Це дуже приємне спілкування, яке зав'язалося тоді. І я написав йому і спитав, а він якраз був творцем моделі, з якою ми порівнювали. І я спитав, що таке? Він каже, та справді щось дивне. Дуже дивне, може перевіриш? Я кажу, вже перевірили. І тут з'являються дані з супутника, супутникові дані з американського дослідницького супутника Air Force, який літав знов-таки над екватором. Ми тут, вони над екватором. І вони отримали дуже схожі результати. І виявилося, що оця нестиковка, така кричуща, це насправді результат у цього спекійного сонця. Ну, якщо простіше кажучи, ми досліджували водень. Це найлегші іони, які є в світі. Угу. Це атомна маса одиничка, вони заповнюють дуже сильно навколоземний простір, вони там є основним типом частинки. Ну, як і у Всесвіті водень. І от коли сонце було дуже спокійним, виявилося, що такого водню було надзвичайно багато навколо Землі. Така воднева оболонка, вона була дуже густою. Незвичайно густою. І виявилося, що це справді такий ефект, який не був передбачений жодною з фізичних моделей. І навіть не було видно в моделях, які будувалися на даних, які були всередині 70-х років, отримані за схожого спатійного сонця.
4: Угу.
5: Це було найцікавіше. І от наша перша серйозна публікація наукова, коли ми її опублікували, перше, що ми сказали з друзями, що це журнал, який ми читали, коли навчалися, і ми не думали, що ми колись там опублікуємося. Так? І виявилося, що ця відмінність, вона пояснювалася, ми її пояснили вперше, була досить невеличка відмінність в магнітній активності.
4: Угу.
5: Тобто сонце було ніби спекійним, але було більше таких маленьких магнітних бур, які, знов-таки, наука до цього часу вважала незначними. А виявилося, що це той випадок, коли навіть маленька магнітна буря настільки збурює оці легкі іони, що картина дуже відрізняється між, наприклад, там, тим, що було 50 років тому, і тим, що було отримано зараз.
4: А от відразу питання, вибачте, що я, може, так вклинююсь, а на що впливала така насиченість іонами атмосфери?
5: Це дуже важлива річ, вона сильно впливає на дуже практичні речі. Оця оболонка іонна, вона називається плазмосфера. Знов-таки, американські колеги, які люблять харчові порівняння, вони порівнюють плазмосферу з пончиком.
4: Угу.
5: Отакий тороїд, схожий на пончик. Бо це ті заряджені частинки, які утворилися в іоносфері, наприклад, на висотах там 300, 400, 500 кілометрів. Це для нас низько, насправді. 300-400 кілометрів – це для нас низько. От. Так от, ці легенькі іони, вони прив'язані до лінії магнітного поля Землі. Всі ми приблизно пам'ятаємо зі школи, як воно виглядає. І вони ніби такі бісеринки, нанизані на ці лінії. Вони відлітають дуже далеко від Землі, бо вони дуже легкі. І формують оцю плазмову оболонку, яка називається плазмосферою. І ця плазмосфера містить більше 90% всіх заряджених частинок в навколоземному космосі. Отже, вона дуже впливає на, наприклад, системи глобального позиціонування, типу GPS. Бо для цих систем, для сигналів цих систем, іоносфера, вона насправді, і плазмосфера, це щось шкідливе, це завада. Сигнал, коли проходить від супутника, який знаходиться десь на висоті 22 тисячі кілометрів, від нього до Землі, від Землі до супутника, супутники обмінюються між собою сигналами також в цьому середовищі. Це, так би мовити, родзинки в цьому торті, який наші колеги називають навколоземний простір. Звісно, є така штука, яку ми знов-таки знаємо всі зі школи, це заломлення світла, так, коли ми бачимо, наприклад, дивимося у воду, і нам здається, що дно ближче, ніж воно є. От так само відбувається з сигналами систем глобального позиціонування, вони заломлюються, і чим більша кількість оцих заряджених частинок, тим більше вони заломлюються. Тим більше похибка в координатах визначення об'єкта за цими системами. Тобто, якщо не знати, що цих частинок стало в рази більше, можна помилитися у визначенні координат об'єкту. От, до речі, була дуже цікава історія буквально 2 роки тому. У травні 2024 року ми її спочатку якось не помітили, бо це якраз був травень, коли розпочався другий наступ росіян на Харків, 24-й рік. Нам було не до того, але вже потім я читав публікації американських колег. Дуже сильна була буря в той час. Геокосмічна, спалах на сонці потужний. І це призвело до збою системи GPS, знов-таки, через дуже схожі ефекти.
4: А я пам'ятаю, до речі, дуже добре, тому що про це багато писали, тому що вибило тоді з ладу Старлінки. І казали, що не прив'язували, звісно, точно, але казали, що це вплинуло негативно, в тому числі, будемо так казати, на розвиток подій, ну, принаймні, на деяких ділянках фронту.
5: Я теж чув цю версію, але, наскільки я знаю, головним фактором негативним було ж все ж таки глушіння росіянами систем Starlink, тобто вони намагалися підмінити цей сигнал.
4: Не стільки космічні умови, скільки все ж таки...
5: Скільки ворожі дії.
4: Так. Механічні, скажімо.
5: Так. Але от на системи позиціонування GPS ця буря вплинула дуже сильно. Знов-таки сигнали змінювали свою траєкторію, заломлювалися. То буря призвела теж до змін густини плазми. І американські фермери отримали збитки, це підтверджена інформація, офіційна, я читав нещодавно, півмільярда доларів збитків, 500 мільйонів доларів, офіційна цифра. Через що? Бо кожен американський трактор, сіялка чи комбайн, вони обладнані GPS. Кожен рядок, який вони засівають, це під лінієчку GPS.
4: Так, так, так.
5: І похибка була до 70 метрів. І ви зрозуміли, вони починали сіяти, не було бурі, трактор доїжджав, була сильна зміна координат, які визначав цей трактор, і були ось такі хвилясті поля. А коли прийшов час прибирати ці поля, ну, зрозуміло, що...
4: Цілі шматки випускалися, можна
5: Цілі шматки випускалися, багато хто пересівав. А це був якраз дорогоцінний час для, здається, кукурузу вони сіяли, це головний був там продукт, особливо Південні Штати, які за рахунок цього, власне, існують. І вони пересівали, втратили час, погода змінилася, вже земна синоптична погода. І от такі були величезні збитки. Тому, коли мене питають, а мені, от, звичайному там селянину, так, навіщо це треба знати? Я кажу, ну, не треба, якщо в тебе трактор Білорусь, то не треба.
4: Ну, хоча треба сказати, що так. І в Україні вже також чимало, скажу так, сільгосптехніки облаштовано також GPS-навігаторами.
5: Звичайно.
4: Ну, більше того, я не доводилося бачити таку інформацію. праці, були збитки, не були, але слухайте, ну я думаю, що весь або значна більшість, скажімо, міжнародного морського трафіку, авіаційного трафіку, вона також, власне, координується спутниками, і я можу уявити, як оці всі розходження впливали.
5: Я можу навіть додати ще одну річ, яка не пов'язана навіть з навігацією. Ви згадали про польоти літаків звичайних, так, пасажирських. От пасажири тих літаків, які в цей день летіли десь ближче до полюсів, ну, наприклад, північного, південного, а таких рейсів дуже багато, бо дуже багато літаків обирає шлях, наприклад, між Європою через Атлантику, дуже там так, близько до високих широт, вони отримали таку дозу промінення, яка, звичайно, не є там шкідливою, але вона дорівнює там кільком дозам, які ми раніше отримували, коли робили щорічну флюорографію. Так, кілька доз. Ну, це вже не дуже добре.
4: Так. Це потрібно, щоб протягом певного періоду людина взагалі не отримувала ніяких доз, щоб прийти до ладу.
5: Так, щоб виводилася радіація. Бо насправді є ще один ефект таких от збурень космічних, коли відбувається висипання високоенергійних частинок, а це є радіація насправді, і вони мають дуже значне проникнення, тобто всі знають, що кабіни пасажирських літаків, вони більш такі захищені від цього, бо пілоти щодня літають. А от пасажирські салони, вони не настільки захищені, бо пасажири ж не так часто літають. Тому це вам ще один вплив. Сільськогосподарський, суто на здоров'я людини. До речі, в мене брат двоюрідний, він працював, поки не пішов воювати, він працював геодезистом. Вони відмірювали ділянки земельні, кадастр, вносили туди ці речі. І всі знали, що не можна працювати, якщо відбувається якась сильна магнітна буря. З тих самих причин. Бо ти сьогодні ділянку вніс до кадастру ось такою на мапі. А вона насправді є плюс 50 метрів, і потім починаються феодальні війни між сусідами.
4: Слухайте, неймовірно цікаво. Нагадаю, що говоримо ми про внесок харківських учених, безпосередньо політеху харківського, у дослідження космічних явищ, низької орбіти, будемо так казати, і участю в космічній європейській місії САВА. В неї беруть участь 12 держав, наскільки я знаю, європейських. І мій співрозмовник, директор Науково-дослідного інституту іоносфери Харківського політеху Дмитро Котов. Пане Дмитро, давайте зробимо зараз невеличку музичну паузу і повернемося до нашої бесіди. Вже на фінішні прямої будемо виводити. І от знаєте, ну мені здається, чудове таке співпадіння.

0: власне, композитора співака. Причому, коли він був клавішником, він в шоломі був такому, як і всі учасники, і не знали до певного моменту, що він дві ролі виконує. Потім була така Париж, Франція, Транзит, Paris, France, Transit гурт, і під своїм іменем він виступав. Дуже був популярний свого часу в Радянському Союзі і в Європі, з певними навіть своїми творами. І треба сказати, що полюбляв, між іншим, їздити в Радянський Союз, і в Росію ще ту, і в Україну. І так скажу, щоб мене не закидали, що я, мовляв, просуваю такого улюбленця, знаєте, того часу. Він минулого року знявся в епізодичній, правда, ролі в українському художньому фільмі, що, ну, в принципі, приємно. Так от, пропоную послухати одну з найвідоміших його композицій, якраз з раннього періоду, найбільш відомого і популярного. Зараз я скажу, секундочку, просто випало в мене з голови трішечки. Називається «Magic Fly», 76-му році він її написав, а в 77-му випустив. Це був одноіменний альбом якраз проєкту, який називається «Space», про який ми і говоримо з вами. Послухаємо, потім повернемося до розмови.
1: Слухаємо.

0: накипіло з Філіпом Диканем.
1: Отже, час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Разом з вами про Харків, про Харківщину, про людей. Нагадаю, це незмінне гасло радіо «Накипіло». Дізнаюся і я, ведучий вечірньої програми Філіп Дикань. Я щиро радий вітати всіх, хто не тільки що налаштувався на хвилях радіо «Накипіло», всіх, хто з самого початку з нами. І ми дізнаємося в тому числі про внесок харківських вчених у розвиток космосу. Недарма тут прозвучала тільки що композиція гурту «Спейс». Дідє Морані, композитора. Ми про спейс, про космос, власне, говоримо з моїм співрозмовником, директором Науково-дослідного інституту іоносфери Національного технічного університету Харківський політех Дмитром Котовим. І, ну, власне, нагадаю ще, що харківські вчені беруть участь в космічній місії САВА. Вона так називається. Це абревіатура. Назва розшифровується трішечки довше. Small Mission for Space Weather Investigation of Magnetosphere. Іносфера, термосфера, Каплін, от така назва, ну, дослідження навколоземної орбіти. І, власне, колеги пана Дмитра займаються, якщо дуже коротко і спрощено, займаються погодою, дослідженням погоди в навколоземній орбіті. Вірно? Все вірно?
2: Так, все вірно.
1: І, власне, ви прийшли до колег європейських з вашими даними все ж таки, а ви говорили про те, що є такі дані, які є унікальними, дійсно унікальними. Чи вас ці дані замітили, побачили і звернулися з запрошенням взяти участь?
2: Ну, якщо дуже ретроспективно викласти еволюцію з того моменту, на якому ми зупинилися до перерви, то...
1: Тільки коротко, так, тому що час...
2: Звісно,

0: Ретроспективна, так, то так. Слідом за тими дослідженнями, про які я розповідав, відбулася ціла низка досліджень. І ми, так би мовити, не буду казати дуже розумних слів, ми познайомилися з дуже цікавими науковцями. Ну, наприклад, з науковцями зі Сполучених Штатів, які... Мені пощастило познайомитися з науковцем, який створив, мабуть, найкращу модель навколоземного космосу в світі. Ну, я вже користуюся нею 10 років і щасливий, що наші результати також допомогли її зробити ще краще. І от саме ця співпраця стала для нас знаковою. Це... Ну, така дуже чудова людина, його звати Філ Річардс, він вже зараз на пенсії, йому вже майже 80 років. Це хлопчик, який виріс на овечій фермі в Австралії, потім воював молодим чоловіком у В'єтнамі, а потім зацікавився космосом. І ось він створив модель оцієї системи з такою довгою назвою, яку ви недавно зачитали нам в ефірі.
1: І, яка САВА скорочено називається?
0: Частина цієї назви, модель, яка вивчає оцей самий каплін, тобто взаємодію між підсистемами різними цього торту. Ось. І користуючись цією моделлю, ми зробили низку того, що вже можна без сорому назвати відкриттями. Ми відкрили, наприклад, що причиною великої кількості ось цих частинок, заряджених водню, стала дуже велика кількість нейтральних частинок водню. Так, тобто це теж був перегляд 50-річних уявлень про стан вже нейтральної атмосфери. Не іоносфери, а нейтральної атмосфери. Тобто ми встановили ще одну фундаментальну взаємодію між шарами цього торту. Ось. І з цього часу ми почали розуміти, що іоносфера для нас вже затісно там знаходитися, що ми з неї вирісли вже, що треба якось рости далі, просуваючись різними шарами цього торту. І от коли ми просунулися до того результату, який був нашим головним результатом минулого року, топ-результат 25-го року, ми встановили, що дуже ймовірно, можливо, хтось чув, ну, для українців це прийшло непоміченим, бо це було перед початком великого вторгнення Росії, на початку лютого 22-го року. А на початку лютого 2022 року відбулася унікальна подія, це була наймасовіша втрата космічних апаратів за всю космічну еру. Наймасовіше, було втрачено одразу 38 супутників за кілька днів. І це були супутники Starlink, які так важливі, важливі для нас. І була дуже велика дискусія, в якій ми прийняли участь із запізненням через початок війни. Коли ми вже трішки оговталися і почали аналізувати цю подію, вже вийшло кілька десятків статей в дуже солідних журналах наших колег зі всього світу. І була цікава річ. Всі вирішили, що була дуже маленька буря, слабка магнітна буря, і ось саме вона збила ці супутники з орбіти. Вони саме розгорталися на висоті 200 кілометрів і мали рухатися вище, але зійшли з неї вниз і згоріли. Ось. І ми зробили дослідження, використовуючи цю саму модель, до розвитку якої ми докладалися близько 10 років. І ми встановили, що насправді причина могла бути іншою. Що стан атмосфери, він вже був аномальним ще до того, як розпочалася ця буря. І це дуже цікаво, чому. Тому що науковці, як і всі живі люди, вони дуже люблять щось цікаве. Тобто, вже не цікаво. От ми вивчили це, так от, спокійна космічна погода. Ось атмосфера така, іоносфера така, плазмосфера така, модель створили, рухаємося далі. що там вивчати ту спотлінну космічну погоду. А оцей наш результат, він показав, що навіть спотлінна космічна погода може бути дуже непередбачуваною і призводити до ось таких речей. А це ж втрати десятки мільйонів доларів. Угу. Тобто була запущена ракета з десятками супутників, і вони були втрачені майже всі, лише кілька штук вцілілі. І от після цієї публікації минулого року до нас і звернулися колеги, які розробляють місію САВА. Їм, як знов таки, як і будь-яким науковцям, потрібне якесь цікаве обґрунтування того, що вони збираються робити. Ось. І вони розмірковували, які наукові прилади включити до складу свого супутника. Так, вони планували включити вимірювачі плазмових хвиль, це актуальна задача, магнітного поля, радіації частинок енергійних. А от щодо атмосфери, в них були думки, чи включати суто вимірювач, який надаватиме дані про густину атмосфери загалом, чи додати до нього ще й додатково вимірювач кисню. А кисень – це головна складова на цих висотах. На висотах кілька сот кілометрів. Там 200-500-600 кілометрів, там головний кисень. І звикли вважати, що кисень і вся атмосфера – це майже одне те саме. От. Більша частина, тобто можна вимірювати просто частинки, не аналізуючи, які вони. Угу. Тобто це кисень, чи це гелій, чи якісь там домішки водню. Ось. І оця наша робота з дослідження причин сходження супутників Starlink масованого, вона їх переконала, що насправді треба окремо додати цей прилад для дослідження кисню. Бо ми довели, що саме кисню було забагато. І тертя супутників, які намагалися розгорнутися на орбіті об цю атмосферу кисневу, густішу, ніж прогнозувалося, виявилося фатальним.
1: Угу. Вони гальмувалися, виходить, не досягали необхідної висоти і виходили з ладу.
0: А у космосі, то, мабуть, як і у житті, будь-яке гальмування – це деградація. Так? Тобто вони загальмувалися і почали падати нижче, угу, в більш густі шари атмосфери. І, звісно, вони там згоріли, як звичайні метеорити, які входять до земної атмосфери. От, власне, це було нашим внеском в цю місію САВА. Тобто ми пояснили колегам, в чому саме родзинка може бути досліджень саме кисневої атмосфери.
1: Угу. Зараз дослідження, етап якийсь дослідження завершений, чи вони продовжуються?
0: Зараз закінчений перший етап, який полягає в тому, що створений концепт місії, так? Опублікована робота, в якій описано, як супутник виглядатиме. Тепер стартує наступний етап. Супутник будуть фізично створювати інженери.
1: Угу.
0: Ось. А потім настане етап запуску. Це планується наразі початок 29-го року. І наступні 3 або 5 років, я думаю, що супутник проіснує довше, ніж планується, супутник буде виконувати свою головну задачу – збирати дані про стан атмосфери, в тому числі її кисневої компоненти, для передачі цих даних в сервіси космічної погоди Європейського Союзу. Тобто ці дані будуть використовуватися не просто для просування наукових досліджень, а суто для операційних речей. От як я казав про роботу геодезистів, так само цими даними будуть користуватися команди, які, наприклад, коригують орбіти супутників. Це взагалі дуже серйозна проблема, бо кожен супутник має брати з собою певний запас палива. Це такий газ, який потім іонізується всередині супутника, і супутник можна підіймати на орбіті. Ось. І, звісно, якщо ви краще знаєте стан атмосфери, ви можете економити це паливо. Ви можете не робити непотрібних рухів, так би мовити. Це дуже важливо, це гроші, це тривалість життя супутника, вона також залежить від гальмування. Бо якщо не залишиться паливо, то супутник, звісно, він поступово впаде і не буде функціонувати.
1: Знаєте, пане Дмитро, я от зараз спіймав себе на думці, що ми багато говорили про дані, про збір даних, про використання дані, а я-то не запитав вас про те, яким чином ви збираєте дані. Через що? За допомогою чого? Ну, тут дуже коротко, вибачте. Хоча я розумію, що це окрема тема абсолютно.
0: Так, ми збираємо їх за допомогою спеціального обладнання. Це, якщо дуже коротко, то це радари маленькі або великі, які дистанційним радіофізичним способом випромінюють радіохвилю. І за зміною її структури ми можемо реконструювати, що відбувається там на горі. Ну, як палеонтологи можуть реконструювати динозавра за однією щелепою якоюсь.
1: Так. Ну, от так харківські вчені допомагають, або не те, що допомагають, звісно, і разом, я так скажу навіть, разом з європейськими колегами з космічної місії САВА вивчають космічну погоду, яка впливає, та на все вона впливає, виходить, що так, від здоров'я людей, від самопочуття, в тому числі людей, і до якихось глобальних речей, в тому числі, між іншим, до, ну, звісно, роботи супутників, від яких, в тому числі, залежить деякою. Більшою, меншою по-різному буває, але в тому числі від них залежить і перебіг подій на російсько-українській війні. В тому числі і таке, на жаль, або на щастя, я навіть не знаю. Ну, якщо робота гарна, то звісно, що супутників, то нам на користь. І говорили ми про це з людиною, яку очолює групу харківських дослідників, директором Науково-дослідного інституту іоносфери Національно-технічного університету Харківський політехнічний інститут Дмитро Котов. Пане Дмитро, я просто неймовірно радий нашій розмові. Величезна вам подяка за це. Зараз моїм колегам передаю слово новинарникам. Єдине, що скажу коротко про те, що ми послухаємо вже після новин. Продовжимо, ми, друзі мої, слухати сьогодні альбом Rolling Stones, тому що не можна не послухати 25-й альбом цих динозаврів року, легенд дійсно без всякого пафосу року, а альбом вийшов, нагадаю, 10 липня цього року. І я вчора ще намагався, щоб ми з вами послухали пісню, яку Мік Джаггер, власне, та й ролінги також переспівали, пісню чудову Емі Вайнхаус, You Know I'm No Good, але якийсь глюк стався, може космічний, між іншим, не знаю, супутниковий, хто зна. Чомусь у Spotify заряжена пісня, власне, ролінгів, але коли ви намагаєтеся її скачати, ліцензіонно скачати, я вам скажу, то видає у виконанні Емі Вайнхаус. Ну, от така дивна штука була, і ми билися, звукорежисер мій бився вчора, не склалося. Сьогодні ми її послухаємо обов'язково, а ще ми послухаємо пісню, де звучать ударні покійного вже Чарлі Уотса, їхнього барабанщика, який помер у 21-му році, але це та пісня, яка не вийшла попередній альбом Hackney Diamonds минулорічний. Отже, ролінги після новин. З новими піснями з нового альбому я на цьому з вами прощаюся. Хай все буде добре, тихо, спокійного вечора і ночі, і слава Україні!
2: Новини на радіо Накипіло.
3: У Харкові через влучання дрону у квартиру постраждала людина. Верховна Рада ухвалила закон про службу за контрактом для умовно-достроково звільнених. Харківський підприємець, який співпрацював із Роскосмосом, отримав вирок суду. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
3: Через влучання російського дрону у Шевченківському районі Харкова постраждала одна людина. Медики надають допомогу. Про це повідомив голова ХОВА Олег Синьгубов. Нагадаю, близько 16:35 росіяни атакували безпілотником житлову багатоповерхівку у Харкові. Дрон влетів у вікно на третьому поверсі. Зайнялася пожежа.
2: Новини з фронту.
3: На південно-Слобожанському напрямку росіяни 4 рази штурмували у районах Козачої Лупані та Лиману, повідомляє Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку окупанти тричі намагалися атакувати у районах Подолію та Шейківки.
2: Про головне.
3: Верховна Рада ухвалила закон про службу за контрактом для умовно-достроково звільнених засуджених. Про це повідомляє низка українських медіа. Новий закон за номером 15-225 передбачає для таких військовослужбовців право на щорічну відпустку, додаткову відпустку після звільнення із полону, відпустку у зв'язку із вагітністю та полугами, можливість переведення до інших підрозділів ЗСУ, а також розширює підстави для розірвання контракту та звільнення із військової служби. Для військовослужбовців, які самовільно залишили свою частину не пізніше 12 червня, діє спрощена програма повернення на службу до 20 вересня. Дмитро Леонов, начальник рекрутингу 2-го корпусу НГУ «Хартія», в етері радіо «Накипіло» розповів, що частину військовослужбовці можуть обрати самостійно у додатку «Армія Плюс». Обрати службу у «Хартії» можна, набравши номер 3333, де контакт-центр підрозділу назначить співбесіду.
4: Погоджується кандидатура, одразу робить лист згоди, інакше кажучи, рекомендаційний лист. І все це за нашим супровідом нашого рекрутера, завантажується в застосунок «Армія Плюс», да, разом з рапортом і з цим рекомендаційним листом. І далі ми супроводжуємо нашого кандидата на кожному кроці до самого етапу зарахування.
3: Після цієї процедури у військовослужбовця на 2 доби зникає черговий маркер у додатку, який каже, що він у СЗЧ. Цей час дається кандидату дату на те, щоб прибути на службу.
4: Наш рекрутер цього кандидата супроводжує, підказує, на який йому там потяг, автобус або інший там засіб транспорту обрати, щоб добратися до частини. Тому наш кандидат 24/7 знаходиться в супроводі наших рекрутерів.
2: Харків.
3: У Харкові отримав вирок суду 49-річний підприємець, який співпрацював із Роскосмосом. Рішенням суду він отримав 10 років ув'язнення із конфіскацією майна за пособництво РФ, колабораціонізм, виправдовування агресії та незаконне поводження зі зброєю. За даними СБУ, у жовтні 24-го року чоловіка затримали. Він працював гендиректором російської компанії, що налаштовувала супутники-розвідники «Кондор-ФК» та «Обзор-Р» для військових РФ. Він укладав договори із Роскосмосом і передав випробувальний полігон своєї фірми російській армії, керуючи процесами із Харкова віддалено. Окрім цього, чоловік публічно підтримував окупацію України. Під час обшуків у нього вилучили російський паспорт та гранату F1. Вирок суду ще не набрав чинності та може бути оскаржений в апеляції. Завтра у Харкові із 8 ранку до 17 години буде обмежено рух транспорту на вулиці Сонячній, на ділянці від вулиці Єдності до вулиці Амусова. Як повідомили міськраді, у цей час тут ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття. Рух буде організований вільною смугою.
2: Погода.
3: Завтра у Харкові та області буде хмарно із проясненнями, вночі та вдень дощитиме, обіцяють грозу. Також вночі та завтра вранці у Харкові та області очікується щільний туман, видимість 200-500 метрів. Температура вночі плюс 13-18, завтра в день обіцяють до плюс 28. Такі новини на цю годину слухайте радіо «Накипіло». Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
2: Новини на радіо «Накипіло».

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: моєю кров'ю залітають в бліндажі і висушують непроханих гостей, як муляжі. Комарі з моєю кров'ю.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати кілька слів. Страшенно приємно, що в Харкові зараз працює радіо «Накипіло». Дуже люблю цих людей, слідкую за їхньою діяльністю, маю честь бути дотичним до їхніх проєктів. Мені здається, це загалом надзвичайно крутий український ресурс, який значно пожвавлює інформаційний простір в місті Харкові та його околицях.

яких є секрети великі завжди. Не думай про справжнє, віддай, що належить, і будуть тоді в тебе будні прості. Пахати не модно, бо маса не прийме. Коли щось виходить, то хтось допоміг. Ти просто людина, не зробиш багато. На стінах висить від ідей оберіг.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

again.

0: звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, хвоня.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: В Україні 9 вечора.
1: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».
2: На радіо «Накипіло» звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
3: Бабуся Кіборг.
1: Казки з Наталею Накипілою на радіо «Накипіло».
3: Бабуся Валя поралася на кухні. Замісила тісто для пиріжків. Саме час, бо онуки незабаром повернуться зі школи. Але щоразу, як вона ставала до роботи, думки її починали кружляти навколо одного. Вона провела рукою по своєму протезу, що блищав у світлі лампи. «Ну що, мій дорогенький кіборг, не паси задніх, тримай ритм!» посміхнулася бабуся, поглядаючи на свій сучасний протез. Її жартівливе ставлення до нього давно вже стало звичною частиною життя. Жінка підійшла до чайника, увімкнула його і сіла біля стола. «От колись я могла годинами працювати, а тепер уже без відпочинку за чашечкою чаю не обійдешся», подумала вона, підперши голову рукою. Зітхнула, але швидко випрямилася. «Чого це я? Та я ж кіборг! У мене ще купа енергії!» Її думки понеслися назад у ті часи, коли вона була молодшою. Тоді здавалось, що нічого не може її зупинити. Робота, сім'я, ще й город на додачу. Могла і ніч не спати, якщо терміново треба було закрити звіт чи допомогти колегам. Тепер усе інакше. Сил набагато менше. Тишу поворушив телефонний дзвінок. «Валентино Петрівно, добрий день!» Голос на іншому кінці лінії належав Ірині, новій бухгалтерці компанії, де бабуся Валя колись працювала. «Мені потрібна ваша допомога. Як правильно показати оплату по договору оренди у квартальному звіті? Ми тепер із фізичною особою працюємо, і я трохи заплуталась». «Ірино, спокійно. Зараз усе поясню». Бабуся Валя вмить перевтілилася в уважного консультанта, знову відчувши себе у своїй стихії. Вона ставила запитання, терпляче пояснювала кожну деталь, як справжній професіонал. Хоча вже кілька років була на пенсії. «Щиро дякую, я не знаю, що б робила без вас!» «Та що ти, дзвони, якщо буде потреба. Завжди рада допомогти!» усміхнулась жінка, яка насправді насолоджувалася такими моментами. «А може б ви повернулись до нас на півставки?» з надією запитала Ірина. «Можна і з дому працювати?» «Іринко, я рада, що вже на пенсії. І взагалі, я ж тепер кіборг на заслуженому відпочинку», – пожартувала бабуся Валя. «Але до вас обов'язково завітаю на чай, як буде нагода. І не бійся помилитися. Помилки – це найшвидший шлях до досвіду». Здавалося б, день звичайний. Але Валентині кожен такий дзвінок нагадував, що вона досі в строю. Сили вже не ті, але дух залишився. І це головне. Не встигла вона покласти телефон, як почулися гучні кроки та сміх у коридорі. У кухню влетіли онуки. Микита, Софійка і наймолодший Тарасик. Усі троє як ураган. «О, нарешті!» – усміхнулася, підводячись, Валентина. Це прийшли її онуки. Вічно голодні і завжди сповнені енергії.
4: «Бабусю, ти обіцяла пиріжки, чи вони вже готові?»
3: пролунало ще з порога. «Та хто ж вас нагодує, як не ваша бабуся Кіборг?» відгукнулася вона, радіючи, що її день тепер заповнений сміхом і веселощами. Онуки раптом угомонилися. Тарасик першим хитро прижмурив очі.
4: «А чим допомогти тобі? Може, домашку зробити?»
3: Валентина засміялась. Вона знала, що онуки завжди намагалися ухилитися від будь-якої допомоги, що стосувалася хатніх справ.
4: «Ну, не домашку, а може хто-небудь мені із Wi-Fi допоможе? Щось я з тим вашим роутером не можу розібратися», – – хитро підморгнула вона. Софійка одразу підхопилася. «Я знаю, знаю, вам треба просто перезавантажити!» – вигукнула вона. «Бабусю, не хвилюйтеся, я зараз усе налагоджу!»
5: «Ага, і налаштуєш протез через інтернет!»
6: «Увага! Тривога у Харківській області триває!»
4: «Ой, не смішно!» – образилася Софійка. Але Валентина лише розсміялась. «Ну, ваша бабуся кіборг може опанує і це, адже протез технологічний. Можливо, і справді на Wi-Fi підключається?» Пожартувала вона і знову кімнату наповнив сміх. Тарасик, спритно оббігши всіх, таки зазирнув у духовку.
7: «А пиріжки вже скоро, я чую запах!»
4: – захоплено вигукнув він. «Терпіння, мій маленький, ще кілька хвилин і все буде готово!» Бабуся радісно дивилася на онуків, відчуваючи, що ці миті – її справжнє щастя. Онуки почали гомоніти, розповідаючи про шкільні пригоди, а Валентина слухала, знову смакуючи життя. Протез, пам'ять про старі звички, навіть втома – усе це відступало на задній план, коли вона бачила щасливі обличчя своїх маленьких в'юнів.
7: «Бабусю, ти крута!» Раптом сказала Софійка, підійшовши та обійнявши її. «Ми так любимо до тебе приходити!»
4: «Та якби ж я ще домашні завдання робила за вас, то взагалі б стала супергероєм!» Знову пожартувала Валентина. Онуки сміялися, а в духовці тим часом підіймалися пиріжки, наповнюючи дім теплом і затишком. Згодом вже був накритий стіл. Гарячий чай, запашні пиріжки, а за столом онуки, які метушилися та сміялися. Бабуся Валя спостерігала за ними із ніжною усмішкою. Микита підморгнув, взявши собі найбільший пиріжок.
7: «Бабусю, а як ти думаєш, ми залишимо хоча б один?»
4: «Звісно, ні. Знаю я вас, мої маленькі винищувачі пиріжків», – засміялася бабуся, підливаючи чай. «Тільки швидко не їжте, гарячі ж». Софійка взяла чашку і, обережно ковтаючи чай, загадково подивилася на бабусю.
7: «А чому ти завжди називаєш себе кіборгом?»
4: «Ну, подивись на мене», – жартома сказала бабуся. Встала і красиво пройшлася кімнатою.
7: «Із таким протезом? Інакше ніяк?»
4: Онуки сміялися, а бабуся Валя була щаслива. Кухня перетворилася на центр веселощів, сміху і тепла. Але час плинув, і онуки почали збиратися додому.
7: «Бабусю, ми вже підемо. Наступного разу зробиш пиріжки з ягодами?»
4: Спитав Тарасик, обіймаючи жінку.
7: «А вже ж зроблю! Ви ж знаєте, що для мене головне – бачити вас щасливими!»
4: Валентина обійняла кожного. Діти вийшли за двері, і у домі настала тиша. Літня жінка сіла на своє улюблене місце біля вікна, спостерігаючи, як вечірні тіні заповнюють кімнату. Її думки понеслися назад у минуле, у той день, коли вона втратила ногу. Тоді вона разом із сім'єю тікала від обстрілів. Усе сталося раптово – вибух, крики, біль. Чи могла вона колись подумати, що може втратити ногу? Ні. А скільки після того ще було етапів, лікарень, перемовин, скільки стадій прийняття, суперечок з дітьми? Та зрештою вони її умовили. Ну хто б міг подумати? Жити із протезом. А вже майже звикла. У такому от поважному віці вона згадала слова ще своєї бабусі. Краще сміятися з життя, ніж чекати, коли воно почне сміятися з тебе. І посміхнулась. Напевно, так і є. Ще посміємось. Раптом задзвонив телефон.
7: «Бабусю, ми вже вдома!» «Бабусю, ми вже вдома!»
4: Пролунав голос Софійки. «Добре, діточки!» Відповіла Валентина. «До завтра!» Після розмови вона ще трохи посиділа, роздумуючи про життя, коли почувся стукіт у двері. Це зайшов її син. «Мамо, ти ще не втомилася зі своїми пиріжками?» – засміявся він, обіймаючи її.
7: «Не дотікаєшся!» – відповіла Валентина, усміхаючись.
4: Вони довго сиділи разом, сміялися, згадували старі часи, жартували про бабусю-кіборга. Син розповідав про свої буденні справи, а мама тим часом спостерігала за тим, як він подорослішав і яким став гарним батьком. Наступного тижня святкували день народження Валентини Петрівни. У кімнаті зібралися всі – діти, онуки, кілька близьких друзів. Атмосфера була радісною, наповненою любов'ю та теплом.
7: Онуки з нетерпінням чекали на той момент, коли бабуся відкриє їхній подарунок. Валентина сиділа за святковим столом в оточенні близьких і дивилась на яскравий пакунок.
4: «Ну що, відкривати?» – запитала вона з усмішкою. «Відкривай! Ми так довго думали, що тобі подарувати!» – вигукнув Тарасик, підстрибуючи на місці.
7: Бабуся акуратно розгорнула подарунок і побачила сучасну розумну колонку зі штучним інтелектом.
4: «Ого! Це що, робот?» – запитала вона, трохи здивована, і всі розсміялися.
8: «Майже!» – вигукнула Софійка. «Це розумна колонка, бабусю. Вона може все. Вмикати музику, нагадувати про важливі речі, відповідати на запитання і навіть управляти іншими гаджетами в будинку. Так, тепер ти зможеш замовляти пісню за допомогою голосу, навіть не встаючи з дивана», – додав Микита. «І ще можеш слухати аудіокнижки, якщо захочеш. А ще вона підключається до Wi-Fi»,
7: – не втримався Тарасик.
4: «О, тепер мій протез точно можна буде налаштовувати через інтернет», – пожартувала Валентина, і всі знову розсміялися.
7: «Ну що ж, тепер мені доведеться стати ще сучаснішою бабусею. Дякую вам, мої дорогі, це чудовий подарунок».
3: Онуки радісно метушилися навколо бабусі, показуючи їй, як користуватися колонкою. Вони швидко налаштували її, а Софійка навіть продемонструвала, як попросити колонку увімкнути улюблену пісню.
4: «Просто скажи, колонко, увімкни!» – порадила Софійка. «Колонко, увімкни музику!» – з усмішкою спробувала Валя, і за мить кімнату наполонила мелодія.
8: «Оце так!» – вигукнула Валентина Петрівна, не приховуючи захоплення. «Тепер у мене буде свій особистий діджей на кухні, а з ним можна ще й балакати!» «А ще можна налаштовувати будильник, щоб нагадував вчасно приймати ліки, а також про якісь зустрічі чи там інші плани», –
7: додав Микита, пишаючись тим, що вибір подарунка вдався. Святкування тривало у теплій домашній атмосфері. За столом смакували тістечка, бабуся розповідала історії про свої молоді роки, а діти та онуки підколювали її, називаючи сучасною бабусею-кіборгом.
4: «Ну що ж», – підсумувала бабуся, коли всі вже почали збиратися додому. «Якщо вже я кіборг із надсучасним гаджетом, тепер точно йтиму в ногу з часом», – сміючись, вона ще раз погладила свій протез. «А з такою колонкою я робитиму це ще й приспівуючи, і точно нічого не забуду».
7: Онуки і діти обіймали бабусю на прощання, обіцяючи скоро знову навідатися.
4: «Бабусю, ти наша супергероїня», – сказала Софійка. «Ми так тебе любимо!»
8: «І я вас люблю понад усе на світі», відповіла Валентина, і залишившись сама, вона подивилась на свій подарунок та сказала: «Колонко, увімкни музику!»
4: «Супергероїня чи ні, але намагаюся бути з вами на одній хвилі», подумала бабуся, відчуваючи радість від того, що її оточують ті, кого вона любить. І ще попереду на неї чекає ще багато нових пригод та відкриттів.
3: Авторка казки Олена Ольховська. Читала Наталя Некипіла.
0: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.
1: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».
0: Нова музика на радіо Накипіло.
9: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: I like it.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Джаз на Радіо Накипіло.
1: Всім привіт, це Міша Бірченко з гурту Хайфендеш. Закликаю вас слухати Радіо Накипіло та знайомитися з усім українським.

0: джаз на радіо Накипіло.
1: Вітаю, Харкове. Це Стас Корольов. Люблю це місто. Якась частка мене завжди тут. Щасливий вам представити свою музику на радіо Накипіло. Будьте здорові і бережіть себе.

0: де б ви не були, слухайте Накипіло.
1: Привіт! Зараз ви чуєте голос Андрія Бармалія, а це означає, що ви можете ознайомитися з його музикою на радіо Накипіло.

наступило відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні і програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Де б ви не були, слухайте Накипіло. Накипіло.

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: де не ловиться 3G.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
2: Мене мило.
1: І так звучить радіо Накипіло.

0: вайбс, щоб коти не знайти.
1: Так звучить радіо «Накипіло».
2: Хто ти, і твої губи лежать опіки, того шукатиму не то ліки.
1: І так звучить радіо «Накипіло».
3: Дорога крізь поля, де бував я, тут у повітрі різна трав'я.
1: І так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

щось не те. Сонечко світить, а світло не йде. Немає сил, немає ідей, немає бажання сприймати людей. Не хочеться їсти, не хочеться пити, не хочу ні з ким ні про що говорити. Я тільки втома, хочу додому, хочу туди, де мені все знайомо. Але замість того я маю роботу, я в ній сиджу, наче кіт у мішку. Кажуть, кожен сам бере свою долю, можливо, я вибрав занадто важку. І все відбувається через кішку. Можливо, Господь мене так покидає, а може це кисень вже має мішку. І саме тому мене тупо.

можна понити, можна поплакати, можна повити. Врешті-решт, звичайна людина і просто прокинувся щось змінити. Можливо, не вийде або не війде. Можливо, ще нікуди не піде. Може, це так. А може і ні. Від думок не залежить, залежить від дій. В мене є овочі і ковуни. Вони спонукають чекати весни. В мене є родичі, я є у них. Живи не для себе, також для других. А так, да, можна понити. Можна хотіти себе навіть вбити. Але якщо шлях був би легким, чи він реально кудись би привів?

0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Привіт, це Юля Юріна. Слухайте мої пісні на радіо Накипіло.

0: включить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повний дач кувалт, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло. Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.